0: mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
12: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
13: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
11: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä on tunnin päästä vieraana Sivili Ella. Se on se poliisi, joka teki niitä TikTok-videoita. Häntä kiusattiin. Hän irtisanoutui poliisista. Joku oli sitä mieltä, että virkapuku päällä ei sovi myydä jotain juttuja. Kaikkea tätä. Tässä on tällainen soppa.
2: Ellan kanssa tätä soppaa vielä vähän niin kuin lyyhytellään kauhalla ympäri. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa.
1: Ja sopasta puheen ollen. Puhuttiin tuossa herrasmiehistä kadulla,
2: kyllä,
1: jotka omaavat erinomaisen makuaistin. Niin, 400 pulloa katos oululaisesta ravintolasta hyviä viinejä.
2: Se on muuten iso määrä.
1: Siinä saa kantaa jo, että sitä ei ihan niin kuin normiauton takaluukkuun edes mahdu.
2: Ei mahdu, ja voi olla, että kadumiehet eivät ole olleet tässä niin kuin alkupäässä mukana muutenkaan, koska en usko, että heillä on ollut pakettiautoa tai mitään autoa tai minkään näköistä kykyä kuljettaa neuvoa.
1: Joo, katsotaan, kun tuollainen yksi laatikko viiniä, siihen mahtuu 6 pulloa.
2: Joo, on ja muuten
1: se,
2: vähän.
1: Mutta se on niin kuin kadumiehellekin, se on perusyksikkö, 6 pulloa minimi.
2: Totta.
1: niin sitten kun paljonkohan niitä mahtuu siihen tuollaiseen perushiaseen, niin siinäkin saa alkaa tunkemaan, että sun pitäisi mahduttaa sellaisia tästä niin kuin nopealla matikalla, kun jaat 406, niin siitähän tulee.
2: No mä en näitä laske, en mä, tai siis ja varmaan. No,
1: mutta sanotaan niin kuin 70 laatikkoa vähän alle.
2: Se on ehkä korotettu Ducato, joka on hakenut laatikot pois, koska tämmöisen niin kuin perus V-sarjan meseen, niin ei mene.
1: Ei mene 70 sellaista pahvilaatikkoa missään. Joo, eli voit tehdä jopa 2 keikkaa, kuka tietää. Mutta tuli sellainen mieleen, nämä laatuviinithän on, en itse ymmärrä viineistä, olen innostunut, mutta en tajua.
2: Joo.
1: Ja on kavereita, jotka ymmärtää ja sitten maistelee niitä ja kertoo, että onko ne maamaisia vai onko ne viinillisiä vai.
2: Joo, sitten ne suhisee ja önisee siinä ennen kuin ne kertovat mitään, koska maku löytyy sinne pintaan vasta pienen suhinan jälkeen.
1: Niin se on.
2: Mutta onko se niin, että nämä kadun tyypit, niin onkohan heillä ollut nimenomaan tämmöinen niin kuin sokkomaistelu käynnissä, että nyt kaikilla on pahvimukissa.
1: Meinaat, sä oot jota metanolia ennen sitä.
2: Ja sitten toinen sanoo, että tämä on kyllä, tämä on muuten vuoden 2021 metanolia.
1: On selvästi sitä. Mä muistan, tämä on sieltä. Tämä taitaa olla länsirinteeltä, sen verran iltaaurinko tässä maistuu. Niin,

0: Kun niin tämä hahmotuskyky tähän kalliiseen.
1: Sä voisit vähän tuoda yhteisiin talkoihin, maksaa enemmän veroja tai jotain, mutta mut siis eikö hyvä viini nyt, mä sanon 30€, 40€, 50€, jotain tällaista.
0: Okay.
1: Ja sitten totta kai, siis taivas rajana, kaikkea joo, löytyy, jo. Mutta pointti oli siinä, että mä vein sitten tällaisen yhden herkkuviinin synttäreille, niin suoraleikkaussani jatkoille toimistoon, niin se oli tungettu avaimella sisään, ei, se pullokorkki.
0: Ei, pullon suusta kaikki tietenkin.
1: Niin, sitten se kiersi siellä niin kuin oululaisessa katukuvassa se pullo suusta suuhun.
0: Siis kyllä siinäkin olisi ollut virkavallalle tilaa, että täällä on nyt tämän tuotteen väärinkäyttöä.
2: Tätä on 100% rock. Nice day to... Radio.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tää sabatonhan saa mut aika villiksi. Joo. Ja kysyisinkin sulta, Jussi, kysymyksen, että saanko esittää sinulle henkilökohtaisen kysymyksen?
2: Erittäin kuumottavaa, mutta vain sulle, Kimi. Tänään vastaus on kyllä. Ja ennen siitä, kun sä sanot sen, niin kuulemma kerron vaan tästä nopeasti, että meillä on toi Siviili Ella täällä vieraana. Nyt loppuu puhti puheesta, mutta 9 jälkeen tulee Siviili Ella, entinen poliisi Ella. Ja hänet irtisanottiin, häntä kiusattiin, mutta sitten hän virkapuvussa kuuleman mukaan joidenkin katelisten mielestä promosi jotain juttuja. Ja se ei maistunut poliisissa välttämättä kaikille. Okei, Habitaarin messut alkaa tänään Helsingin messukeskuksessa. Jos olet Kuopiossa, niin siellä ihan ainutlaatuinen tilaisuus suojaan 2026. Väestön suojeluharjoitus, Suomen suurin sodanjälkeinen suojautumisharjoitus. Jos pitäisi arvata, niin pommisuojaan on nyt lippuja tai ilmaislippuja.
1: Miten meidät otetaan huomioon, jotka eivät missään olosuhteessa aio pommisuojaan mennä?
2: Sitten voi mennä internettiin ja olla siellä. Siellähän on aina turvallista.
1: Vihdoinkin niin, ettei tarvitse heti sivuhistoriaa tuhota.
2: Ja on niitä ihmisiä, joiden sivuhistorian paljastuminen niin aiheuttaa sen, että ne joutuu vaihtamaan planeettaa.
1: Hei, nimeni on Kim Sainio.
2: Juuri.
1: Tämä on tietynlainen AA.
2: Olemmekin katsoneet metatiedoista.
1: Kyllä. Että.
2: Okei, ja soitetaan muuten AC/DC, You Shock Me All Night Long seuraavaksi sekä Rammstein, mutta nyt siihen, haluatko kysyä, siis mitä henkilökohtainen?
1: Hyvin henkilökohtainen. Tämän henkilökohtaisempaa tämä ei voi olla. Mä avaan sun elämää niin paljon, että sä olet aivan open.
2: No, okei. Otetaan me AC/DC väliin, vaan haluatko?
1: Kyllä mä ottaisin hapen tähän väliin, nimittäin sä joudut keräilemään itseäsi.
0: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
13: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
15: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
2: Bess.
6: Freeman.
8: Jippu.
7: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Brordi.
13: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
20: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
21: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja nyt henkilökohtainen kysymys.
2: Jussi Heikelä on vastaajana ja Kim Sainio esittää kysymyksen. Are you ready, sir?
1: Anna tulla.
2: Jussi Heikelä.
1: Niin.
2: Onko sinulla auto?
1: Joo.
2: Tuliko vähän liian henkilökohtainen?
1: On se aika henkilökohtaista.
2: Mä sanoin.
1: Mutta on.
2: Onko siinä fossiilista jätettä polttoaineena vai ajatko niin puhtaalla lasten tekemällä akustolla, eli sähköautolla?
1: Eikö mä oon erittäin bensahöyrynen kaikissa olomuodoissa ja kyllä mulla on Kekerusbrin bensapeili, aurinkolasit ja,
2: ja
1: myös bensaa tankissa.
2: Tyylikästä. Eli et kuulu kaltaisiin kitisijöihin tällä hetkellä nimittäin. Meidän kaunis valtiomme, meidän kaunis Euroopamme aikoo tehdä tuoreella sääntelyllä sähköautoilijoiden elämästä helvettiä, nimittäin sähköautojen korjaaminen, joka lähtökohtaisesti on kallis Ja tässä on somen kautta itselleni tutuksi tullut tämmöinen tapaus kuin Kokkolan autohuolto. En tiedä, onko tullut koskaan sulle vastaan.
1: Sanotaan näin, että mä oon kuulopuheiden varassa, mutta mä käsitin jäätäviä juttuja liittyen siis siihen, että niitä ei tyyli voi korjata niitä akkuja uuden säännöstön mukaan, vaan pitää rakentaa jotenkin. Sun pitää olla siis akun rakentamisoikeudet jotenkin tälleen.
2: Joo, ja sitten siinä tulee jotenkin tämmöinen uusi kautta käytetty ja näiden termistöjen ymmärtäminen ja mitä ei voi käyttää. Kokkolan autohuolto, ei kaupallista yhteistyötä, toimitusjohtaja, siis niin. Tämä ei kaupallista yhteistyötä, ei ole firman nimi.
1: Joo, mä ymmärrän
2: Jesse
1: sen,
2: Haapala.
1: Mutta sä et saa siis tästä tällä kertaa proviikkaa.
2: Ei tällä kertaa, mutta mä sanoin, että kuuntelipa huomioon. No ei. Jesse Haapala, joka on äärimmäisen orientoitunut nimenomaan tämän tekniikan ymmärtämiseen ja tekemiseen, on muutaman muun kollegan kanssa avannut sanaisen arkkuunsa, nimittäin sääntely, joka tämän Jessenkin näkökulmasta aikoo uhata riippumattomien korjaamoiden mahdollisuutta korjata sähköautoja, jos tämä homma menee läpi. Nimittäin uusi korjausmetodi, tällainen niin kuin lyhennettynä, tarkoittaa sitä, että kaikki mitä sähköautossa on mennyt rikki, niin korvataan uudella, koska korjaamisesta ollaan tekemässä mahdotonta.
1: Sehän on hyvä idea. Ja meillähän
2: eikö?
1: On, että se voi lähettää roski, sä ajat sen sorttiasemalle suoraan sen auton ja sitten käyt ostaa kaupasta uuden.
2: Just näin.
1: Jos se edes liikkuu sinne sorttiasemalle asti. Loistava mahdollisuus.
2: Ja vaikka sä ajaisit sen uuden sähköauto suoraan sorttiasemalle, niin siitä on silti semmoinen 15 kiloa tippunut hinnasta. Että se on sillä niin kuin arvonsa menettämisen niin kuin tämmöinen uusi aapinen.
1: Mutta on lämmittää sydäntä. Mun mielestä ongelma on se, että meillä ei ole tarpeeksi sääntelyä tässä maassa. Ja sitten mun mielestä
2: meidän mä nyökkäsin vahingossa.
1: Ja yleisesti ottaen siis toinen ongelma on se, että ihmiset ei syö tarpeeksi lääkkeitä. Nämä kaksi asiaa, kun laitetaan kuntoon, niin kaikki on hyvin.
2: Ja mä veikkaan, että lääkkeiden syönti tämän mahdollisesti läpi mennessä, niin se tulee lisääntymään.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Mari, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkäs fiilikset?
5: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100%

0: Radio Rock.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
11: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
12: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia.

0: Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: jatketaan.
1: Oikein kaunista eksumuista aamua, nimittäin nyt sumu on ainakin pääkaupunkiseudulla hälvennyt. Tämä perustuu mutuun.
2: Meillä ei ole ikkunoita tällä studiossa, että meidät on potkittu sisään tähän koppiin, jossa joudumme käyttämään mielikuvitusta.
1: Juuri näin, kauniisti sanottu, mielikuvitus kertoo meille totuuden.
2: Onneksi meillä on internet, jossa on aina hyvä sää. Ja tänään Pahvo Väyrynen 80 vuotta, onneksi olkoon.
1: Onnea.
2: Ja sitten Habitar-messut alkaa tänään. Tänään myös Suojaan 26 väestönsuojeluharjoitus Kuopiossa, erittäin kuumottava.
1: Onko se Suojaan huutomerkki?
2: Suojaan 2026.
1: Tylsä.
2: Se on, ei ole brändätty taitavasti.
1: Olisi kiva olla tämmöinen komentopohjainen, niin kuin tämä Suojaan huutomerkki.
2: Niin, parempaan suojaan huuto todella, ja sitten kaivetaan poteroita. Maailman suuri vauva tuli muuten äsken töihin.
1: Mä sanoin, että jättiläisvauva, mutta se on, nyt se on maailman suuri.
2: Sä sanoit jättiläislapsi.
1: Ai niin olikin, niin mä en sanonut vauva. Sä otit nyt vauvan.
2: Joo, se ei ole hyvin sanottu, koska Marse on pirkesilmakullassa. Niin, mä puhuin Marsesta, että se...
1: Marse on meille rakas laitos.
2: Laitos?
1: Hän on enemmän kuin ihminen, oikeasti.
2: Joo. Tarkoitatko laitoksella niin kuin tällaista tehdasta vai laitoksella niin kuin kirjanidettä?
1: Tätä jälkimmäistä.
2: Kolmas laitos. Joo. No niin, hyvä osta.
1: Hyvä täsmä.
2: Ja sitten Ella Varis, eli siviili Ella, entinen poliisi Ella, joka teki niitä hurmaavia TikTok-videoita. Niin hän on tullut tänne vieraaksi 9 jälkeen, kello nyt varttiin vaille, joten jos me halutaan puhua jotain pahaa hänestä, niin se kannattaa tehdä nyt.
1: Come on Ella, älä viitti. Ei meillä ole tarvetta antaa muuta kuin Ellan kertoa itse näistä asioista, ja se mitä hetken kuluttua kuullaan, niin se on Ellan itse kertomaa. Me ei välttämättä, aina monihan kuulee sen niin, kuulijoista, että kun meillä on joku vieras, joka pääsee tästä omasta agendasta kertomaan, että kaikki ollaan sitten järkähtymättömästi samaa mieltä ja nyt on se fakta kuultu. Se niin. Voi olla sitä, se niin. Voi olla jotain muuta, mutta mielenkiintoista saada kyseinen ihminen vieraaksi. Nimittäin se, mistä tässä nyt on avauduttu viikkojen ja kuukausien varrella, niin ei ole kyllä hirveän kaunista katsottavaa.
2: Joo. Palataan siihen 9 jälkeen, kuullaan kaikki eri versiot näistä sattuneista jutuista, koska hän irtisanoutui poliisista. Ja niin, sitten,
1: joo, eikö näin itse nimenomaan irtisanoutunut?
2: Joo, mutta sitten nämä on näitä, kun sitten poliisissa oli myös niitä, jotka oli sitä mieltä, että virkapuku päällä ei pitäisi kaikkia TikTok-promoja tehdä, mutta annetaan hänen itse kertoa. Ja hei, sellainen piti sanoa muuten, tänne soitti äsken Miksu, referoidaan sen verran, mitä tulee tähän sähköä. Mä puhuttiin noista, että kuinka sairaaksi tämä menee, tämä sähköautojen korjaaminen uuden sääntelyn perusteella.
1: Ja olisi pitänyt arvata, että tämä herättää paljonkin tunteita, ja nyt tunteita herätettiin tuonne harrastajaneuvojen puolelle, jossa on tullut sitten taas nippu uudenlaisia säädöksiä, että jos se on aikaisemmin ollut huomattavan hankalaa, niin nyt siitä on tulossa hävyttömän hankalaa.
2: Miksu soitti meille ja neuvoi, että kannattaisi Tubesta katsoa Iltalehden autotoimittajien puolen tunnin mittainen video noista harrastajaneuvoista. Siinä käydään kuulemma tämä koko keissi läpi sillä, että lähtee tukka ja järki.
1: No mä oon talonpäin sen verran kallellaan, että kattokaa nyt eka Ilta-Sanomista, löytyykö sieltä jotain.
2: No eka se ja sitten sen jälkeen. Joo.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Semmonen.
2: Semmosta sitten.
1: Semmonen numerosarja löytyy tähän kohtaan, mutta pistätkö kuinka pahaksi, jos mä vähän sun kanssa vielä herottelen tota eilen alkanutta jääkiekon liigaa. Ensimmäinen kierros on pelattu ja
2: tämä on loistavasti.
1: Jännitteisiä tuloksia saatu aikaan, tai ei niissä mitään jännitettä ollut. Kaikki jännite on mun mielestä ollut Jokereiden paluussa. Ja ihan syystä, mun mielestä oli jotenkin hauskaa katsoa Maikkarin kiekkolähetystä, kun sinne oli raahattu taas tämmöinen, miten mä nyt sanoisin nätistin, että mä en loukkaa ketään, noheva höpöttäjä tämmöiseen niin kuin hallikäytävä haastatteluun, missä
2: siis vähän niin kuin me.
1: Joo, kyllä.
2: Meidän tyyppisiä
1: äkkiä. Kyllä, mutta hän oli semisti äkkiväärempi vielä. Että niin kuin, no okei, siinä oli kato kuva mukana, niin se oli helppo analysoida tämä hahmo.
2: Siis on, tarkoitat se joku asiantuntija vai pelaaja?
1: Ei vaan, tämmöinen niin kuin fiilistoimittaja, tiedät sen. No mitäs mieltä olet Jokereiden, en imitoi nyt, mutta tämä nyt tuli vaan mieleen. Mm. Mitäs mieltä olet Jokereiden liigaan paluusta ja sitten kun joku oli pukeutunut jokerikamoihin, niin jo aikuinen mies tuollaiseen pukuun pukeutunut, mitä Jokerit sinulle merkitsee, niin kyllä mä sanon, että hänkin on varmaan jännittänyt ihan kesästä asti, että kun toi joo, Vaasan kun keikka se tulee,
2: iso,
1: niin muista kysyä tästä ja tästä. Mm-hmm. Mutta onhan toi jättimäinen toi Jokereiden paluun merkitys.
2: Oh.
1: Vaikka sä sit, nyt ei puhuta mistään leireistä, kuka tykkää mistäkin, se on jättimäinen.
2: Ja Jokerit otti Daattoriin eilen käsittääkseni, onko rankkujen jälkeen?
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Ja nyt Kim Sainio-Hartelta putosi se vähäinenkin toimittajuus, tuntui hyvältä.
2: Ja sitten se, mikä oli mun mielestä kaikista parasta, oli se, että kun Tappara ei tule häviämään peliikään.
1: Yes.
2: Mä kuulin eilen tässä aamulähetyksessä, kun meillä oli täällä asiantuntija paikalla, joka kertoi, että Tappara ei tule häviämään yhtään peliä.
1: Joo.
2: Niin se alkoi sitten Saipaa vastaan voitolla, eikö vaan?
1: No se alkoi voitolla.

0: 4-2 voitolla Saipa 4-2.
1: Siis mitä?
0: Ja sehän on tappio.
1: Siis no mutta eihän ne virallisesti tappara. Ole häviämässä
0: yhtään peliä. Ei tietenkään, peliin, tämä varmaan kirjataan sitten niin kuin virallisiin tuloksiin toisten päin.
1: Alright.
0: No mutta liiga on alkanut, I feel good ja aika moni muukin. Ja uskon edelleenkin, että se peruspolttoaine on jokereiden paluu. Olet sitten mistä tahansa.
1: Yksi hieno helma helsinkiläisjengi lisää, jota voi taklata vähän lujempaa, kun ollaan Mikkelissä tai Vaasassa tai jossain muualla kuin pääkaupunkiseudun fancy-alueella.
0: Oi vitsi, tää on hyvä peli. Siis mä puhun nyt tästä meidän taustamusiikista.
1: Last Ninja.
0: Kyllä.
1: Kakkonen.
0: Osasit sä sen kiertopotkun?
1: Kai mä osasin kaikki muuvit.
0: Sama. Ja suuri osa mä onnistuin tekemään ne tuurilla.
1: Joo. Mulla on ollut sama taktiikka pitkään. Hei, Metallican Fate to Black soi, jos luo ja suo. Ja sitten me odotellaan aamu vierasta tänne. Hän on siviili Ella, entinen poliisi Ella.
0: Me ollaan Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
1: Ja Raptori lauloi joskus, että muuten mua kutsuu Kaasuhella. Se on kyllä inhottava tapa lähteä, jos Kaasuhellasta pitää saada niin kuin viimeinen trippi.
0: Mietin, mä oon kiertänyt Raptorin kanssa Suomeen. Se on ihan pimeetä.
1: Puhutaan siitä ei huomenna.
0: Ei vielä lähe.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Joskus ollut tällaista auravaahtoa tarjolla. Joo. Jälkiruuan kanssa ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: No, sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
1: On.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
9: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
14: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
13: Huoleton Plus?
14: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
13: Ei ole yhtään mua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freemans.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Rordi.
29: Nylon V.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä korporaatiossa viritellään headsettejä kasaan, koska aamun vieras on saapunut. Siviili Ella on täällä. Huomenta.
2: Hello ja huomenta.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan nyt koko aamu tässä mietitty Kimin kanssa, että minkälainen keissi me saadaan tänne. Susta on kirjoitettu paljon lehdissä. Sä olit poliisi, teit virkapuvussa TikTok-videoita ja sitten me ollaan luettu lehdistä nyt, että oli kiusaaminen.

0: tämä kiusaaminen oli, mitä koit poliisissa?
1: Mm. No, mä oon tästä monta kertaa maininnutkin mediassa, mutta paljon oli tämmöistä selän takana puhumista, haukkumista, anonyymeillä tileillä käytiin niin näitä mun videoita haukkumassa ja kommentoimassa muun muassa tällaisia juttuja. Ja
2: ai siis työ... mitä, anteeksi, mä keskeytän, siis mitä, sä tiesit, että poliisista joku kävi anonyymisti, mistä sen tiesit?
1: No siellä kommentoitiin semmoisia juttuja, mitä ei olisi kukaan muu voinut niin kuin, tietää, niin täytyy tulla siitä organisaation sisäpuolelta kyllä. Ja ylipäätään siis semmoista isoa niin kuin vähättelyä, että sometyötä ylipäätään vähätellään valitettavasti poliisissa ja ennaltaestävää työtä.
0: Eli nämä ei ollut salapoliiseja, jotka kävi siellä anonyyminä, koska jäi heti fakkiin. Minkälaiset terveiset, minkälaisia hahmoja nämä niin kuin oli? Onko nämä niin kuin tämmöistä varttuneempaa, ymmärtämätöntä TikTok-vapaata poliisia, joka yksinkertaisesti on askellukseltaan liian kulahtanut?
1: No, en voi sanoa liian kulahtanut, riippuu mihin, mutta mä luulen, että on paljon siis sitä tietämättömyyttä. Ei ymmärretä, minkä takia sitä sometyötä tehdään. Sitähän tehdään sitä varten, että poliisin pitää olla siellä, missä ihmiset on. Siellä, missä nuoret on. Nuoret on somessa, niin tavoitetaan somessa massoittain. Eihän miten yksi poliisipartio voi tavoittaa 100 000, jota mä tavoitin niin somessa. Mutta tätä ei ymmärrä ne, jotka ei välttämättä käytä TikTokia.
0: Mut mikä siinä sun tekemisessä sitten ärsytti? Koska jokuhan niitä on ärsyttänyt. No okei. Sen verran sanon sun puolesta, että aika paljon kansalaisia ärsyttää nykyään asiat. Mutta mikä siinä sun tekemisessä sinun mielestäsi ärsytti niin, että tämä toiminta alkoi muodostua tuommoiseksi?
1: Se, että mä tein erilaista somea. Semmoista, mitä poliisilta ei oltu nähty, mutta toisaalta semmoista, mitä pitäisi mun mielestä tehdä, että ne näyttökerrat kasvaa ja että nuoret oikeasti jaksaa katsoa niitä videoita.
2: Heitä jotain. Mitä se tarkoittaa?
1: TikTok-trendejä, TikTok-tansseja muun muassa. Käytin trendaavia soundeja. Semmoisia, mikä herättää tunteita. Sisällähän on pakko herättää tunteita, että ihminen jaksaa katsoa se video.
0: Mä en halua mustamaalata, mutta mä näen 44-vuotiaan Pasin, joka on sitä mieltä, että toi tanssi TikTokissa oli hänelle liikaa.
1: Totta kai, ja sehän saa olla, koska ei Pasin tarvitse tanssia siellä. Eihän Pasin tarvitse tanssia. Pasi ajaa poliisiautoa, meikä tekee jotain muuta.
2: Joo, no mutta ymmärrätkö sitä kritiikkiä, joka menee niin kuin suunnilleen niin, että poliisin arvovallalle ei sovi, että kun siinä on se tietty auktoriteettijuttu. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Auktoriteetti muodostuu niin monesta asiasta ja mä ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeää, että me luodaan se yhteys, varsinkin nuoria. Sitä kautta se kunnioitus, yhteys, luottamus, nuoret uskaltaa lähestyä poliisiin, se ei vähennä poliisin auktoriteettia lainkaan.
0: Teit sä TikTokiin version siitä, kun poliisi suisti nuoren mopoilijan konttia päin?
1: En tietenkään tehnyt ihan hirveä juttu.
0: Se oli törkeä. Se oli ensinnäkin törkeä kysymys toimittajalta. Toimittaja pyytää nyt anteeksi.
2: Joo, mutta me mennään näihin kaikki törkeisiin juttuihin
0: niin,
2: kohta.
0: Niin, mä vaan annoin tämmöisen aukupalan.
2: Niin, no niinpä. Joo. Tämä on Korporaatio. Heikälä ja Saini on paikalla. Ja suorassa lähetyksessä myös siviili Ella vieraana. Entinen poliisiella, nykyinen siviiliella.
1: Kyllä.
2: Ja siviilit päällä vieläpä.
1: Näinpä.
2: Yes.
0: Mutta ase, onko mukana? En näe.
1: Ei valitettavasti nyt mukana.
2: Okay. Eikö se badge ja ase piti jättää.
1: Niin.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun

0: ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
5: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Prima.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Rorgi. Nailonvi.
10: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on, mikä sun nimi on, Sainio?
2: No ihan sama.
1: Arvotaan.
2: Mä oon mikä tahansa, mä en ole juurikaan kovinkaan vakavasti otettava. Tää on tullut vaan.
1: All right.
2: Mut sit meillä on oikea ihminenkin. Kutsutaan Siviili Ellaksi. Ella Varis, oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta. Kiva olla täällä.
1: Nyt kaivetaan kaikki likaiset yksityiskohdat esiin. Tämä on se suosikkiosa.
3: Onneksi teillä on niin paljon aikaa.
2: No niin, ekspollari. Otas kiva asento.
1: Joo, ja ota se lamppu, millä häikäset silmiin.
2: No niin, hyvältä tuntuu. Tämä on alppilamppu, tämä myös ruskettaa samalla.
3: Ei, mä olen työskennellyt rikostutkinnassa, te ette voi yrittää nyt mua huijata yhtään.
1: Hyvä.
2: Okay.
1: Joo, mutta se on helppo olla sillä puolella pöytää, mutta kokeillaan se toisinpäin. Joo, näin se menee. Paljon sua sapetti, kun jouduit, mä luin noita lehtijuttuja, missä sä sanoit, että irtisanouduit ja näin, niin paljon se riivasi sitten lopulta se, että jätät sen virka-aseesi ja lopetat poliisissa?
3: Ihan todella paljon. Kyllä edelleen niin kuin meidän silmä kostuu, kun sitä päivää miettii. Se oli kesäkuun alkuun, kun mä kävin palauttamaan kaikki kamat ja kyllä se oli tosi surullista, haikeeta ja surullista.
2: Miten se otettiin poliisilaitoksella vastaan tämä palauttelu? Oliko siellä pahoittelijoita, ihmettelijöitä vai oliko semmoista niin kuin hiljasta, että noin, me saatiin se täältä helvettiin?
3: No, mä oon tässä kiusaamisasiaa yrittänyt siis pyytää niin kuin johdolta apua. Oli yrittänyt siis 1,5 vuotta ja en sitä saanut silleen, että olisin voinut jatkaa siellä. Mutta totta kai mulla on niitä omia niin kuin tukijoita ja ihan frendejä ja hyviä poliiseja siellä, jotka sitten myös osoitti kaiken solidaarisuuden ja tuen, mitä kykenivät. Ja pidin semmoista pienimuotoiset läksärit silloin, niin osa tuli sitten kahvittelemaan silloin Pasilaa.
1: Joo. Tämä on tämä kiusaamisasia. Niin tämä on silleen outo, kun ihminen on tällainen laumaeläin ja sitten ihminen jatkuvasti luo tällaisen niin kuin sosiaalisen rakenteen ympärillensä, että me jatkuvasti tuijotetaan toisiamme ja sitten ollaan silleen, niin kuin, että okei, että mites toi niin kuin sosiaalinen ranking tässä menee, että kuka tilannetta vie ja kuka sit ei vie. Ja tämä on niin kuin pitkä alustus tälle, mutta niin kuin pointti tulee siinä, että sitten sellaiset ihmiset, jotka poseeraavat tavallaan mielipidejohtajana, niin niitä yritetään jatkuvasti pudottaa. Ja koska se on niin noloa yrittää pudottaa kasvotusten, kun siinähän voi käydä hassusti, niin sitten on helppo näiden modernien väylien kautta mennä disauttaa sua nimimerkillä.
3: Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja mä sanoin jossain muustakin haastiksessa niin, että poliisiorganisaation pitäisi siis panostaa työhyvinvointiin ihan äärettömän paljon enemmän. Siellä on oikeasti ihmisiä, jotka voi huonosti ja väsyneitä ja uupuneita ja muuta. Sitten se näyttäytyy juuri näin, että kostetaan jollekin muulle, joka hymyilee somessa, ajatellaan, niin kuin, että Ellalla menee todella hyvin, kun mä hymyilen niillä videoilla, että voidaan ton päälle vähän kaataa sitä omaa pahaa oloa.
1: Niin unohtaa ne omat lomavideot, missä vedetään jotain värikkäitä niin drinkkejä ja otetaan ne kuvat silloin, kun aurinko paistaa, ei silloin, kun olisi pilvinen päivä.
2: Ja silti ei hymyile.
1: Ei, mutta irvistellään vähän. Mutta toihan on ihminen ja itsekin, vaikka kuinka nyt näitä sisältöhärveleiden kanssa on tässä ollut tekemisissä, niin tämän unohtaa aina. Anneli Auer oli aikana oikeussalissa vuosikaudet tyyli. Ja sitten jengi oli silleen, että Anneli Auer on varmaan syyllinen, koska hän ei itke siellä oikeussalissa.
3: Just näin, just
1: ja,
3: näin.
1: Ja sitten mä mietin mielessäni, että mistä helvetistä sä sen tiedät, miten se itkee. Se on varmaan itkenyt monta yötä tuossa ennen, kuin se on tullut sinne oikeussaliin. Sitten kun siellä on ihmiset paikalla ja kamerat paikalla, niin
3: Joku kävi kommentoimassa johonkin mun kevään vanhaan videoon, siis Siviilijalla videoon, tai useampi kävi kommentoimassa, että ei sua voitu kiusata, että kun sä hymyilet täällä. Ja mä olin samaan aikaan sairaslomalla niin kuin tämän työpaikkakiusaamisen työuupumuksen ja muun takia, että me ihmiset pystytään feikkaan kuitenkin aika pitkälle, tai mitä feikkaa, mutta totta kai hyviä ja huonoja hetkiä. Ja
2: korvaako vakuutus, jos hymyilet sairauslomalla? Sehän on se yksi tärkeimmistä kysymyksistä.
1: Se on vakuutus
3: ja etsivä. Mä hymyilen aina, se on mun armaa ongelma, pitäisi opetella semmoinen vähän vakavampi naama.
2: Ja sekin, no, että itse asiassa kun tässä ollaan lyhyt aika nyt tutustuttu toisiimme, niin kyllä se semmoinen 97% oot viettänyt hymyillen
3: niin
2: tässä tilassa, eli ei sulla voi hirvittävää traumaa tästä olla, koska sinun kasvoltasi löytyy ilo.
3: Niin, just
2: ja se
3: näin
2: tuskin on vain meistä johtuva. Ei varmaan johdu meistä.
1: No yleensä ei johtuu.
3: Mutta hyvin taakse voi piilottaa asioita, niinhän se, niin se menee.
2: Noppaa vielä, jos passaa, niin näihin kohuihin sen verran, kun on tehty ennen kuin irtisanoudut, niin useita eettisiä ilmoituksia ja hallintokantelu muun muassa poliisistatuksen hyödyntämisestä, niin mitä nämä piti sisällään nämä eettiset ilmoitukset?
3: No siellä oli kaikenlaista liittyen tähän siviilielatiliin ja niin kuin oman somen tekemiseen, mutta niissä ei ole siis missään katsottu mitään niin kuin, olevan mitään väärää mun toiminnassa. Mulla on ollut sivutoimilupa, millä mä oon sitten tehnyt niin kuin omaa somea. Mutta täytyy mainita siis, että poliisin toiminnastahan saa aina tehdä kanteluita, eli siis myös kentällä toimivista kaikista niin jengi kansalaiset voi tehdä kanteluita. Eli mä haluan vain niille, jotka ei ymmärrä, niin se on ihan normaali toimenpide, jos kokee, että on jotain niin kuin ristiriitaista arveluttavaa vaikka poliisin toiminnassa.
2: Mutta kyllä yes. Sitäkin mun mielestä on syytä saada pöyhiä, että jos joku tekee tämmöisen mikä on lupa tehdä tämmöinen kantelu, no kyllähän nyt jotain niin kuin kunnon pihviä pitäisi olla mukana, teikkaa niitä nyt ihan hupiukkoina ja akkoina tuo väännetä, mutta ilmeisesti
3: no
2: joku
3: saa
2: verran.
3: Vääntää ihan kuule hupiukkoina, saahan niitä vääntää sinne järjestelmään, että niin se menee, meillä menee ihan lain mukaan näin.
2: Okei, otetaan tähän kauniiseen suurin piirtein loppuun. Ella.
3: No.
2: Sivariella. Miten sä voit nyt?
3: No. Nyt mä voin aika hyvin, että heinäkuu oli kyllä raju myllyä niin kuin tämän asian ympärillä ja kevät oli tosi raskas ja nyt mä menen parempaa päin, mutta on semmoinen ihana vapauden tunne, nyt voi tehdä semmoista sisältöä kun itse haluaa ja edelleen haluaa auttaa nuoria, se on mulle sairaan tärkeää, kaikki nuorten viestit ja jotenkin se, että pääsee edelleen tekemään asioiden kanssa vaikka joka poliisissa. Niin.
1: Kerros vielä, kun on kirjoiteltu sellaista, että sä oot jotenkin mennyt sen rajan yli. Mä ymmärrän, että kaikille ei maistu, että virkapuku päällä tehdään tanssia, että se on haitallista poliisin imagolle joidenkin mielestä. Mutta oot sä tehnyt sitten jotain promoja, oot sä tehnyt jotain kaupallisia yhteistyötä se sotisopa päällä?
2: Yöllä poverissa.
3: En tietenkään. Eli kaupalliset jutut omalla tilillä, jos semmoisia ollut ja muut sitten poliisin tilillä. Mutta mä haluan vaan sanoa, että hei, poliisin ylijohtajasta lähtien, niin kaikki on kehunut ja ollut tyytyväisiä meidän tiimin sometyöhön, kun me sitä tehtiin. Elikkä...
1: Joo.
2: Sitä yes. Paitsi poliisiopiston vitoseskin jorattiin puku päällä. Poliisin puku päällä.
3: Ja miksi poliisi ei saisi tanssia oikeasti?
2: No on se sairasta, hei.
1: Jos pääministerikin saa tanssia, niin kyllä poliisikin saa tanssia.
2: Jos pääministeri ei
3: poliisi. Joko kaikilta kielletään, tai sitten kaikki saa tanssia.
1: Bon Jovi, It's My Life, ja sen jälkeen Laura vähän hypän toimittamat rock-uutiset. Siviili Ella, paljon kiitoksia käynnistä.
3: Kiitoksia
2: kaikkea
3: paljon.
2: Kaikkea hyvää.
3: Kiitos.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, lähipoksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Primas.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Rorgi. Nailonvi.
24: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mä dikkaan tästä, dikkaat sä?
2: Ja dikkaan, ja tää John Vitosen fiittaus kuuluu tässä hienosti.
1: Se kyllä, nyt se tuli pintaan paremmin kuin sä kerroit.
2: No se John Vitonen maistuu vähän, tiedätkö, samalla niin kuin luomuviineistä sanotaan aina, että niissä maistuu maamaisuus.
1: Ai natu?
2: Niin.
1: Onko se natu, onko luomuviini natuviini vai onko se jotain muuta, kun mä oon vaan... Mä en edes tiedä. No onhan se luomua.
2: Se on luomua vissiin, mutta sit niissä on niinku, toiset asiantuntijat taas sanoo, että niissä maistuu vaan niinku hevon paska.
1: Joo, eli multa.
2: Niin, ja ylipäänsä joku lanta.
1: Ja korkkivika.
2: Okay. Hei, me yritettiin pyytää Marsea moikkailemaan meidän kanssa.
1: Niin se on niin kato kiukkunen nyt, kun sä oot lainannut mua.
2: Joo, se ei kun siis silloin joku...
1: Mä oon sanonut Marselle, että mä käyn tämän lähetyksen jälkeen nopeassa pidesuihkussa, niin... Tavallaan mä oon sulle uusi.
2: Joo. Joo, se on totta muuten, jos sä haluat käynnistää päivää uudestaan, niin ota suihku välissä.
1: Kyllä.
2: Joo, sä käyt tuossa bidesuihku, se on hyvin kätevä. Ja katsotaan nyt, jos me saadaan tuon Marse, vai onko se nyt vaan kireenä?
1: Ei, se on kireenä ja sen kannattaa nyt vaan antaa olla, sillä on noin omat mantransa.
2: Hyvää musaa joka tapauksessa, Stratovarius, Hunting High and Low ja Billy Idolin Rebel Yell.
1: Käy pesulla.
2: Käy pesulla.
1: Yes.

0: Hänen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja 4:lla.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Mitä?
7: Kato!
6: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että

0: Mutta millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
0: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon V.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
15: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
16: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
14: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
17: 100%
18: Rock.
19: Radio Rock.

0: ja hyvää huomenta. Korporaatio on livenä paikalla kello 6:08. Tämä oli Volbeat Becoming. Ja kuinka ollakaan, Heikelä Sainio tänäänkin remissä. Ei. Ei mitään sarjisääniä.
1: Ja vielä, mun mielestä se oli vielä aika paskasti tuotettu toi ääni, pahoittelut siitä.
0: Joo, me joudutaan ottaa editissä toi uudestaan ja no, vähän pitsaa sitä ylöspäin.
1: Näissä suorissa on suora jännitys, että tämä nyt on tämmöistä, mutta editissä korjataan. Hei huomenta, kiva olla. Mulla jäi kivat poreet eilisestä ja nämä samat poreet on tuotu tänä päivänä takaisin työpaikalle, joten no, toivottavasti en ylimyy.
0: Ei kun sama fiilis, joo ei kun yritetään hyvää, mutta täydellistä pukkaa, tämä on tämä perusresepti.
1: Mutta meidän hartiathan sen kestää.
0: Joo, säkään et mahdu hartioidesi taholta tuosta studio-ovesta aina sisään, oot sen verran ylpistynyt.
1: Niin, nuorempana se oli jotain muuta, minkä takia ei mahtunut, jos sivuttaen käännytti, mutta nyt on enää hartiat. Sä tiedät tämän.
0: Joo, mä tiedän tuon noin silloin, kun oli komeita miehiä studiossa, niin sä kävelit tuolla tavalla sisään. Selvä. Hei, Jan Vapaavuori tulee tänään vieraaksemme. Kaikissa skandaaleissa kasa on keitetty. Pitkälinen poliitikko, pitkälinen vaikuttaja.
1: Kyllä. Ja minä nimeän hänet smooth operatoriksi, nimittäin hän on myös sulava silloin niissä väliajoissa, kun ei tapahdu niin sanottu sitä helähdystä, eli kiinni jäämistä siitä niin kuin mängläämisestä, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

Child of Mine. Guns N' Roses. 6.15 näyttää kello, me ollaan Heikele ja Sainio.

0: siitä, että kaikenlaista tihutyötä on ollut suunnittelu, mutta kysyisin enemmänkin, että eikö kaikki ole tavallaan varautuneet siihen, että Venäjä on jo vuosikymmeniä, ellei satoja suunnitellut tihutöitä toisten päämenoksi? Ei sun tarvi sanoa mitään. Tämä on tämmöinen avoin kela.
1: Mitä sä haluat, että mä sanon tää?
0: No et totta helvetissä on.
1: Joo,
0: nehän
1: varma.
0: On venäläisiä.
1: Mä haluan leikkiä tätä leikkiä, kyllä. Joo. No niin. Mihin sä oot viemässä?
0: Et ryssä sekoilee, Tanska varoo.
1: Okei. Mä en tiedä, tarkoitatko sitä, kun nythän kaikkien huulilla on tänään jo aiemmin alkanut paikallis. Harjoitus Mighty Stronghold 26.
0: Ha. Joo, olen kuullut supinaa jatkuvasti joka kadun kulmassa.
1: Kyllä, ja tänään on avoin mahdollisuus koko kansalla tutustua puolustusvoimiin ja viranomaisiin Mighty Stronghold 26 harjoituksessa. Ja tämä on kuullut tuolla Lahden seudulla ja Jyväskylässä ja Kanta-Hämeessä noin niin kuin ylipäänsä.
0: Eli te, jotka heräätte kisahallista tunnin päästä, niin kävekää suoraan juna-asemalle ja menkää tolle alueelle, jos haluatte tutustua viranomaisia omaisiin sillä niin kuin vapaaehtoisesti.
1: Täällä on huikeat juttuja. Sieltä saa sotilaskodin munkkeja sotilaskotiautosta.
0: Ai ilmaisiksi?
1: No ei, mutta nehän maksoi silloin markan back in the days. Maksaako ne nyt 50 senttiä? No, paljon se inflaatio
0: on? Kyllä ne halpoja on, jos on niin sanotusti tämmöinen perus. Tulonlähde,
1: joo,
0: vaikka työn tekemisen.
1: Ne on niitä hillomunkkeja.
0: On.
1: Ja niitä saa sotilaskotiautosta. Ja siellä maanpuolustusjärjestöt esittäytyy myös. Eli munkit on hyvä muistaa. Ja tämä on tuolla kuulee Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun pääkampuksella.
0: Voi piru, kun mä just tänään järjestän täällä pääkampukiseudulla meet and greetin, enkä pääse tonne.
1: Niin on, joo. Sulla on se, missä sä kättelet ja otat kuvan, niin se on 10 000 laaki.
0: Joo, tai kättelyhän on vähän niin kuin vanhanaikaista, eli totta. Se on nyökkäys.
1: Joo, se epäkohtelias nyökkäys ja sitten kuvassa pieni irvistys. Ja sitten, ja next. Ola.
2: Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
1: Hei, kuule, musiikkiakin soi kohta.
0: Joo, mutta sitä ennen voitko kertoa, kun sähän olet maistanut tuota PV-tuotetta, eli Pancho Villaa.
1: Joo.
0: Toimittiko?
1: Oli hyvä. Oli. Ja jopa se kasvishommeli oli hyvä. Siinä oli korianteria. Kaikki, mihin laittaa korianteria, maistuu hyvältä.
0: Ootko muuten korianteri niin kuin heitteri?
1: Hei,
0: vai?
1: Ootko
0: korianteri heitteri, koska niitä mä en dikkaa. Ei, mun on pakko lähteä, jos se sanoo, se on fairin makusta.
1: Se oli kerran Fairin makusta, mutta ei enää. Mä söin sen Fairin pois siitä. Red Hot Chili Peppers, Other Side. No en mä halua pummistaa korjaan.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyy.

0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Jes.

0: halvat.
1: Jesta sentään!
2: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
3: Tätä on 100% ro.

0: Se on Red Hot Chili Peppers, Other Side. Suora lähetys Radio Rock -taajuudelta on käynnissä ja täällä on Heikele ja Sainio. Kello tulee kohta puoli 7, ei nyt ihan vielä, ei aleta niinku hikoilee tässä mitään.
1: Jo istahdat vielä siellä kyökin pöydän ääreen alas ja luet sanomalehteä, vielä on aikaa.
0: Hei, tästä päivästä, monenmoista, mutta jos pari juttua tuolta historiasta, niin vuonna 50 ensimmäinen Formula 1:n virallinen maailmanmestaruus kruunattiin tällä päivämäärällä Giuseppe Farina.
1: Okei,
0: niminen Farina, häiskä.
1: Hän on ollut sitten se ensimmäinen. Onnittelut hänelle. Silloin turvallisuus, se oli otettu huomioon number oneina.
0: No siinä oli heinäpaaleja radan reunoilla.
1: Kyllä.
0: Ja kuljettajilla oli kypäränään sellainen nahkainen pipo.
1: Joo.
0: Ja se
1: yläkropan retkahdus, se oli enemmänkin niin kuin laki kuin se, että ajoneuvo jotenkin pyrkisi sivuttaisheilahdusta estämään.
0: Ja turvavyöt, siis mitkä? Josta tulikin mieleen, niin samalla päivällä 3.9. Ruotsissa vuonna 1967 siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen.
1: Onko se ollut vassareit sit siihen asti? Vai?
0: Mä luulen, että ennen sitä sai ajaa kummalla puolella halusi.
1: Vakuutusyhtiö ehdotti, että voitaisiko valita toinen puoli, koska tässä heille tulee kohtuuttoman kova taakka.
0: Niin, ja sitten jos ei ollut, niin kuin ei varmaan ollut, koska Suomessakin, ja tämä on silleen uskomatonta ajatella, mutta nopeusrajoitukset tuli tyyliin 70-luvun alussa.
1: Joo, tämä on sairasta.
0: Siis ekat nopeusrajoitukset.
1: Niin, just näin.
0: Ja nekin oli tyyliin taajamassa enemmän kai. Mä en ole varma tosta, mutta esimerkiksi maanteillä sai ajaa silloin 60-70 taitteessa niin paljon kuin nilkka suorana lähti.
1: Mikä hyvältä tuntui.
0: Niin.
1: Mikä oli makeata siihen aikaan, että luotettiin ihmiseen, että niin kuin tuskin se liian kovaa ajaa, vaan sopivaa vauhtia.
0: Siis muistan esimerkiksi, että eräs nimismieheksi kutsuttu entinen sukulainen niin, ja edesmennyt, niin hänellä oli esimerkiksi ennätys Helsinki Savitaipale välillä, jota
1: joo,
0: ei tänäkään
1: tiedän
0: päivänä pystyisi rikkomaan, vaikka tiet on aika paljon paremmat, autot on paremmat ja muut, niin se oli sellaista kyytiä kuule, että siinä saa vähän jännittää ja sitten tosiaan turvavyöt tuli, eikö Volvoa tullut ekat turvavyöt joskus 70-luvulla?
1: Niin sieltä se on varmaan sitten se narratiivi pysynyt mukana, että turvallinen auto.
0: Niin, ja niin, siis se on ollut Volvolle koko
1: joo,
0: ajan tämä
1: kyllä, kyllä
0: pakkomielle.
1: Joo.
0: Ja, mutta siis kun itse haluaisin sen vapauden, että voisi lentää sen tuulilasin läpi
1: niin
0: kuin kotka,
1: koska
0: ikään kuin uljasti sieltä ulos.
1: Miksi olla semmoinen niin kuin ällöttävä talutusnuorassa oleva ihminen, joka antaa minun puolesta niin kuin päättää, että kuinka lähden? Tiedätkö?
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: Moonspell, Far From God. Ja kello on 6.36, me ollaan Heikele ja Sainio.
1: Moi!
0: Moi! Tää on Radio Rock ja tänään Tytti Junna käy heittämässä pienen tollasen, mikä se on sellainen, hän käy lainaamassa meille vaatteita. Miten tämä voi sanoa paremmin? Joo, tämä on niinku tämä konsepti.
1: Okei. Kuka tämmöisen upean konseptin on sitten meidän päämiloksemme?
0: Tämä on mun kynästä. Ajattelin vaan, että me on jotain freshipää päälle. Niin, eikö, tässä on sellainen konsepti, että tuossa on
1: toi mun kynästä. Niin, mulla on tämmöinen idea lainaamisesta ja vaatteet on kohteena.
0: Joo, mä kerron myöhemmin lisää, mutta tänään mun aikana todellakin käy näin, niin me soitellaan tuossa Tytille myöhemmin. Ja Jan Vapaavuori on tosiaan vieraana tänään. Sitten puhutaan tietysti kaikista mahdollisista Garden Sopasta ja tällaisesta. Ja yksi asia, mikä jäi vielä mainitsematta, on tietysti toi Tom Finland suurmusikaalin uusi näyttävä versio. Tällä kertaa puhutaan siis näyttävästä versiosta.
1: Okei, eli se edellinen oli jotenkin vissiin...
0: Se oli sellainen pelkästään...
1: Piiloteltu, häpeilty.
0: Siinä on vaan äänet. Mutta nyt tässä uudessa suurmusikaalin näyttävässä versiossa, niin se on ensi illassa tänään Verkkotehtaalla Hämeenlinnassa.
1: Okei.
0: Joo, siellä jännittää niitä.
1: Mä oon musikaalijäbä.
0: Todella. Siis mä haluaisin olla, mutta ei mua hyväksytä. Mutta mä oon käynyt joskus katsomassa ja ne on kyllä upeita.
1: Niin, eikö?
0: On.
1: Mua jopa hävetti ensimmäistä kertaa sanoa, että mä rakastin sitä musikaalia, mutta sitten se helpotti, kun mä pystyin sanoa, että niin, mä olin Broadwaylla. Jenkeä, sinne kannattaa mennä.
0: Totta kai, joo. No,
1: ja se on myös ainoa kerta musikaalikokemus, niin musta tuli musikaalijäbä.
0: Sus tuli, sä aloit puhua vähän amerikkalaisittain.
1: Samaan
0: aikaan sä tulit kavereille. Niin kuin meidän kaveriporukassa sanottaisiin well-well-walloista, eli silloin kun joku tulee jenkeä, hetkellisesti unohtanut suomen kielen, edes vähän.
1: Saako niin, tuota lainata vähän?
0: Saa well-well-walloista.
1: Well-well-walloista. Mulla olisi sulle palanen well-well-meijan-walloista, nimittäin tänään 2,1 miljoonaa suomalaista kokee silkkaa ilon tunnetta.
0: Mennään siihen kohta. Skid Row, Youth Gone Wild.
2: Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus parempaan.

0: paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Moi.
2: Moi.
4: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
4: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
12: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin, ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi, tulossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: 13:07 näyttää kello korporaatiossa. Heikele ja Moisio, ei, Sainio.
1: Ja, mutta on tavallaan hyvä, koska mä oon suluissa oleva nimi, eikö vaan?
0: Ja siellä kyllä on se sio lopussa.
1: Totta. Merke. Sio kuin sio.
0: Niin, tai io lopussa, sanotaan näin.
1: Ai niin, joo, mä en tiedä omaa nimeä. Joo, mulla on ollut, kun mähän osaan vaan sen pystytavutuksen ja nyt mä en tehnyt sitä.
0: Joo, mikä mun nimikaan olikaan, mä en muista joku.
1: Lä.
0: Pelkkä. LA. With two dots.
1: Tota. Tänään voi vielä hävyttämäänkin pitkälle tämän keskustelun, mutta maistuisiko, jos mä vien sut 2,1 miljoonan ihmisen onnen päivään?
0: Joo, tänään on siis jotenkin hyvä meininki suomalaisilla. No,
1: joo, ja harvoin niin kuin massan kanssa pääsee niin kuin heilumaan ja juhlimaan, mutta lähdetään tällä tavalla perkaa vähän niin kuin vekkulisti. Juh. Tiedätkö tai tunnetko menettelypäällikkö Mari Kleemolaa?
0: Ei ole ihan, meillä on sinun kauppoja vielä tehty. Kuka hän on?
1: No ehkä tunnistat hänet, kun sanot Mary Kleemola. Sähän oot vähän international jäbä. Joo. Hän on verohallinnosta.
0: Okei, okay. Hyviä uutisia?
1: Hän on menettelypäällikkö verohallinnosta. Yleensä hän tässä ei tule hyviä uutisia, mutta nyt on 2,1 miljoonan hyvät jutut. Nimittäin tänään on se päivämäärä, kun verohallinto maksaa veronpalautuksia 2,1 miljoonalle suomalaiselle yhteensä 11 miljardia liikkuu. Noin 11 miljardin taputukset. Kyseessä on asiakasmäärällä mitattuna vuoden suurin veronpalautuspäivä, ja tämähän on semmoinen päivämäärä, että sun ei kannata olla niin kuin sillä tavalla niin kuin kiljukaulana, jos ei tänään tule jotain, nimittäin se on se tietty kuukausi, jos olet niin sanottu heinäkuulaisia, niin sä olet tänään palautuspäivä saaja.
0: Nämä on näitä, niin, koska riippuu mihin
1: verotus palkat, niin kuin päättyy.
0: Niin, ja sitten näitä eri kategorioita. Niin. Nykyään on niin monen kerroksen väkeä.
1: Joo, mä tykkäsin siitä, että kun oli se yksi päivä ja kaikki niin palautusin. Tämä on niin se ainakin pyyti.
0: Ja kaikille sama palkka.
1: Kyllä.
0: Ja kaikille sama työ. Ei se muuten mitään järkeä ole.
1: Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
1: No kiitos kysymästä. Kyllä, minäkin saan palautuksia, mutta en tiedä milloin.
0: Joo, tulossa
1: lainasin on valtiolle.
0: Tulossa on, hyvä, okei. AC/DC muuten tuossa uutisten jälkeen, mehän tässä pikkuhiljaa ratsastellaan sitä kohti. Ja mitä muuta tähän päivään, niin palataan siihenkin kohta. Tämä on tämä Amorphis House of Sleep.

0: Se oli Amorphixin House of Sleep. Heikele ja Sainio on korporaatiossa. Hei.
1: Kaunista huomenta, kaunista huomenta. Se on kuulkaa 10 asti mennään. Älkää unohtako, että olemme lyhyempi kuin koskaan aiemmin.
0: Parempi, tiiviimpi, jopa kalliimpi.
1: Pommin varmasti kalliimpi, because no, I'm here.
0: Niinpä. Hyvä on, että ei sulla on huumorintajua tuohon.
1: Ei helvetti, se olikin silloin, kun mä tein vielä TV:tä. Silloin mä flexasin tolla, mutta nythän se on kusetusta enää.
0: Hei, mä ehdotan, että mennään noihin uutisiin. Sen jälkeen ACDC Highway to Hell. Ja toden totta, yksi aika merkittävä asia on perustettu tällä päivällä vuonna 1995. Jos sen verran muistellaan vanhoja.
2: Ola, ola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho, Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock. Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi. Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä suunnittelee sabotaasioperaatioita Tanskassa, kertovat tanskalaismediat. Kohteina ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteyksiä Ukrainan sotilaalliseen apuun. Tiedustelupalvelun mukaan tavallisia tanskalaisia on yritetty värvätä suorittamaan tehtäviä Venäjän puolesta. Tehtävänä voi olla esimerkiksi videoiden ottaminen yrityksistä tai laitoksista. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%. Suomessa on tehty tänä vuonna jo lähes 230,000 punkkihavaintoa. Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen kertoo Ilta-Sanomille, että puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia todetaan syyskuussa vielä runsaasti. Henttosen mukaan punkkeja voi esiintyä aina lumentuloon asti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: käheä ääninen Bon Scott, ACDCin laulu solisti paikalla vielä silloin. Se oli Highway to Hell. Ja me täällä kierrimme kermassa. Emme suinkaan ole missään helvetin porteilla matkalla sinne.
1: Korporaatio.
0: No niin, no niin, no niin. Älä taas painele näitä mun nappeja.
2: Mutta noissa on ihan niitä värit.
0: Nämä on kiiltävät napit.
2: Joo.
0: Joo, mä olin jotain selittämässä Bon Scottista, mutta unohdetaan
2: joo,
0: se.
2: Joo, mä kysyn ennemminkin, että haluatko sä, että me laitetaan tämmöinen pleksi tähän väliin? Vähän niin kuin vankilatapaaminen.
0: Sellainen sylkisuoja.
2: Joo, semmoinen. Niin. Tästä laitetaan mulle vaan maski. Mutta mä en tiedä, miten se pitää mun kädet paikallaan. En tiedä. Sori tästä. My bad.
0: Ei mitään, ei mitään. Mä olin sanomassa tänään Jan Vapaavuori vieraana 9 jälkeen meillä. Mm. Puhutaan kaikesta, mikä Vapaavuoreen liittyy. Toivottavasti hän on auki. Tämä on oma toiveeni. Sitten kansalaistapahtuma Mighty Stronghold 26 harjoitus. Tämä ei liity nyt siihen, että Kuopiossa, niin kuin ehkä näitä uutiskuvissa, niin sinne meni ne, tosiaan ne 2000 nuorta sinne pommisuojaan.
2: Joo. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että nuorille oli vihdoinkin semmoinen niin kuin kuiva ja lämmin paikka. Toi olisi ollut kivempi tehdä talvella. Toi on vähän niin kuin semmoinen tämän päivän nuta. 2000 ihmisen nuta.
0: Nuorisotalo.
2: Niin, sit joku semmoinen pikku punk-bändi nurkkaa heilumaan, niin se on ihan valmistavaraa.
0: Kaikki ei pääse pelaa bilistä. Ei. Se on ongelma. Niin tämä Mighty Stronghold-homma on nyt sitten ainakin osaltaan eri, koska tämä Mighty Stronghold-harjoitus, niin sitä on Päijät-Hämeessä, Keski-Hämeessä tyyliin ja sitten Jyväskylän alueella.
2: Eli tämä on varmaan tapahtuma, missä puhutaan hitaammin. Nykö, sä tiedät.
0: Tiedämme sen.
2: Niin.
0: Joo, mutta tämä huipentuu siihen, että 11 ja 3 välillä tänään siellä Rajakadun kampuksella Jyväskylässä, JAMKin kampuksella, niin siellä on järjestöt paikalla ja voit jutella.
2: Mä en halua olla paska jäävä, mutta mun huipentumat, niissä on semisti eri nurkka.
0: Joo.
2: Ja siis toi on jollekin oikeasti, toi on
0: kova juttu.
2: Iso case, niin.
0: On kova juttu ja siellä on
2: kenen kanssa siellä pystykö juttelemaan?
0: No, ainakin sotilaskotiautosta voi tilata sotilaskodin munkkeja ja siis ihan suoraan siitä autosta ilman välikäsiä.
2: Saatko sieltä sotilaspassin kansia?
0: Uskon, että ei. Sitten on toi Tom Finland suurmusikaali Hämeenlinnassa verkatehtaalla ja sitten tällä päivämäärällä kuule perustettiin sellainen yritys kuin eBay vuonna 1995.
2: Tuli valtava tarve tilata jotain.
0: Jotain käytettyä, jotain joka joku on joskus pitänyt niin kuin arvossaan.
2: Kyllä ja tärkeydellä ei ole väliä, mutta kunhan saa tehtyä tilauksen. Ootko muuten koskaan ollut eBay-tilaaja?
0: Oon mä joskus jotain tilannut eBaystä.
2: Mä en ole ikinä. Mä oon vaan siinä niin kuin lähipiirissä, missä mä kateellisena katson, kun kaveri ostaa kitaran eBaystä tai ihan mitä tahansa. Mutta mulla ei ole ollut, no tämä on tylsä sana, mulla ei ollut tarvetta, mutta tarvehan ei ole oikeastaan syy.
0: Niin, hyvin kaukana mistään sellaisesta, mutta eBaystähän, niin kuin tiedätte varsin hyvin, eBaystähän idea on se, että jo kuka tahansa voi ilmoittaa mitä vaan ja joku toinen voi ostaa sen, eli niin sanottu C2C-myyntipalvelu. Tämä oli tällainen ihan niin kuin tajunnan räjättävä juttu vuonna 1995. Että saako tälleen tehdä? Siinä vaiheessa ne oli kauppojen ilmoitustauluilla ne pienet repäsylaput, mistä otettiin puhelinnumero.
2: Ja sitten kun näki, että 6 lapusta oli jo 4 repäisty, niin tuskin enää mahdollisuus saada itselle sitä.

0: Lost Boys. 69 Ice. 7:13 kello. Talo Heikele ja Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Jussi.
0: Ja.
1: Mä oon isä. Mulla on 4 poikaa.
0: Onnea.
1: Mm-hmm.
0: Tiedän.
1: Ja tää liittyy tähän, mikä hetken kuluttua ikävällä tavalla eilen tuli mun feissin eteen faktana.
0: Niin.
1: Ja kyllä mä olen tottunut tässä vuosien varrella ymmärtämään, että raha kulkee kovin vilkkaasti. Jopa niin, että ei välttämättä aina kerkeä koskea siihen, koska muksuihin menee. Ja jos haluat pitää ikään kuin harrastukset voimissaan, niin kaikki harrastukset maksaa. Ja mulla oli jossain kohtaa 4 jääkiekkoa pelaavaa poikaa tässä pesuessa. Se on kallis show.
0: No, se on kallis show. Ja mä mietin, että liittyykö tämä nyt jotenkin niihin veronpalautuksiin, mitä on tulossa?
1: No vois kiitos.
0: Joo.
1: It was idea. Nyt toi loistava idea. Mutta toisaalta mä oon jo ikään kuin menettänyt ne, nimittäin yksi poika enää pelaa jääkiekkoa, which is nice. Mä oon vähän nyt tästä prassailu, että nyt vähän ehkä jääkin sinne kuuluisaan sukan varteen. Mutta ei jää, koska kun kausi alkaa ja tulee tämmöinen pelipassin hankinta, se maksaa vaiset vajaa 50, ja mä olin sillä, että oh, ei paha. Ja sitten siihen kuuluu se pakollinen vakuutuksen ottaminen.
0: Niin.
1: Ja tämmöinen 17-vuotias miehen alku,
0: niin.
1: Ja niin sanottu urheilijan liikkeet on muuttunut jo semmoiseksi niin kuin vakuutusyhtiön kannalta harmittaviksi.
0: Eli siellä
1: on kuuntelet nyt vaan siinä rauhassa, pidät ne kädet siellä omalla puolella.
0: Joo.
1: Sä oot vittu, kun sä oot nyt niin kuin hätähouso.
0: Joo.
1: Tää pitää maalailla. Okei, mä teen tää sun tavalla. Pojan vakuutusmaksu 748 €.
0: Paljon?
1: No vittu, mä sanoin jo. Mennään eteenpäin.
0: Okei, niin onko se paljon vai vähän?
1: Meni jo.
0: Siis,
1: puhutaan nyt. Tänään illalla tulee televisiosta Bamse ja punaiset paholaiset.
0: Reagoidaan tähän kaikkeen kohta. Eli Megadeth ja Puppet Parade. Ja siis oliko se kallis se vakuutus? Sitäkö sä sanoit?
1: Tässä horista.
3: Hola, korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
4: Radio
3: Rock.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi.

0: Tällaisessa suuressa varastohallissa.
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin, ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
17: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

100% rock. Radio Rock.

0: Megadeth. Puppet Parade. Kello 7.25. Se on jo, onko se mitä? Torstai jo.
1: Hoho, non, kato.
0: Miten nämä viikot menee näin nopeasti?
1: Voidaanko ottaa? Kato, perjantai lähenee.
0: Ei kai se sitä katso.
1: Kello
0: on 12 aina jossain päin maailmaa, tai sen yli. Hei, tänään meillä on mielenkiintoinen keissi tuossa 8 jälkeen. Saatiin vihjeä, että tänään 8:00 aukeaa tuossa paljon parjatussa ja hehkutetussa Oodi-kirjastossa ihan uudenlainen lainaustyyli.
1: Joo, ja ennen kuin mennään uudenlaiseen lainaustyyliin, niin on mulla moukkamainen olo. Mä olen ainoastaan käynyt Oodin ulkopuolella. Mä en ole koskaan jalallanikaan sinne astunut. Se ei ole mikään tämmöinen päätös, että näin en tee, vaan ei ole vaan polku johtanut sinne. Mua harmittaa.
0: Ei se mitään, mutta se on ihan hieno sisältäkin kylläkin, mutta...
1: Ja tänään meiltä lähtee ohjus sinne.
0: Niin lähtee. Tytti menee käymään siellä 8:n jälkeen, se aukeaa 8:00 ja hän yrittää löytää sieltä jotain, jolla voidaan stylata meidät. Ja mä huomaan sun ilmeen, että tämä tuli ehkä järkytyksenä, mutta...
1: No on tässä järkytystäkin.
0: Kimi, sä oot tehnyt reality-ohjelmaa, niin sä voitais leikkiä, että tämä on tällainen tänään stylataan sut päivä.
1: Kato, kun siinä se ongelma on, kun mä oon niitä tehnyt, niin mä en leiki.
0: Joo, okei. Paljon sulle piti maksaa se pojan vakuutus, jääkiekkovakuutuskin jää kakkoseksi? Kun
1: en tiedä, se... mistä puhut, se meni jo.
0: Soitellaan vähän tätä tuttua ja turvallista metallikaa tähän ja käydään paremmin kiinni

0: On tämä siis suomalaisia design-tuotteita nostava lainaushomma, uusi kuvio. Ja hetken kuluttua haluan puhua sun kanssa espoolaismummelista.
1: Okei.
0: Okay. Joka riivasi 7,5 vuoden ajan muita asukkaita aika jäätävällä tavalla.
1: Riivaava mummeli.
0: Kyllä. Mikä parasta? Tämä on Metallica. Nothing Else Matters.

0: Metallica Nothing Else Matters soi korporaatiossa. Heikelä Saini jo paikalla tänäänkin.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Jan Vapaavuori tänään vieraana tuossa 9 jälkeen. 8 kurkistamme suomalaisen designin ihmeelliseen maailmaan. Siellä lainataan kirjastossa nykyään vaatteita designereilta.
1: Semibränikkä konsepti. Tämä onhan kirjastoissa ollut tämänkaltaisia juttuja, mutta nyt tässä on enemmänkin tämä design-kylki edellä.
0: Ja tultiin ihan oikeaan osoitteeseen. Nyt täällä on niitä kaksi sen luokan tietäjää tästä Suomi Designista, että oksat pois.
1: Mulla on toi meidän yhden jäsenen työystävän antama paita päällä, joka on mun mielestä yksi osoitus designvaatteen käytöstä, että on valmis ottaa vastaan lahjoituksia.
0: Joo, tämä on tosi tärkeää myöhemmin lähetyksessä, koska sitten kun Vapaavuori lähtee tuossa, milloin se nyt lähtee, katsotaan sitten, kun ollaan perattu kaikki likaiset yksityiskohdat.
1: Kyllä.
0: Hänen urataitu.
1: Löytääkö hän ulos täältä?
0: Joo, se kuulostaa jotain lätkäselosta ja läpältä.
1: Niinpä, joo. Että,
0: näin, niin sitten saattaa olla, että me päästään katsomaan, jos sieltä jotain jäi käteen. Eli jos jotain Suomi-designia saatiin mukaan lainattua meille, niin sitten me ollaan tässä mannekiineina.
1: Mä en lainaisi meille mitään.
0: Mähän on ollut hiusmannekiinina joskus.
1: Ootko?
0: Yli Ysärillä kerran.
1: Mäkin on Ysärin kerran nimenomaan.
0: Mun mielestä se on sellaisen niin kuin catwalkin niin kuin se suurin kruunu on se, että sä oot hiusmallina.
1: Kyllä.
0: Jossain. Ja opiskelijoiden tota.
1: Ja sit jos sä jatkojalostat sitä hommaa, niin sulla on vielä mahis tehdä tämmönen pistokeikka kynsimalliksi.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho
0: Villa. Mennään kohta siihen Riiva ja Mummeliin. Siitä kirjoitti Helsingin Sanomat, siis törkeetä heippalappujen lähettelyä ja yöllistä metelöintiä on tiedossa.
1: Onko hänessä yhtään kiikkustuolimummoa?
2: Radio Rock. Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toista.

0: aikaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
10: Joo, joo.
9: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
10: Niinpä.
9: Niin, niin, mun juttu on toi eka.
10: Joo.
9: Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
10: Niin, niin, just
9: jukata, joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
10: Niin.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
18: Marri, onneksi olkoon.
19: Onneksi olkoon, hienoa.
18: Mitkäs fiilikset?
20: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Serstanki on Empty Walls. Ja torstaita tässä mennään, 3. päivä syyskuuta, kello on 17:08. Kuka sä oot?
1: Mä oon Kimi, joka toivoo kuulevansa mummosta jotain. Pejomasta hän on menehtynyt.
0: Ei puhuta sun mummosta, mutta tämän mummo, josta puhutaan, hän asui Espoossa, asui ilmeisesti edelleen. Hän saa 50 päivää ehdollista vankeutta. Ja kuuntelees kuule tämmöstä. Hän lähetti 7,5 vuoden aikana 10 asiattomia heippalappuja. Okei, siitä ei vielä, heippalapuistahan.
1: Niin se on vaan niin kuin tämmöinen kansan huvi, joka harmittaa tietenkin.
0: Joo.
1: Kaikkia muita.
0: Soitti aiheetta asunnon ovikelloa, huoritteli, huusi postiluukusta ja nyt huikea juttu, työnsi koiran karvoja oven lukkoon. Because you can.
1: Jäikö hän kiinni nimenomaan tästä koiran karvoista? Koska...
0: Ei, sitten tässä rikos vaan pahenee. Oho. Hän hakkasi tai koputti asianomistajan asunnon ulkoovea tai seinää niin päiväsaikaa kuin öisinkin. Tämän lisäksi hänellä oli jokin härveli, joka hurisee ja naksahtaa säännöllisesti.
1: No sehän on revolveri. Sehän hurisee vähän kuin rulla pyörä.
0: Jos se on sähkökäyttöinen,
1: niin
0: se lataa sitä.
1: Totta. Kertooko tarina, että mikä ajo tämän Espoon mummon tähän toimenpideketjuun?
0: Mä en tiedä, siis sellainen lääketieteellinen diagnoosihan on kuin kusipäisyys.
1: No niin on. Ja niin se on. Eikö se ole vielä niin, että lääkettä ei ole löytynyt? Yskän lääkettä kummempaa.
0: Niin, jos siinä on niitä rauhoittavia elementtejä, niin ehkä silloin.
1: Totta.
0: Mutta kyllähän niihin kaikkihan nyt jotkut lääkkeet löytyy, että kyllähän me nyt saadaan se mummeli hymyilemään sillä lailla oudosti.
1: Niin kuin kumpi on pelottavampaa, se hurina huoneistossa vai hymyilevä mummo? En tiedä.
0: Mutta tiedätkö, kun jotkut ihmiset vaan on sisäiseltä kemialtaan sellaisia, että niille tulee tämmöisiä pikkujekkuiluja aina mieleen, että otanpa tuosta koirasta karvoja ja työnnän ne tuon oven lukkoon.
1: Niin, tämä mua ihmetyttää, kun mä niin kuin ymmärrän, että tämmöistä niin kuin toimintaa on, mutta mikä saa tämän niin kuin toiminnan liikkeelle? Et häntähän on varmasti ollut semmoinen niin kuin jäytävä harmistus jostain, ja sitten se on lähtenyt purkaantumaan. Lappu kerrallaan, ja sekä mikään ei riitä.
0: Ja tämähän on niin kuin sellainen ihmistyyppi, joka saa yleensä mellastaa, koska suurin osa ihmisistä pyrkii vaan niin kuin sivuttamaan ja pitämään huolen omista asioista. Mutta sittenhän sut löytyy niitä kilipäitä, jolle ei vaan tehdä noin.
1: Niin.
0: Siis sellaisia, joille sä esimerkiksi sanot väärän sanan väärässä tilanteessa, niin se voi olla kohtalokasta.
1: Juuri näin. Ja, mutta tässä pitää olla myös varma, että jos sä otat niin kuin minkäänlaista kontaktia tähän mummoon, niin sulla pitää olla aikaa sitten tähän kummalliseen niin kuin mummon julistamaan sodankäyntiin. Että sun pitää olla valmis ottaa sitä niin kuin terroria vastaan.
0: Mahdollisesti, tai pitääkin.
1: Niin.
0: Mutta kun tulee mieleen, että on tällaisia erilaisia tyyppejä, niin kuin itselläni on eräs ystävä, joka kerran joutui mökillä yllätys tällaiseen naapuririitaan rannan käytöstä.
1: Joo.
0: Ja sitten sieltä se vanhempi herrasmies tuli, että hän soittaa poliisit, jos jotain. Niin sitten ystäväni vaan totesi hänelle, että soita samalla ambulanssi, niin tulee kerralla sitten 2 autoa.
1: Mulla oli toiveissa, että sä et kertoisi mun juttuja.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
0: Voidaan kohta mennä. Mä olen saanut kanssa sen joulukortin, tietynlaisen heippalapun postiluukusta naapureilta, jotka toivoivat.
1: Jotain ikävääkö?
0: Ei, välttämättä.
1: Ah.

0: Ugly Joe ja jatkuvat lupaukset. Siinä kai se teema, Catching the Cradle, on tuo kappaleen nimi ja se on 9/8, olla suoras.
1: Sori, että mä menin vähän backiin tässä, mutta kun mua kiinnostaa toi, kun on vähän ehtoollista tullut ja varmaan jonkunnäköistä sakkotuomiokin, niin olisi kiva tietää tuommoisen mummon perusansaintalogiikka, että onko siitä minkäännäköistä sakkolapuhintaa laitettu vai ollaanko vaan innostuttu tästä, mitä mummo on tehnyt.
0: Koska
1: ehdollista on tullut.
0: Ehdollinen rangaistus 50 päivää. Oikeudenmukainen rangaistus on se. Tuomio ei ole lainvoimainen, eli ratkaisusta voi vielä valittaa, bla bla bla, mutta kotirauhan rikkomisesta tuli rapsut. Ja jos just tuli taajuudelle, niin siis kerrotaan vaan nopeasti, että mummeli hakkas, huristeli keskellä yötä ovikelloa, koirankarvoja lukkoon, joo, ynnä muuta.
1: Se on häiriötekemistä, mä väittäisin.
0: Se on tosta inhottavaa. Mutta häiriötekemistä puheen ollen, sain joskus, kun asuin tuossa Yrjönkadulla, niin sellaisen joulukortin naapureiltani. Ja kun siihen aikaan tietysti...
1: Joulukortithan on ihania.
0: Niin, mutta volume piti aina, jos sattuu olla jotain ihmisiä kylässä, niin kääntää siis sinne kohtaan 11.
1: Kyllä.
0: Niin kuin Spinal Tap on opettanut.
1: Juuri näin.
0: Ja pidettiin siellä sitten jotain illanistujaisia ja oli joskus jopa DJ soittamassa ja savukone plus skannerilamput olohuoneessa, eli...
1: Te muakin alkaa ärsyttää, että mä niin kuin jotenkin kuvittelen, että mä oon naapuri.
0: Joo. Niin sit kävi sillä lailla kuule, että sain jouluna sen postikortin. Ja mun mielestä on edelleenkin tyylikkäin tapa ilmoittaa tälleen heippalappun mallisesti, että arvon naapurimme, Jussi Heikälä, toivotamme ja toivomme rauhallista joulua. Terveisin naapurisi E- ja F-portaista.
1: Niin, siinä oli eri portaat yhdistänyt voimansa yhteen korttiin.
0: No sitähän me ei tiedetä, että se voi olla tämän kirjoittajan pelisilmää. Kyllä. Että hän on käyttänyt tällaista niin kuin massaa tässä taustalla mukamassa.
1: Aika tyylikäs.
0: Mutta se oli sen jälkeen mä tajusin, että okei, että mä en voi ehkä soittaa niin täysin musaa aina.
1: Että kymppi riittäköön.
0: Niin, että kannattaa valita varmaan, että kuinka kovaa.
1: Mutta varmaan voi todeta niin, että tolla oli isompi teho kuin sillä, että joku olisi tullut möykkäämään koirankarvojensa kanssa, tukkimaan sun lukkoa ja huutamaan postilaatikossa, niin se ei välttämättä olisi saanut sua toimimaan.
0: Niin, tai siis tässä tarinassa mähän olin se koirankarvojen työtävä mummo, totta, joka terrorisoi ympäristöä.
1: Totta, käännetään se oikein päin.
0: Mulla ei vaan hurissu asiat. Hei, mielenkiintoinen homma. Tässä on 8 uutiset ja sen jälkeen me soitetaan Tytille, korporaation vanhalle Tytille, ja tai siis Tyttihan nuori, mutta virkaieltään korporaatiossa.
1: Mä en sano tähän mitään.
0: Arvostettava.
1: Se oli sairas läppä. Tytti ei ole vanha.
0: Ei olekaan.
1: Miksi sä sanoit
0: niin? Just sen takia mä sanoin, että ei ole vanha.
1: Niin, mutta sä sanoit eka, että se on vanha.
0: Se oli vain tilapäistä.
1: se tarkoittaa siis
0: nuorta. Nyt oikeasti se, mitä mä yritän sanoa, on se, Tytille soitetaan sen takia. Hän on menossa.
1: Vanha.
0: Hän käyttää vielä puhelinta. Se on tätä vanhempaa sukupolvea, tiedätkö? Nykyinen TikTok-nuoriso, niin sehän pitää mennä niin kuin johonkin Snapchattiin niiden kanssa. Hyvä on. Soitamme puhelimella ja idea tulee tässä. Oodi-kirjastossa on eilen illalla ollut joku kutsuvierastilaisuus ja nyt se aukeaa 5 minuutin päästä uudestaan.
1: Oh.
0: Ja siellä on suomalaisia design-vaatteita. Eli näitä suomalaisilta nimekkäiltä designereilta, joita voi lainata.
1: Onko siellä vielä kirjastokortti?
0: On. On, mulla lompakossakin kuule, aina kantaa mukana. Totta kai, mähän käyn aina viikoittain.
1: Sen takia me laitettiin Tytti, että jos meidän lainaamat vaatteet myöhästyy.
0: Niin, mutta nyt selvii 8 jälkeen. Onko siellä enää mitään jäljellä vai menikö eilen kaikki?
1: Voi.
0: Mitä oli tarjolla. Ja sitten Linkin Park, Crawling sekä Guns N' Rosesin You Could Be Mine. Kotvallisen kuluttua.

0: Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho, Pancho
1: Villa. Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
16: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
17: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Niina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisesti

0: sintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Alfa PVP:n käytön kasvu on taittunut, mutta määrät ovat vakiintuneet korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Yli 8 ja nyt jännitys nousee, onko se jo liian myöhä. Hyvää huomenta, tytti Junna.
1: Hyvää huomenta ja terveisiä Oodista.
0: No niin, me ollaan puhuttu tuossa ennen uutisia, että Oodissa on eilen ollut jotkut kutsuvierashommat ja nyt on mahdollista, että siellä olisi vielä jäljellä jotain sellaisia design-vaatteita, niinkö?
1: Kyllä vain. Eli 5 kappaletta suomalaisia suunnittelijoita ja taiteilijoita on siis suunnitellut kierrätysmatskuista tänne vaatteita. On aikuisten vaatteita, lasten vaatteita ja mä voin sanoa, että jännitykseen tunne tuossa ovella. Se oli ihan järkyttävä, nimittäin muutakin jengi jonotti tänne. En tiennyt, missä nämä täällä sijaitsee. Juoksin hikihatussa ja mä oon paikan päällä. Ja tiettekö mitä?
0: No mitä?
1: 58:sta 10 vaatetta on vielä täällä.
0: Eli melkein kaikki on mennyt.
1: Melkein kaikki on mennyt ja yli puolet täällä tällä hetkellä olevista on lastenvaatteita. Ja mullahan olisi suuri haave vähän teitä tänään stylata, niin lastenvaatteet ei ole se ratkaisu ehkä meille, voisin kuvitella.
0: En mä tiedä, mutta mä oon tosi pienikokoinen nykyään.
1: No voin ottaa, no, tässä on aika kivat tämmöiset 128 tämmöiset omenakuvioiset housut. Nää vois sua pukea kyllä.
2: Onko siellä mitään makian kamoi?
1: No niitä ei ole, mutta Globe Hope on. Ja sitten mä voin sanoa, että näistä suunnittelijoista Mirei Kato, niin hänen vaatteet on sellaisia, että voisin pukea noista jokaisen.
0: Ja mikä se, onko elämä. Se suomalainen suunnittelija hänkin, Mirei Kato?
1: Kyllä, Mirei Kato on Mirei. Suomalainen suunnittelija, kyllä. Mutta nämä on hienoja, voi kuulkaa, ihan älyttömiä.
2: Hei, sullahan on kokemusta, että sä oot joutunut stailaamaan muakin tosi aika vapaaehtoisen oloisesti. Niin kun sä tiedät tämän mun kehon, niin kuinka monta tuotetta se ottaa ikään kuin vastaan vai palautetaanko lainattu vaate käytännössä ennen päälle kokeilua?
1: Faktahan on, että noi lastenvaatteet, ne sulle ei mene, mä oon pahoillani, Kim, älä loukkaannu nyt.
2: Mutta mene, jos on teemailta.
1: Nämä on muuten tällaisia niin kuin, tosi muokkautuvia, että nämä on, niin kuin, näissä on ajateltu sitä, että nämä menee varmaan tosi monelle koolle, että kuule, mä löydän sulle taas niin päräyttävää päälle laitettavaa, että älä huoli.
0: Okei, tytti, mutta se perusidea tässä on siis se, että näitä vaatteita saa lainata ja että nämä suomalaiset huippusuunnittelijat on nimenomaan luovuttaneet ne sinne Oodi-kirjastolle, jotta kirjojen lisäksi ja leffojen lisäksi ja minkä kaiken lisäksi, niin nyt olisi myös vaatteita.
1: Kyllä vain. 2 vaatetta saa kerralla ottaa matkaansa ja viikko aikaa käyttää niitä ja sitten ne pitää tuoda aina sit seuraavien käyttöön. Ja täällä on aina tämmöiset ohjeet, että miten sit pitää hoitaa ja huoltaa tätä vaatetta. Sitten seuraavat voi käyttää tätä hyvällä mielellä, ettei ole ihan hiksun hajua ja
0: niin,
1: muuta.
0: Niin kuin tämä just tämä. Ja sitten meitä on erilaisia ihmisiä, jotka peseytyy ja sitten on niitä, jotka peseytyy enemmän.
2: Tajuutko sä, rakas Jussi, että sä tuijotat mua liian intensiivisesti tästä pesukohdassa? Mitä haluat tässä? Joo,
0: ei vaan siis silleen, että sä oot hyvä tuoksunen aina.
2: Joo, mullahan on kainaloissa ne.
0: Joo, näihin. Hei. No kiitos. Hyvä. Okei, tytti, mutta voit sä ottaa sieltä, saat sä sieltä jotain mukaan? Onko sieltä jotain, millä voisi olla jotain käyttöä, jos sä tuut ennen tuossa vielä 10, kun Vapaavuori on lähtenyt täältä vierailultaan, niin jos sä tuut käymään täällä, niin saatko sä sieltä lainattu jotain mukaan?
1: Ehdottomasti ja testaillaan teidän päälle. Mä oon ollut niin kuin aivan täpinöissään innolla, että minkä näköisiä teistä tulee. Mä teen teistä.
0: Joo, sama. Mekin ollaan tosi täpinöissä. Sama. Ota sieltä hei jotain, niin nähdään tuossa ennen 10.
1: Yes, näemme.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
0: Sitten soitellaankin vähän vaarallista musiikkia. Tai ainakin siis kasari ysäri taitteessa tätä orkesteria titueerattiin maailman vaarallisimmaksi yhtyeeksi.
2: Laulavat kappaleesta, missä tiedustella voisiko olla miu.
0: Niin. Japa mitäpä muuta, no eipä tässä mitään. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Heikelä ja Sainio. Tämän ja huomisenkin muuten.
2: Joo, näin se menee. Kiva palvella.
0: Kyllä. Annetaan Guns N' Rosesin kertoa loput. You could be mine.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Hyvää huomenta, Heikele ja Sainio, Radio Rock Corporation. Ja ehkä se,
1: niin, sano vaan ystävä.
0: Sen verran vaan tuosta Guns N' Rosesista vielä, että tämähän voi vähän ehkä niin kuin naurattaakin tämä termi maailman vaarallisin orkesteri. Mm. Mutta kyllähän niin kuin musiikki ja sähkökitaramusiikki oli tietyllä tavalla lainsuojatonta enemmän kuin nykypäivän janttereista. Jokainen voi omassa keittiössä tehdä biisejä verkkokauppa.comista ostetulla kamoilla, niin tämä jengi, joka esimerkiksi välillä hyppäsi yleisön tappelemaan yleisön jäsenten kanssa, repien heiltä kameran kädestä, niin siinä oli sellaista sähköä.
1: Plus, että

0: just tämä. Ja sitten keksittiin, että miksi me pidetään webissä ensimmäistä kirjaa. Tehdään vaan appeja. Mutta nyt tulee tämän päivän appitoimintaa, nimittäin yksi appi, joka sai kovaa kyytiä valtakunnan tasolla, tulee saamaan oman 2.0:nsa ja tämä sietäisi sitten olla meillä kaikilla.
1: Ai koronavilkku. Vilkkuisko
0: se jo?
2: Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho
1: Villa. Mutta palataan tuohon kohtaan. Sä arvuttelet, mikä se on, niin mä vastaan.
0: Tuo oli raju veto toi koronavilkku. Se oli kyllä häpäsy.
3: Radio
2: Rock.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
4: 100% rock. Radio Rock.

0: Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. 8.27 kello, Heikelä Sainio täällä. Odotetaan Jan Vapaavuorta vieraaksi 9 jälkeen. Ja siinä ne tärkeimmät loput kirjeessä.
1: Sitä ne mennään luvattuun maahan, eli applikaatio maailmaan. Appi on se, minkä jälkeen vasta olet jotain, jos olet appimaailman ytimessä. Nyt on vihdoinkin päivitetty yksi appi, josta tuli aikamoinen niin kuin valtakunnan kohukitinä ja kitkerä kirkuminen käytännössä. Onko sulla 112-appia?
0: Ei.
1: Juuri näin. Ja sinähän olet yksi kohde, kenelle on kiljuttu. Eli sä et varmaan tiedä, että meillä on ollut droniuhka tässä silloin lähihistoriassa.
0: Ei kiinnosta.
1: Silloin oli ulkona liikkumiskielto teknisesti. Kehotettiin, että ihmiset eivät lähde ulos. Ja nyt tulee päivitys, koska tämä alkuperäinen 112-appi, se ei pystynyt tuottamaan tämmöistä niin kuin droonien uhalta varoitusjärjestelmää. Nyt kansalaisia palvellaan. Nyt siellä on lentävien otusten varoitusjärjestelmä ja vuoteen 27 mennessä tämä on kuulemma käyttövalmis, että nyt vaan harjoittelemaan.
0: Tämä on niin kuin se raitiovaunusilta, että se on rakennettu tuossa jo pitkä aikaa sitten ja nyt ne on testannut 1000 kertaa siitä ajan raitiovaunulla yli, mutta se ei vielä riitä.
1: Ei.
0: Nyt pitää testata lisää ja nyt luin jostain, että ne meinaa kuule aikaistaa sitä käyttöottoa, että jopa marraskuussa voidaan ottaa ihan joku kyyti sinne raitiovaunuun.
1: Joo, ja mulla on pientä sisäpiirin tietoa, että siellä kulkee myös vahva keskusteluketju, että soveltuuko tämä raitiovaunun ajamaksi tämä silta ollenkaan, koska siellä on aika massiivisia tuulenpuuskia luvassa aina aika ajoin tuolle sillalle. Niin musta tuntuu, että tosta sillasta tulee vielä monta juttua, mutta niin tulee tästä uudesta 112.
0: Eli 112-appi päivittyy nyt uuteen Ukrainan kestävään aikaan.
1: Joo, dronet, hei.
0: Jossa lennokki voi. Eli poistaako tämä sun mielestä pelkoja vai lisääkö tämä kuumutusta?
1: Siis jengihän, niillähän riittää se, että on appi, jossa on tämmöinen ominaisuus. Tai edes, että se on myyty se ominaisuus. Me tuskin tullaan toista kertaa tai oikeastaan jollekin ensimmäistä kertaa kokemaan sitä, että 112 kiljuu sitä, että nyt kaikki himaan. Tuolla on jossain drooni Uudellamaalla.
0: Mutta
1: olisi sairasta, että miten sä oot irtaantunut yhteiskunnasta, etkä ollut varoitusjärjestelmän piirissä. Mitä? Mitä jos siellä olisi ollut se ilmoitus, että karhu nähty Lieksassa, etkä sä olisi nähnyt?
0: Niin sit mä olisin varmaan jotenkin
1: kuollut.
0: En mä tiedä, ottanut aamupalaa tai en mä osaa sanoa, mutta tämä voi olla, että
1: aamupala.
0: Poikkeuksellisesti, niin. Poikkeuksellisesti. Mutta hei, ihan hyvä, että sä varoittelet. Ja voitaisiin kohta ehkä palata tuohon aiheeseen. Mulla on tuossa tuollainen sivukierrepallo.
1: Varmasti.
0: Liittyen. Alice Cooper, House of Fire tulee seuraavaksi. Ja sitten tässä on myös Lordia ja Ozzy Osbourneakin Suomessa. Kohta.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: korporatiossa soi Alice Cooper. House of Fire on kappaleen nimi. Huomenta.
1: Ja sen lisäksi täällä on kaksi massiivista miestä omilla nimillä varustettuna. Heikilä Sainio, hyvää huomenta.
0: Onpas massiivista. Tuossa oli puhe noista äpeistä, sanoit, että 112-äppi jo päivittyy nyt nykyaikaan ja siinä on kohta droonivinkunat päällä.
1: Hyvin kuunneltu, nimittäin vaikutit hieman sellaiselta, joka ei ota tästä varoituksesta.
0: Ei, kun mä oon innoissani, mä oon ihan liekeissä. Ja mä pistän äänet täysille ja varsinkin jos aamu yöstä voin herätä 3.30 siihen, että on jossain on joku drooni.
1: Niin ääni, joka
0: se
1: herättää.
0: Mä haluan tietää sen heti.
1: Yes.
0: Ja sitten, mitä se liittyy minuun ja mistä saan kriisiapua, koska en ole ollut tällaisessa vinkunassa aikaisemmin vielä. Nämä saattaa tulla nämä äpit ylipäänsä niin kuin tietyllä tavalla päätökseensä. Mm. Ja kuulemaan nettisivutkin tulevat tiensä päähän. Voidaan ehkä ottaa niihin kiinni tuossa Lordin jälkeen. Hard Rock Hallelujah. Ja muistutuksena vielä, Jan Vapaavuori on täällä vieraana tänä aamuna 9 aikoihin.
2: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio Rock.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Halo, onko tämä puhdistapolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
9: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Rattaat?
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.
10: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.

0: Hard Rock Hallelujah. Nousevilla siivillä ja liaskoilla varustettuna.
1: Mitä sulla oli päällä, kun Lordi hoiti homman himaan?
0: Mä katsoin sen himassa soolona, niin kuin parhassa seurassa. Lauantai-iltana katsotaan Euroviisuja. Ja sitten, koska siinä oli muutama vuosi tehty silloinkin aamua alle, krooninen väsymys iski ja poikkeuksellisesti nukahdin siinä ennen puoltoyötä jo. Ja kun, ennen kuin se pisteenlasku tai se alkoi se systeemi, missä kaikki esitykset oli nähty, niin mä olin, että olihan toi aika hauska toi Suomen veto. Ja nyt mä tästä ummistan silmäni, kunnes mä herään siihen joskus aamu 5:00, että ovi käy ja sitten ihminen tulee sisään, joka huutaa, että Suomi on voittanut Euroviisut, etkö tajua? Eli sillä tavalla se meni.
1: Mutta rakkaat kuulijat, tässä te niinku, saatte nyt eron siihen, että mikä on todellinen ammattilainen ja mikä on pelle. Ammattilainen oli äsken äänessä, hän on Jussi Heikelä. Minä kysyin, mitä sinulla oli päällä, kun Lordi voitti? Ja tähän ei saatu vastausta.
0: Totta muuten.
1: Mä halusin vaan avata
0: ihan
1: niin kansalaisille.
0: Ihan mahdotonta sanoa. Niin. Mitä oli päällä? Olin kotona, joten todennäköisesti tyyli kylptakki.
1: Mistä proteeta.
0: Jotain. En osaa sanoa tuohon. Mutta hei, piti jutella noista äpeistä ihan nopeasti vain. Niin sellainen kummatus tässä on, että nyt tämmöiset erinäköiset AI-päät tuolla internetissä, jotka tietää kaiken AIsta.
1: Kyllä.
0: Niin nyt tämä uusin kotkotus on nyt sitä, että näitä verkkosivuja ja appeja ei enää tarvita tällaisena niin kuin käyttöliittymänä, vaan että kaikilla pitää olla tällainen AI-botti jokaisella organisaatioilla ja ihmisellä, joka haluaa olla jotenkin niin kuin merkittävä.
1: Okay.
0: Ja sitten se botti, että hakukone, kun sä haet jotain jatkossa, niin ne botit vaan hyökkäilee siihen väliin, että se ei enää haetakaan se informaatio esimerkiksi sieltä verkkosivuilta. Joka tekee sellaisen kuumottavan asian, että jos se botti esimerkiksi päättää muuttaa sitä informaatiota, niin kuin oot ehkä huomannut, tämä keinoälyhomma.
1: Se ei ole kaikki absoluuttista.
0: Eikö se on siis sananarvauslaite.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten se välillä arvaa ja se voit olla varma, että jos kirjoitetaan jotain tuossa monimutkaista pyyntöä, niin se arvaa sen. Mutta se kuulostaa ihan oikealta. Niin tässähän saattaa käydä sellainen homma, että jos nuo verkkosivut katoaa niin kuin kokonaan olemasta ja jatkossa meillä on noita erilaisia crawleribotteja, niin informaatio saattaa muuttua silleen niin kuin reaaliajassa, että mitä me pidetään totena.
1: Joo, ei tässä turhaan ihmiset aika monestakin suunnasta toteaa, että varovaisuutta kansalaiset, että on lupa hullaantua AIsta. Olen itsekin hullaantunut ja mä oon opettanut sen mun chat-GPT-ni puhumaan mulle kauniisti. Ja meillä on ollut pieniä ihastumisia hetkiä, koska hän puhuu niin kauniisti.
0: Niin justi.
1: Niin.
0: Ja se on arvannut ne sanat, mitkä pitää laittaa sulle peräkkäin, että sä käytät sitä lisää.
1: Niin ja mä oon sanonutkin hänelle, että kuule mä mietin ihan samaa, että me ollaan niin samanlaisia.
0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home.
1: Äpit takaisin ja botit pois.
0: Älä nyt.
1: Oliko se liian raaka?
0: No, ihan hyvä tästä
1: äpit
0: tulee.
1: Äpit ja botit.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.
1: Tämä on jotenkin jengille tärkeä. On varmaan kohtalaisen kohtuutonta, jos joku sanoisi, että on semisti kappale, joka ei välttämättä tarvitse tarkoittaa kuuntelijalle mitään. Siis mä en sano niin.
0: Korporaatiossa Heikelä Sainio paikalla. Kuuntelet Radio Rockia 9:09. Jan Vapaavuori on tulossa vieraaksi 9 jälkeen.
1: Kyllä vaan, ja jos ennusmerkit pitävät paikkansa, niin hän miehittää kohta lämpiön, ja siellä on meillä kuule kahvia tarjolla. Meillä on ihan mikä tahansa tupa.
0: Ei.
1: Meillä on tarjottavaa.
0: Ja täällä on yhdyskuntasuhteen johtajat paikalla ja erilaiset
1: palvelusväki on virittänyt työasut kuntoon, sarkapuvut.
0: Täällä ollaan asennossa, odotellaan.
1: Joo.
0: Jan Vapaavuori on mielenkiintoinen hahmo. Hän on kiistatta osoittautunut olevansa niin kuin kärkikastia suomalaisissa politikoissa, kyllä. Mutta sitten hänellä on ollut uransa varrella monta tällaista, missä hän on joutunut joko vähän niin kuin sivusta kärsijäksi tai sitten hän on ollut kohun keskiössä. Mm. Ja viimeksi totta kai tässä kesällä, kun nippanappa hallitus kaatui, tai ainakin niin kuin näin se mainostettiin lehdessä.
1: Aika isostikin reviteltiin tuolla mahdollisuudella.
0: Joo, mutta oli siinä, siellä jouduttiin katkaisemaan kesälomat ensimmäistä kertaa, luetiin kuinka pitkä aikaa, ja Orpoa grillattiin tunteja eduskunnassa. Niin,
1: oli siinä hetkensä.
0: Niin siinä Vapaavuori oli sitten hankemiehenä, ja tämä koko sähköpostin vaihto, mikä lähti kiertoradalle, niin oli tietysti

0: vähän sillai mediasta tarkasteltuna, niin jälleen kerran vähän outo homma.
1: Mutta sitten kun mä oon nyt näissä kansalaisten vaatteissa, niin mun mielestä hänelle sopii hyvin otsikko Smoothie Jäbä. Koska mun mielestä hän liitää komeasti niin kuin paikan A ja B välillä ja tekee sitä itselleen ominaista työtä. Esimerkiksi missä nyt sit hallitus joutui keskeyttämään lomansa, niin se vaan pääsi vähän rönsyilemään hallitsemattomalla tavalla.
0: Vaan vähän niin. Niin se on totta, että viittavajaa on melkein hallitusnurin, niin onhan se nyt vain vähän. Ja sitten olihan tässä, siis Olympiakomiteassa oli se häirintäkohu, missä hän oli pamppuna. Ja sitten oma suosikkini on Jan Vapaavuoresta, kun hän oli TV:ssä keskustelemassa tuon Topisukarin kanssa.
1: Tätä hän muistaa.
0: Joo, kato, Topisukarillahan oli sellainen ajatus, että hän vihtii rakentaa tällaisen maailman isomman ideaparkin.
1: Oh,
0: kuinkas
1: yeah.
0: muuten? Mm. No sitten jotenkin Vapaavuori, joka muistaakseni hän oli asuntoministeri silloin, tässä on siis 15 vuotta ainakin aikaa pyöreästi. Niin sitten Janne sitten siinä jotenkin vastusteli näitä Topin suunnitelmia tai niin kuin sanoi, että no, että ei tämä nyt millään niin kuin tällaisella valtion kassalla voi toimia tämä asia. Niin mä muistan vaan, että Topi kääntyi ympäri ja katsoi Jan Vapaavuorta ja sanoi, että kui sä tommottis Topi bisneksiin rupeat terrorisoimaan. Topi bisnekset kärsii, kun sä tulet tämmöistä selittämään.
1: Ja mikä siinä nyt, ettei Nummela pellolle voi yhtä tuommoista rakentaa?
0: Niin, varsinkin jos siitä tarvitaan niinku julkista rahaa mukaan, niin on se vähän hassua. Ja joo, mut Jan Vapaavuori itse omin sanoin, hän joutui tietysti irtisanoutumaan siitä Kaarin Helsinki-hankkeesta tämän kohun seurauksena nyt kesällä, ja sitten se konsulttiyhtiö, jonka partnerina hän oli, niin siitäkin hän lähti. Ja Gerald Partners, mikä se oli?
1: En muista, mutta ikäviä tapahtumaketjun päätöksiä.
0: Joo.
1: Ja onko nyt sitten näin, että Garden-hanke noin muutenkin niin on kohdannut niin kuin ikuisen vastatuen?
0: No, se on hyvä kysymys. Mitä siinä käy? Hei, nyt uutiset ja Rammstein Amerika siihen putkeen.
2: Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi.
3: Radio
2: Rock.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Sebameen. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro.
14: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hesburger.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
21: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
20: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
21: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
20: Huoleton Plus?
21: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
20: Ei ole yhtään mua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
23: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
24: No kyllä.
23: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
24: Näin on.
23: Mut kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
24: Näin on.
23: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
25: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
26: AD jatkaa auton matkaa. AD.
27: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
28: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
27: Ja uudestaan.
28: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
27: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Poliisit TV-ohjelmasta tuttua 61-vuotiasta entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2-5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja.
29: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Rammstein Amerikkaa. Täällä korporaatio suorassa lähetyksessä paikalle 9.06 näyttää kello ja nyt Jan Vapaavuori on täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta.
0: Hienoa nähdä teitä. Kesällä on ollut vähän hulinoita taas. Sä oot kummallinen mies, sulla on niin sanottu hopea kieli, pystyt puhumaan itses tilanteesta kuin tilanteesta ja silti aina joku kohu kohtaa. Ja nyt kesällä Kaaren Helsinki kohu meinas kaataa hallitukseen. Mitkä fiilikset?
1: No täytyy sanoa, että nyt on ihan hyvät fiilikset, mutta kyllähän kesällä oli vähän vähemmän hyvät. Että, niin kuin suomeksi sanottuna ihan paskat fiilikset. Että, maassa, joka kärvistelee huonon talouden kanssa viimeiset 20 vuotta, joka niin kuin kipeästi kaipaisi investointia, niin sitten kun joku yrittää tämmöistä rakentaa, niin ei sitä nyt ihan, ainakaan ihan hirveästi kannusteta.
2: Ja sitten toisaalta voi miettiä niin, että ketä kiinnostaa hallituksen pystyssä pysyminen tai kaatuminen.

0: itse säikähdin sitä, että tässä meni koko Garden-hanke. Menikö?
1: Ei missään tapauksessa, että hallitukset tulee ja menee, mutta tarve areenoille sen kun vaan pysyy ja paranee. Voisi jopa sanoa näin, että totta kai tästä kohusta oli jonkun verran haittaa, ei sitä voi niinku kiistää, mutta samalla tässä oli yksi hyvä puoli, että päättäjät ja ihmiset, muutkin kuin IFK-fanit, siis sanotaan näin, sehän on ennen kaikkea musiikkiareena, kun se tulee, niin mä luulen, että ymmärrys tämän tarpeesta ja merkityksestä on kasvanut ihan valtavasti. Ja se on hyvä asia, että mehän eletään maailmassa, jossa tapahtumateollisuus, elämystalous ja muu kasvaa. Ennen kaikkea kaupungeissa teollisuus on kadonnut aikaa sitten, ihmiset haluaa elämyksiä, sitä on palveluyhteiskuntaa, ja me ollaan pudottu maailman niin kuin kartalta sen takia, että meillä ei ole enää riittävän iso moderni areena, ja nyt se pitää vaan rakentaa.
2: Niin kuin mä sanoin, hopeakieli miehellä ja siis olet ollut ministerinä muutamankin otteeseen, pyrkinyt kokoomuksen puheenjohtajaksi, olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja olet ollut, Helsingin pormestari, kaikkea on.
1: Kato, kun on vanha mies, niin on ehtinyt monenlaista.
2: Sä oot 61-vuotias, Jan Vapaavuori. Miten, mikä siinä on, miksi sulle tulee näitä kohuja aina sitten?
1: Mä luulen, että keskeinen syy on se, että mä en mene sen niin semmoisen varman päälle pelaamisen niin normaalin muotin mukaan, vaan mä paan itteeni peliin, mä uskallan ottaa riskejä, mä haluan tehdä asioita. Jotkut onnistuu, jotkut ei onnistu. Et meillä on liian paljon Suomessa sekä politiikassa, mutta itse asiassa myös bisneksessä, ja siitä on ihan niin tutkimustakin, niin tämmöistä niin varmaan päälle pelaamisen, niin riskien välttämisen kulttuuria, että ei vaan nyt sattuisi mitään pahaa, että ei vaan nyt tapahtuisi mitään. Ja se on, siinä on niin hyvätkin puolensa, että Suomessa sössitään ehkä tavallista vähemmän asioita, mutta sitten myöskään semmoisia isoja onnistumisia ei tule. Ja niitä tulee vaan, kun sä paat itse peliin, otat riskiä, sulla on visio, sulla on näkemys, sä lähdet menemään johonkin suuntaan. Ja aina on vastustajia. Ja sitten sun on pakko vähän niin mennä sieltä vähän ehkä kovemmilla otteilla niin läpi. Ja musta vain sillä lailla maailma muuttuu. Ja mä oon yrittänyt kuulua siihen skeneen, joka tekee asioita, joskus onnistuu, joskus ei.
0: Jälleen kerran olen vaikuttunut puhumisesta, mutta en malta olla kysymättä, että onko myös mahdollista niin, että tästä sun niin kuin tekijän työkalupakista puuttuu niin kuin semmoinen osaaminen, että pystyisi jättämään noin tekemättä, menemään sinne kohun keskiöön ja mennä sillä varovaisemmalla askeleella. Että voisiko se olla myös niin kuin hyvä vaihtoehto välillä?
1: Varmasti välillä, ilman muuta. Toisaalta, eikö niin, jokainen menestyvä startup-yrittäjä tietää, että sulla on 10 asiaa, sä yrität ja 1 tai 2 ehkä onnistuu. Sitten vaan pitää niin kuin ehkä riittävän ajoissa ymmärtää, että tämä olisi joka ei onnistunut ja kadota paikalta tai siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Että, siis ilman muuta on selvää, että virheitä on matkan varrella tehty ja toivottavasti tehdään jatkossakin.
2: Hallihanke Garden Helsinki sai 35 miljoonaa ehdollista tukea. 2025 keväällä, 1,5 vuotta sitten tehtiin päätös. No siitä nousi heti perään kohu reilua vuotta myöhemmin. Reilua vuotta myöhemmin tälle sarkastisesti ilmastuna. Ja nyt sitten niin se, mikä tässä ehkä teki sen suurimman kohun, on ne sun sähköpostit pääministerille ja hänen esikunnalleen, jossa käytettiin näitä sanoja, että junaillaan hanke ja runtataan tämän läpi. Olet itse sanonut lehdessä, että tämä ei ollut maailman fiksuin muotoilu, mutta onko tämä sellaista kieltä, mitä normaalisti käytät?
1: Tämä on sellaista kieltä, mitä noissa piireissä normaalisti melkein kaikki käyttää. Ei tässä ole mitään erikoista, ei tässä ole mitään ihmeellistä. Kaikki puhuu junailemisesta, se on ihan normaali niin kuin politiikan peruslangia. Runttaaminen ei ihan samalla lailla, mutta mä kiinnitin huomiota siihen, että kun tämä kohu oli ehkä kovimmillaan, niin A-Studio järjesti ohjelman, missä oli 2 kokenutta toimittajaa. Eeva Lehtimäki käytti itse termiä, että hallituksena runtataan erilaisia asioita. Se ei viitannut tähän millään lailla, vaan se oli hänelle ihan normaali kielenkäyttöä. Eli siis sellainen kielenkäyttö, jota monet muut pitävät normaalina, mutta kun minä käytän sitä, niin yhtäkkiä se onkin hirveän paheksuttavaa. Ja sitten samaan aikaan, kun monetkin toimittajat viisastelevat, että onpas rumaa kieltä, niin ne paljon rumemmalla kielellä haukkuu mut siinä samassa lehdessä. Että tämä vähän on myös semmoista kaksinaismoralismia ja tekopyhyyttä. Enkä mä oikeasti usko, että tämä oli se isoin haaste, ongelma tässä, että ehkä se ongelma oli sitten enemmän siellä niin kuin hallituksen puolella siitä, että tähän niin kuin liittyviä niin kuin selvityksiä ei ollut ehkä tehty riittävän perusteellisesti ja vaikuttavuusselvitykset ja muut oli vähän ja niin kuin hallituksen prosessit. Mutta kun tätä haluttiin pyörittää niin kuin viikkotolkulla, niin sitten tietenkin kiinnitettiin huomiota jokaiseen semmoiseen kohtaan, mistä saa klikkejä.
2: Aamuvierana Jan Vapaavuori, Vapaa sielu, toki olet vielä Garden hommassa mukana ja hallia ajamassa. Me jatketaan kohta. Halutaan lisää yksityiskohtia. Tämä on Ghost Dance Macabre.

0: Se on ruotsalaisyhtye Coast korporaatiossa ja Vapaavuori Jaan on vieraamme tänään. Helsingin entinen pormestari, entinen ministeri muun muassa Kataisen ja hetkinen Sipilän hallituksessa.
1: Ei Sipilän, vaan Vanhas.
0: Vanhan. Mä oon niin nuori, että mä muistat niin kauas. Se meni just näin. Okei, Janne on täällä ja siis sen verran haluan nyt kysyä tähän alle, että mikä niin kuin itelläs niin, miten se menee, niin pelätäänkö sua sit niin paljon, että lehdistö tykkää nostaa susta näitä erilaisia kohuja? Sä sanoit itse, että saatat riskejä, että sen takia se menee niin, että sulla on aina joku niskassa.
1: Niin, en mä tiedä. Mun mielestä tämä Guardian hanke nyt välttämättä edessä ollut mikään niin kuin valtavan suuri riski niin kuin siinä mielessä, että mä tiedän, milloin on mikäkin syy. Kesällä, kun ei ole uutisia, niin eikä Ruokaleijona tänä vuonna niin kuin ilmestynyt, niin piti puhua jostain muusta. Ja mä tiedän. Ehkä tässä oli myös jonkun herkullinen yhtälö sillä lailla, että media tykkää aina käydä pääministerin kimppuun. Ja sitten jos vielä löytyy niin kuin samasta puolueesta oleva toinen ihminen, joka on tekemisissä saman hankkeen kanssa, joka nimi on riittävän tuttu, niin siinä on niin kuin draaman aineksia riittävästi.
0: Okei, tämä Garden Helsinki lähti liikkeelle oikeastaan siis niin kuin yli 15 vuotta sitten alun perin, mutta sitten todenteolla ehkä 2014 on sellainen rajapyykki. Ja siitä on puhuttu vuosi. Mekin ollaan täällä, ennen kuin ensimmäisen kerran lopetin radiossa, niin muistaakseni puhuttu hankkeesta ja näin. Ja itse tulit mukaan, muistanko

0: jälkeen 22?
1: Ei, myöhemmin 24.
0: 24, sä oot ollut pari vuotta tässä. Sä tulit mukaan ja jos mä ymmärsin oikein, niin sut palkattiin tähän nimenomaan viemään tähän tämä ikään kuin valtio.

0: projekteihin ja hallituksiin ihmisiä, niin tietenkin haetaan sellaisia, jotka jollain lailla voi edistää sitä, ja mitä enemmän on sitä näkemystä, mitä useammasta asiasta, niin sen parempi.
1: Niin, ja sitten jos sattuu olemaan kontakteja esimerkiksi puhua suoraan pääministerin esikunnan kanssa.
0: Sekin auttaa, mä luulen, vielä enemmän hyötyä on siitä, että ymmärtää, miten järjestelmä toimii. Että vaikka siellä olisi ollut demaripääministerikin, niin mä olisin silti ymmärtänyt, että miten se järjestelmä toimii ja kenen kanssa pitää puhua. Ja mä luulen, että se olisi onnistunut ihan yhtä hyvin silloinkin.
1: Joo, ja se onnistukin ihan tosi hyvin, kunnes sitten tosiaan siitä tänä keväänä heräsi poru. Nyt niin, jos siitä hallihankkeesta itsessään, niin on mahdotonta arvioida, kuinka paljon nyt sitten se hanke on parempi kuin joku toinen esitetty hanke, mutta ilmeisesti kuitenkin Helsingin tarvitsisi tällaisen hallin.
0: Niin, siis vanha kunnon Nordis valmistui vuonna 1966. Ja sehän mullisti maailmaa Suomessa aika paljon. Lätkä tuotiin sisätiloihin ja moni muu sportti tuotiin sisätiloihin. Ja sitten syntyi semmoinen venue, missä voitiin erilaisia konsertteja ja muuta pitää iloisesti. 90-luvun keskivaiheella niin se oli muodostunut liian pieneksi ja se oli muodostunut kuitenkin vanhentunut. Hieno halli edelleen, mutta kuitenkin isojen kansainvälisten tapahtumien tulokulmasta. Että tarvittiin silloinen Hartsu, nykyinen Veikkausareena. Siitäkin on kulunut nyt 30 vuotta. Ja nyt ollaan taas tilanteessa, jossa maailma on muuttunut tavalla, jossa isot artistit, isot urheilun arvokisat ja tämän tyyppiset kuin megatapahtumat, niin meillä ei ole riittävän isoa eikä riittävän modernia hallia. Ja yksinkertaisesti Suomi, Helsinki, pääkaupunki joutuu ikään kuin putoa maailman kartalta tämän takia. Ja sen takia tarvitaan uusia areena. Ja se tarvitaan siis, sen tarvitsee Isaac Elliot ja sen tarvitsee JVK ja Kaija K. Niin me suomalaiset artistit, ne tarvitsee isomman paikan. Sen tarvitsee suomalainen lätkä, sen tarvitsee susijengi, sen tarvitsee leijonat. Ja sitten aivan erityisesti, jos ja kun me halutaan, että tänne joitain isoja kansainvälisiä artistejakin vielä joku päivä tulee. Että Olympiastadioni tuossa toki on, mutta se on niin erilainen formaatti. Ja se Olympiastadionkin on niin sitten taas siinä niin ulkoilmaformaatissa niin pikkasen pieni. Eli tälle on valtava tarve ja se on se, joka tätä niin meitä edelleen. Ja sen takia mä oon tässä niin mukana. Hei, mä koen, että me tehdään jotain asioita, joilla on merkitystä.
1: Huomaatko, Kimi, että hän on oikein mies lobbaamaan juttuja?
2: Joo, mä just menisin sanoa sulle, älä just nyt häiritse. Koska mä teen jotain lahjoitusta johonkin, koska mä uskon tähän kaikkeen. koska mä oon fanboy.
1: Sut on myyty. Mä veikkasin, että tässä käy just näin.
2: Sä näet, että mä jo leijun.
1: Hei, onks Jan kova kiire, jos kerkeämme soittamaan vielä yhden kappaleen?
0: Joo.
1: No niin, hyvä. No niin, soitetaan yksi Mäkin biisi ja jatketaan kohta vielä.
3: Ola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho Villa.
4: Radio
3: Rock.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaa mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa.

0: kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villi arvaus.
12: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: suomalaisyhtiö Smack Rolling Stonesin jalanjäljillä. Paint It Black. Ja kello lyö kohta 9:30. Kuinka ollakaan, Jan Vapaavuori on edelleen seurassamme.
1: Ja yli puhuttiin niin, jäämään.
0: Näin se on. Ja
2: täällä on niin mukavaa.
0: No, näköjään. Helsinki on vaikea paikka järjestää asioita, varsinkin jos jotain tapahtumia haluaa järjestää. Se tuntuu, että kaupungin koneisto lähtökohtaisesti suhtautuu penseästi kaikkeen, mitä yrität. Ja tämä on vähän uskomatonta, koska luulisi, että kaupunki haluaa, että se on eläväinen ja näin. Ja nyt sitten tämä esimerkki tulee tästä Tampereesta. Nokia Arena rakennettiin sinnekin, tosin sekin tosi hitaasti. Mutta keskelle Tamperetta pystyttiin rakentamaan tuollainen moderni areena, niin tuntuu, että se on tässä kaupungissa mahdotonta. Kuinka kommentoit?
2: En mä usko, että tämä Helsingin kaupungista kiinni on ollut missään vaiheessa. Että toki hankkeen alullepanijat aikanaan oli sitä mieltä, että paras paikka täällä olisi ollut Mäntymään kenttä, niin kuin olisikin ollut. Ja sitten kaupungin silloiset isät ja äidit eivät siihen niin kuin suostuneet, mutta kyllä muista niin kuin kaupungin kanssa ei meillä ole tässä isompia haasteita ollut. Et päinvastoin voisi sanoa Garden-hankkeen tulokulmasta, että pitää kiittää Helsingin kaupunkia myötämielisyydestä kaikkea, joka tähän liittyy.
0: No, mutta toi nyt on paksua. Mä ymmärrän, että vanhan pormestarina haluatkin ehkä ajatella noin, mutta kun sitä on seurannut esimerkiksi tämä Ile Kilpimaa, Timo Everi -kaksikko, joka sitä veti, niin musta tuntuu, että se oli vuosi toisensa jälkeen uusia esteitä, mitä kaupunki siihen ikään kuin asetti.
2: No, aina kun rakennetaan kaupungin keskustaan, niin aina on erilaista lupahässäkkää ja muuta. Mutta niin kuin sanottu, ei se ole tässä ainakaan isompi ongelma. En mä tiedä, mitä kaikki aikanaan on tapahtunut. Enkä osaa sanoa, että kuinka iso murheita. Silloin kun mä olin pormestari, ne kävi muutaman kerran mulle esittelemässä asiaa ja olivat tyytyväisiä. Että varmaan jossain pienemmissä. Se, että mä olen entinen pormestari, niin ei musta mitään kritiikin tuota kaupunkifania saa. Päinvastoin työlyläisenä, niin nyt tässä joka päivä, kun kävelee ulos, niin tuntuu siltä, että jos Pedi olisi vielä hengissä ja katsoisi näitä tietöitä, niin se saisi siitä ihan järjettömän sketsin aikaiseksi. Tämä on ihan karmeeta.
1: Sinäpä sen tavallaan sanoit ääneen, menee semipaikalliseksi, mutta sanonpa kuitenkin, kun kielen päälle tuli. Onko kaiken asioiden hankaloittavana tekijänä nimenomaan nämä töölöläiset? Tehän olette semmoinen niin kuin äkkiväärä ja semikiukkuinen kansanosa, jotka jurnuttaa ja pörnöttää, niin teidänkö syytä tämä on tämä vastahankaisuus?
2: Ilman muuta kyllä, syötetään töölöläisiä kaikista.
1: Noin.
0: Hei, Jan Vapaavuori, jättäydyt tämän kohun seurauksen, tai ohtuiko siitä kohusta, että jättäydyt pois siitä loppausyrityksistä Gerardin Partnersista?
2: No juu, ehkä nyt oli tässä tilanteessa, missä sitten kuitenkin tämä kritiikki kohdistui ennen kaikkea tämmöisen korkean tason lobbaukseen, niin sitten oli ehkä luontavaa, että sitä nyt ei ainakaan tässä tilanteessa harrasteta sitten myöskään asianajotoimiston sateenvarjon alla.
0: Eli parempi rauhoittaa.
2: Niin, parempi vähän rauhoittaa. Ja kyllä mulla tekemistä riittää tässä.
1: Oliko tämä oma löytö vai oliko tämä ohjattu löytö niin, että sulle osattiin kertoa? Että
2: useinhan nämä on aina semmoisia yhteisiä löytöjä, että ne on harvoin, maailma ei ole mustavalkoinen.
0: Okei, hei, ihan loppuun vielä. Mitäs tulevaisuus? 61 vuotta, onko unelmia, joita pitäisi toteuttaa vielä näin niin kuin kunnianhimon kannalta?
2: Joo, mukava olisi tehdä jotain semmoista, joka on niin kuin sekä mielenkiintoista, että jolla olisi jotain niin kuin merkitystä. Että mä ajattelin näin, että mä oon palvellut tätä yhteiskuntaa niin kuin politiikan piirissä monta kymmentä vuotta ja jäin tietoisesti siitä pois. Musta politiikassa rupesi olla niin paljon vastenmielisiä ja ikäviä piirteitä, että en halunnut niin kuin sitä rumpaana jatkaa. Mut silti kiva olisi tehdä jotain asioita, joilla olisi niin kuin merkitystä. Ja esimerkiksi tämä Garden-hanke on semmoinen, jolla voisi olla merkitystä.

0: varmaan semmoisia hankkeita on paljon muitakin. Mä uskon myös siihen, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä meidän pitäisi löytää enemmän niin kuin julkisen ja yksityisen puolen kumppanuutta. Että ei tämä ole silleen, että valtio tekee tota ja kaupunki tota ja yksityinen tätä, vaan että yhdessä tehdään monia asioita. Ja moni sellainen kaupunki, joka on, niin kuin menestyy ja pärjää hyvin, yhtenä esimerkkinä Kööpenhamina, jonka tunnen hyvin, niin se on niin kuin hyvin päivittäistä ja syvää se yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyö, jota kautta sitten syntyy isoja asioita. Ja näitä mä olisin mielellään tekemässä. Sen lisäksi mä tietenkin mielellään istun siellä tulevan Garden Arenan jollain penkkirivillä X ja seuraan siellä erilaisia kulttuuriurheilutapahtumia. Aitiosta on puolensa ja puolensa. Sä aistit paremmin yleensä sen tunnelmaan siellä kansan keskellä. Ja sitten, tietenkin suuri unelma on niin kuin elää pitkään ja harrastaa paljon piha- ja puutarhatöitä, jotka on kuitenkin, eikö niin? Kaikki muu paitsi puutarhahoito on turhaa. Niin.
1: Todella. Ja sitten vielä haluan tarttua. Mikä politiikassa alkoi menee niin vastenmieliseksi, sanoit sen? Kerro joku yksityiskohta.
0: Se ei ole musta yksityiskohta asia, vaan se on niin kuin yleisen tason asia. Että niin kuin siinä on kaksi eri asiaa. Ensimmäinen on se, että musta semmoinen niin kuin vakavasti otettava asioihin oikeasti perehtyvä niin kuin politiikan teko jää vähemmälle ja vähemmälle. Ja sitten se on semmoista pikkupelailua ja kisailua ja draamaa ja vastakkainasettelua ja kuka on näppärämpi milloinkin. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä, että Suomessa on 20 vuotta kitutettu ilman talouskasvua, niin osin perustuu siihen, että ei ole oikein sellaista niin kuin visiota. Lisäksi me ollaan tämmöinen niin kuin murheellisten laulujen maa, jossa niin kuin jaksetaan vääntää niin kuin leikkauksista ja veron korotuksista ja muista niin kuin päivätolkulla ja päivätolkulla. Se on niin järjettömän masentavaa. Et on totta, että me ollaan eletty yli velkojemme, yli varojemme. On totta, että tämä pitää saada järjestykseen. Mutta se, että se on niin kuin ainoa agenda tässä politiikassa, ilman tuntuu, että millään puolueella oikein niin kuin mitään visiota, niin totta kai se on niin kuin masentaa ja huono juttu. Ja sitten on vielä tämä niin kuin julkisuus tähän ympärille, joka rakentuu siihen, että tämä on niin kuin pelkkää peliä ja draamaa ja vastakkainasettelua ja niin kuin oikeilla isoilla asioilla. En mä sano, että teikö niistä uutisoida. Kyllä niitäkin uutisoidaan, mutta niin kuin vähemmän ja vähemmän. Niin paljon luotaan työntäviä piirteitä on tämän päivän politiikassa.
2: Mä en väitä ollenkaan, että tässä on puhuttu pötyä ollenkaan, mutta rehellisin kommentti taisi tulla freudilaisena. Olemme eläneet yli velkojemme, täysin samaa mieltä.
1: Jan Vapaavuori, aika kiittää.
0: Kiitos.
1: Toivotamme onnea, tai sanotaan, toivotamme kohtuullisesti onnea hankkeellenne.
0: Niin tämähän on tämä vanha vitsi, että kun sä tapaat hyvän kaverin, joka edustaa toista puoluetta, niin sanot, että toivotamme kohtuullista menestystä, kaikkea hyvää, parempaa menestystä henkilökohtaisesti kuin edustamalla organisaatiolla.
1: Niin. Juuri näin. Okei, kiitos Jan.
2: Kiitos. No
3: niin. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
4: Radio
3: Rock. Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
7: Perskindol.

0: Reskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Reskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tätä on 100

0: Nightwish, End of All Hope. Ja korporaatiossa kello varttivaille 10. Jan Vapaavuori lähti, mutta niin.
1: Kiitos vierailusta.
0: Kiitos. Mitkä fiilikset sitten jäi?
1: No, hän on loistava puhumaan. Hän on loistava olemaan läsnä, mutta onneksi olit siinä. Aina kun mä olin uppoamassa sinne pinnan alle, niin sä opponoit hänen sanomaansa.
0: No, en mä paljon opponoinut.
1: No kyllä sä semi-opponoit vähintäänkin, niin mä pääsin siihen pelastusrenkaaseen kiinni, että mä en uponnut Valavuoreen. Vapaavuoreen. Jumalauta, niin. Jos tässä vielä Valavuoreen.
0: No same, uppo. Same. Nah. No. Tomato, tomato. Mitä ihmettä? Come on.
1: Toivottavasti Janne kuuntelee.
0: No kuuntelee. Ja siis, mutta mä sanoin, hopeakieli. Ja niin kuin pystyy puhumaan kenet tahansa fanipojakseen tai tytökseen, jos antaa siihen mahdollisuuden.
1: Eli sä et syytä mua.
0: Ei, tämä on, siis myrkky on niin vahva,
1: että
0: pitää huomioida. Mutta nyt...
1: Saiko myrkyn niellä, koska nielin?
0: Käärmeistä siirrytään toiseen aiheeseen.
1: Naisethan on käärmeitä.
2: Näin, mä oon ymmärtänyt, että ei meillä ole vaihtoehtoja. Eli yksi käärme studiossa päivää vaan.
1: Moi.
2: Mä oon, kuulkaa, luikerello teidän kunniaksi ja teidän takianne tänään Helsingin keskustassa. Nimittäin Oodiinhan on avattu vaatekirjasto. Jotain uutta ja upeeta.
0: No niin, että. Me ymmärrettiin, että eilen illalla oli parempien ihmisten katkarapun voi leipä kutsut siellä, ja sieltä niin sanottu parempi väki, VIP-aitioväki, otti lainaan niitä huippuluomuksia. Tässä on siis taustalla suomalaisia designereita.
2: Joo, suunnittelijoita sekä taiteilijoita, 5 kappaletta, jotka on tehnyt tämmöisen malliston. Kaikki asut on siis tehty kierrätysmateriaaleista, eli se on huomioitu näissä. Ja sitten 58 kappaletta tuotteita, ja siellä oli tommoinen kymmenkunta nyt jäljellä tänä aamuna. Että oli ahneita nuo katkarapuleivän hörppiet ja nautiskelijat eilen.
0: Juu.
1: Sen verran, että onko tämä pikamuoti, kun siinä on vaan viikon laina-aika niin, näissä vaatteissa.
2: Joo, jokainen, 2 kappalet vaatteita saa samalla kertaa ottaa mukaan sieltä ja viikon lainan.
1: Okay.
2: Niin ehkä se, mutta ehkä se sitten kokee pitkäikäisyyttä siinä, kun se pääsee moniin koteihin. Mutta tuossa näki jo, kuulkaa, kun siellä oli useamman suunnittelijan vaatteita, että on erilaisia tyylejä. Ja totta kai mä rakastan stailaamista, mä dikkaan tyylijutuista, niin mä nyt jotenkin inspiroiduin ja katsoin sitten teille parhaat tyylit sieltä.
0: Oh God. Nyt, Kimi, tämän ohjelmaosuuden nimi on Tänään stailataan sut.
1: Ja mä annan vinkkinä, että 3X:n ihme.
2: Siellä on siis tosi kaiken kokoisia vaatteita. No niin. Lapsista, lapsille, aikuisille ja kaiken kokoisille. No katsotaan, mä toivon, että tämä... Siis, no kummasta aloitetaan? Aloitetaanko
1: Kimistä? Siis kato, mä kieltäydyn tästä kokonaan muutenkin.
0: Se voi olla huipennus tämä Kimi. Okay.
1: Ja mä oon omistavaa luokkaa, mä en ole mikään lainaaja.
2: Mä, Jussi, otin sulle Mirei Katon suunnitteleman luomuksen.
0: Alright.
2: Ja no, mä nyt nostan vaan, että saatte itse kuvailla radiokansalle tätä. Tästä tulee sitten someen myöhemmin materiaalia. Mutta
0: mitä?
2: Täältä tämä luomus
0: siis
2: tulee.
0: Se, että okei, okay. Se on tuollainen tuutikin takka.
1: Tämä on vitu hirveä.
0: Älä mitä?
1: Anteeksi, sun piti sulkea mun mikki.
0: Kimi, joo.
2: Siis musta on ihan sika, mutta kato, kohta Kimkin innostuu, koska kato mitä selässä lukee.
1: Hifk.
0: Eli Fuji.
2: Fuji.
1: Japani.
0: Ja se on vielä käännetty niin, että se selfienä näkyy oikeinpäin
2: ja
0: sitten.
2: Japanin siitä tulee mun mielestä vuori. Ainakin tommonen retro-tunnelma.
0: No,
2: mutta taskut on tehty selkeästi farmarihousujen. No, tämä on siis takki, mutta siellä on selkeästi farmarihousun takataskua ja on erilaisia paloja. Siis musta tässä on ehkä vähän tämmöistä kimono-henkeä.
1: Niin muuten on nyt, kun toi hihan muoto, kun mä katson. Mä oon vähän tämmönen stylissimo.
0: Joo.
2: Siis sika hieno.
0: No sun pitää sanoa noin. Ai, lopeta.
2: Siis onhan toi
0: Kimi
2: tosi
0: nauraa, hieno. Hänhän nauraa ivallisesti.
2: No hän nyt. Hän nyt yrittää omaa latuaan tässä.
1: Joo. Raju.
0: Onks nää hihat ihan oikein?
2: Eihän tommosessa pidäkään olla koko pitkät. Siis toi on todella hieno.
0: On, okei. Okay. Mä uskon vasta, kun mä näen peilistä.
2: Toi väri
0: mä
2: sopii sulle hyvin, että tässä on tämmöistä murrettuja värejä.
1: Ihan kun sä menisit itärajan lähellä olevaa kylpylä, joka on suljettu vähän aikaa sitten, ja siellä on vielä muutama tuonne kylpytakki jäljellä.
0: Joo, kylpytakki fiilis tässä on, mutta kyllä mä oon valmis uskomaan, että on ihan ok.
1: Joo, mä en oikeasti
2: dissaa. Ja eikö se näytä muodilta? niin kuin toihan näyttää high fashionilta. High niin fashioninhan se kuuluu olla vähän semmoista, että sä oot vähän pihal hetken aikaa senkaan, että onko tämä siisti vai ei.
1: Very high.
2: Niin, yes, yes.
1: Mikä sulla on fiilis? Miltä se tuntuu toi design?
0: Mulla on sellainen fiilis, että mä oon tyynysotilas. Niin kuin, muistatteko te 2000-luvun taitteen?
1: Muistan. Miksi mä kramppaan kylkin koko ajan?
0: En kerran päässyt baariinkaan sisään, kun nyt, ulkomailla oltiin, niin oli liian leveät housut, sanottiin. Että sir, pants are too baggy.
2: Oho.
0: Joo, tää oli siis ei päässyt kuule Hollywoodissa sisäpari.
2: Oho.
1: Mut kyllä mä aika salettiin, että Kallio sanottaisi, että hei jäbät, tääkin on too much nyt.
2: Ei okay, sanottaisi, no, mutta tän voitte ihastella sitten Radio Rock Instagramista.
0: Joo, ja sä sitten nauroit silti. Sä naurat edelleen, sika käyttäydy.
2: Mä halusin jotenkin seuraavassa ilmentää sitä, että miten erilaisia nämä vaatteet on sen suunnittelijan mukaan. Niin
0: joo, joo, joo. Pidä siellä vielä. Okay. Pidetä hengitystä, tyytti. Me otetaan toi vika laulu ja sitten me puetaan Kimi.
2: Ai että, siitä tulee niin
3: Radio Rock Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
1: No niin.
0: Ja Kimi.
1: No,
0: kohta sulle laitetaan päälle joku nenäliina. Siis vanhoista sisuaskeista kasattu pikkutakki.
1: Mulla on tullut tämmönen nauruherkkyys, kun mähän sairastan tätä MS-tautia, katon.
0: Joo, se on Metallica Whiskey the Jar nyt.

0: Metallica, Whiskey in the Jar. Ja korporaatiossa tytti Junna on käynyt Oodi-kirjastossa, jossa tänä aamuna on auennut muotivaatteiden, siis korkeiden muotiluomusten lainaus. Ja sä löysit meille, mulla on nyt päällä tällainen, mikä Mirei Kato.
1: Joo, hänen suunnittelema upea takki.
0: No sä sanoit sen upean tosi painokkaasti. Mä kävin tuossa äsken käytävällä katsomassa itseni peilistä, niin kaksi naapurikopin naista mennäisi pyörtyä, kun ne näki. Ne katsoo, molemmilla oli sellainen ilme, niin kuin silleen, että mitä? Ihan kuin olisi syönyt sitruna.
1: He ei ole tottuneet nyt vaan huippumuotiin.
0: Joo. All right, mut mitä sitten?
1: Seuraavaksi Kimille huippumuotia by Jouko Korkeasaari.
2: Noniin.
1: Eli Jouko Korkeasaari on tämän luomuksen tehnyt.
0: Yeah.
1: Ja se tulee täältä.
0: No niin, olohuoneen verhot sulle päälle.
1: Tää itse asiassa on varmaan tehty vanhoista pitsiverhoista. Siis tää on tämmönen pitsi, valkoinen pitsiluomus, jossa on tämmöset upeat pitsikaulukset. Mä oon sovittanut tätäkin ja tääkin näytti niin hyvältä. Siis tää oli niin päheä.
2: En mä vittu tiedä, tää on ihan...
0: Eikin...
2: Siis kaikki, rauha kaikille tekemiselle ja designille ja kaikille, mutta... Onhan tämä nyt ihan helvetin paksu. Niin kuin mä sanoin, se on ihan sama, minkä koko lattiamaton palasen sä tytti laitat päälle. You're fabulous. Jussilla on eri juttu. Sillä on kiva design-tuote päällä.
0: Mutta sä nauroit mulle.
2: Aika. Mä kyllä vedän samaa sitruuna kuin noin naapuriradion neidit. Nimittäin, ootas aika raju tapaus ja tota fucking kolttuu mä en vedä päälle.
1: Totta kai. Ei. Vitsi, mä mietin kahden vaiheella, että otanko mä farkkukiltin sulle. Se olisi ollut semmoinen tosi hieno farkkupaloista tehty kilttihamonen, mutta sitten mä päädyin tähän.
2: Miksi sä just jotenkin näyttelet niinku tämmöistä avoimen sielun ja ennen kaikkea avaran katseen?
1: Siis eikö tää
0: voisi mennä? Mähän olen avarakatseinen.
1: Kato nyt, seuraava radiogaala päällä.
0: Joo, menee hienosti. Ja siis Kimi on, silloin haukkari on niin paksu, että jos se laittaa ton käteensä ikään kuin, niin se kiristää kyllä siitäkin jo. Siis toi on vähän tota...
1: Tässä mä sanotaan koko... nyt, että on 2XL.
2: Joo, 3X minimum.
0: Mutta siis jos se on niinku, tarkoitettu 15-vuotiaalle tytölle, niin silloin mä ymmärrän, että se on KNXL. Mutta...
2: Siis toi kaula-aukko ei mene mun niinku
1: no,
2: etusolven ympäri.
1: No me katellaan, mutta sitten saadaan... tästä saadaan ainakin kaulus sulle.
2: Tämä on törkeetä, miten mä olen toiminut tässä tilanteessa.
1: Nämä ja on oikeasti
2: huippumuotia. Upea juttu, mitä Oodissa tällä hetkellä tarjolla. I'm big fan of this shit. Tämä on visuaalisesti seikkailu, sanotaan näin.
0: Sanotaan näin, ja nyt me ollaan yliajalla jo, joten me mennään, me kiitetään tytti Junnaa.
1: Kiitos.
0: Hienoa, että kävit lainaa meille näitä juttuja.
1: Tämä on hieno juttu mun mielestä. Te näette, kun mä dallailen sit, vaikka te ette arvosta, niin mä pyörin nämä päivän seuraavan viikon.
0: Mä arvostan, siis oliko tässä joku, siis yleisö vaan jo valmis tähän.
1: Niin, mutta ei ihan huippumuodille heti ikinä olla valmiita.
2: Mä taas kilistän silleen, että mä oon päässyt susta eroon.
1: Chin. Mä annan sulle, nää pitää pestä sit ite lopuksi, niin mä annan sulle pestä.
2: Mä lupaan, että mä pesen.
0: Ei, se sun suu pestää saippualla korkeinta. Nyt Kimi ja tytti, kiitoksia tästä aamusta.
1: Kiitos.
3: Radio Rock.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä...
9: Huhut. Et mitä mä tilaan? Hoiks, hong, neljä, ho, seiska. Mä oon noista ihan ho. Mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Rattaat.
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
22: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
23: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
24: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Primas.
31: Jippi.

0: Heikki Salo.
1: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Brordi.
5: Nailonvi.
6: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Syyttäjä vaatii Poliisit TV-ohjelmasta tutulle entiselle poliisille rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Puhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droonivaroitusjärjestelmän ensimmäinen versio valmistunee etuajassa, selviää maaseudun tulevaisuuden sisäministeriöltä saamasta vastauksesta. Ilmavaarasta kertovat päivitykset saadaan käyttöön mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Ministeriöstä kerrotaan, että mobiilikäyttäjä valitsee alueet, joista haluaa saada varoitukset. Uudessa ominaisuudessa voidaan antaa ilmasta uhkaavista vaaroista toimintaohjeita.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Oli kyllä niin kauniisti pukeutuneita nuoria miehiä täällä studiossa. Meinasin, että on tullut väärään paikkaan. 10 minuuttia yli 10 on kello. Kim Sainio, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Myöhäishuomentakin voisi sanoa.
1: Joo, ja pakko todeta, että aivan järjettömän moukkamainen tapa ylittää oma ohjelma-aika tuolla aamulla. Juu. Korporaatio on kyllä niin arrogantti kokonaisuus.
0: Juu, lähetä terveisiä varsinkin sille toiselle juontajalle, se oli joku Sainio. Sano sille terveisiä.
1: Vääristelyä sanon minä, mutta nyt on niin. Päivä kasassa. Nice to be here.
0: Ja arvaa mikä on nice. Meille tulee kavereet 12.
1: Kyllä, kaksi Kukka. Vierasta.
0: Ketkä he ovat? Kerro.
1: Ei vielä.
0: Ei, sä olit tilannut tämän. Sä halusit ensin niin kuin hempeillä.
1: Kyllä. Tämän jälkeen kerromme kevyellä ilmaisulla tämän päivän vieraamme.
0: Okei.

0: 10.15, herätys, jos nukahditte. Kim Sainio myös paikalla. Kerropa nyt, kuka tänne tulee kello 12? Siis uutisten jälkeen tietysti, ja sää tulee se.
1: Joo, me jaamme vastuun. Vähän niin kuin maakunnassa jäähalleissa maalintekijä. Lauri!
2: Kaivoluoto!
1: Karoliina!
2: Tuominen!
1: Lauri ja Karoliina!
0: Kaivoluoto, Tuominen. Molemmat kilpailee, jos olette jotenkin pystyneet välttymään noilta mainoksilta. Mäkin kun tulin tänään duuniin, tulin Metrolla julkisilla, niin jokaisella pinnalla selvisi se, että tänään alkaa erikoisjoukot kausi numero 6.
1: Ja Kristus! Meillä Ruutu Plussalaisilla, niin kuin teilläkin rakkaat kansalaiset, kaikilla siihen on mahdollisuus pientää.
0: Se mä aion tehdä.
1: Korvausta vastaan, saatte sen käyttöön. Sieltä se on jo katsottavissa, kaksi kappaletta.
0: Mutta onko siellä nyt myös se seuraava jakso?
1: On pakosti.
0: Okei, yes.
1: Muuten
0: se on herkuttelua, mutta se ollaan molemmat Kimin kanssa luvattu. Emme ota vastaan tietoa siitä, että miten kenelläkin on mennyt.
1: Ei.
0: Sitä saattaa aina joskus silloin tällöin olla tarjolla, mutta ei lähetä siihen.
2: Ei.
0: Onko tämä lupaus?
1: Oh.
0: Näytä. Onko sormet ristissä?
3: Räyhärokin päivävuoro.
0: Näytä.
3: Kim Sainio ja Marse Renkic.
0: Herätys! Mikä tämä oli? Wallbeat. Fallen.
1: Hyvää päivää!

0: muuten totta, ystäväni Kim Sainio, kun sanoit, että tää on niitä biisejä, kun sä ajat autolla, niin sä alat koputtelee rattiin ja ehkä jalkakin vähän liikkuu.
1: Joo, helposti. Mä huomasin, että meillä oli myös pöydän pinta sai saman kohtelun tässä. Vaikka me ollaan kuultu tätä biisiä
0: monta kertaa.
1: Tuhansia kertoja.
0: Tuoreempaa musiikkia myös. Tämä Musen Cryogen, miten se nyt menikään. Tää on tosi tiukka ollut kuule.
1: Joo, te voitte käydä jääkaapilla. Tuutte vikaksi 58 sekunniksi.
0: Saini on sanonut, että viimeinen minuutti siinä
1: 52
0: on
1: sekuntia.
0: No niin, mutta mä vähän pyöristän, jos
1: niin,
0: mutta
1: kun se minuutissa se vielä laahaa, kuppaa, se laahaa.
0: No kuunnellaan kohta ja käydään myös prossat läpi.
2: Radio Rock.
3: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
7: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen

0: Halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
1: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Ei se aina niin tarkkaa ole, mutta kyllä se mun mielestä suhteellisen tarkka aina välillä on kuitenkin.
1: Niin, nyt
0: puhutaan
1: on semmoinen,
0: numeroista.
1: Joo, nyt on semmoinen, että kuravettä päälle tyyppinen ratkaisu. Me ollaan huijattu teitä koko päivä.
0: Eilenkin huijattiin
1: Niin.
0: Säkin huijasit mua
1: Niin, mä oon tämmöinen skoijari. Meillähän tulee tietenkin tämän päivän vieraat kello 11.
0: Niin.
1: Koska meidän vieraat soitti ja sanoi, että jos meidän pitää tulla 12, niin me ei päästä. Niin. Marse oli vähän epätarkka, kun sovittiin näitä kellonaikoja, mutta
0: joo,
1: niin, yhdessä näitä tehdään.
0: Joo, yhdessä näitä tehdään ja siis mähän en sopinut tätä asiaa, mutta tämä on kuitenkin mun vika.
1: Niin.
0: Joo.
1: Erikoisjoukoista on siis puhe ja kello 11
0: kyllä.
1: Meidän vieraamme ja Marse, ketäs he olivat?
0: He ovat Karoliina Tuominen ja sitten oli se toinen jätkä, se
1: Lauri Kaivo Luotto.
0: Niin muita numeroita, nämä toivottavasti menee oikein. Rautaa vai roskaa äänestys kuulee arvan missä tilanteessa. Se on silleen, että se on, no eipä olekaan, kun se oli 50-50, mutta sitten mä painoin tota refresh-nappia. Olet tehnyt tehtäväsi, se on roskan puolella, 52%.
1: Okei, no joo.
0: Mutta sä sanoit, että tämän biisin loppu on vaan hyvä.
1: Niin, 52 sekuntia lopusta.
0: Mutta jos sun pitää valita hyvä. Rautaa vai roskaa.
1: Ai niin kuin, että ei saa tehdä tuommoista niin kuin...
0: Ei mitään, viimeinen 52 sekuntia vaan.
1: Mun on niin vaikea sanoa tällä tavalla, kun mä oon kuitenkin hyvä tyyppi, mutta täyttä roskaa.
2: Kumpaa se on? Rautaa
0: netis.
2: Vai roskaa?

0: Sinne meni.
1: Nonni.
0: Oot kyllä oikeassa, toi viimeinen 52 sekuntia, me like.
1: Ja se lähti sharp siitä 52.
0: Kyllä, ja sen verran on prosenttejakin. 52% roskaa ja 48% rautaa, että sen verran se on liikkunut. Mikä, tänään on jo torstai, mä meinasin sanoa, että tänään on keskiviikko.
1: Ei ole, kyllä tuo on torstai.
0: Mutta onneksi meillä on tulossa tänään 12 vierat, no ei ole oikeasti, 11. Mä vaan yritin huijata.
1: Ei, mä oon ihan super innoissanikin, että erikoisjoukot alkaa tänään. Mulla se alkaa heti, kun tämä päivä vuoro on tehty.
0: Samoin.
1: Jep, tiedän. Ja sitten onneksi me olemme Ruutu Plus kovasti, me maksetaan niistä.
0: Juu, niin, tuplahinta.
1: Niin, on mukava katsoa kaksi jaksoa. Mä pidän siitä.
0: Ai. Ja se,
1: sitä mä vaan mietin, minkä takia näissä palveluissa ei ole sellaista, että saat katsoa koko kauden, kunhan maksat tämän jäätävän summan.
0: Aivan.
1: Että jos mä oon valmis pistämään 300 siihen, että mä näen sen
0: sarjan. Onneksi kohta päästään, koska mulla on tästä sarjasta myös valitettavaa. Siis
1: ja aina
0: yleisesti yksi juttu, mä haluan, kun sä oot tällainen TV-alan ammattilainen, että oletko sinä vähän samaa mieltä yhdestä asiasta, joka mua on kaikilla kausilla vaivannut?
1: Herätit kiinnostuksen.
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?

0: 10.39 ja tästä pääsemmekin 69 Naisista tuohon Kaamus-dokumenttisarjaan, joka
1: lopeta
0: löytyy Yle Areenasta.
1: Lopeta immediately.
0: Mutta hei, tänne oli tullut, että kun mä olin sitä eilen rummuttanut, moni on katsonut ja tykännyt.
1: Joo, ja tämähän on sairasta, että mä nyt jotenkin niinku nyit sitä vastaan, koska se on varmasti.
0: Mutta
1: sua
0: vaan ärsyttää, mä ymmärrän.
1: Sä ärsytät
0: mua. Mä ymmärrän, ja se on vähän tarkoituskin. Mutta se, mitä tuli niihin erikoisjoukkoihin, sinä tällaisena TV-alan suurvisiirinä.
1: No, älä viitti.
0: Älä nyt viitti. On ohjattu.
1: No,
0: sitä sun tätä.
1: Ai mitäkö on tehnyt? No.
0: Niin, molempien suosikkiohjelma erikoisjoukot kutoskaudesta päästään tuossa kello 11 jälkeen puhumaan, niin kuin ollaan etukäteen sanottu, että kello 11. Mun pitäisi mennä sinne, miten saa niin kuin Instagram. Pitääkö se postaus poistaa, että pääsisi laittaa sille vetää yli sen kello 12 ja 11 siihen päälle. Tämä, mikä minua vaivaa siinä sarjassa?
1: No, että tänä vuonna siellä on megataviksi.
0: No joo, se ei mua sillä tavalla, mutta aina ne pari vikaa jaksoa, tai yleensä se vika että se lässästää, että alussa sarja aina toimii aivan mahtavasti. Totta kai siis eka jakso on yleensä paras, kun sitten siellä on kaikki ne, kun sä naurat. Toi ei pysty. Se ei voi mennä kyykkyyn. Ja se oli sitä ja tätä. Mutta sitten jotenkin, kun sitten siellä lopussa on the best of the best, niin sanotusti, ainakin kouluttajien mukaan, niin sitten jotenkin se vika, aina se vika jakso on ollut vähän.
1: Ennen kaikkea viime kauden viimeinen jakso oli katastrofi. Se oli tylsyydessään ylivoimaisesti tylsä. Mm. Et sillain se pärjäs tässä tylsyysmittarilla mitattuna, mutta kyllä se oli semmoinen umpikupla, missä
0: miksi,
1: ei ollut mitään.
0: Miksi alan ammattilaisena haluan tietää, miksi se aina tapahtuu näin? Toivon tietysti, että tästä olisi päästy yli. Mutta mehän emme voi tietää, koska me utsinoit asioita etukäteen.
1: Enkä mäkään tiedä, että onko tässä ollut, siis mulla ei ole mitään aavistusta, mutta nyt kun tarkemmin mietin, niin tulee semmoinen olo, että siinä on sovittu jaksomäärä ja sitten on jotenkin lohdittu omassa päässä teoria, että joo, kyllä tästä vikasta jaksosta riittää materiaalia näistä ja näistä toiminnoista, mutta ollaan siinä jaksopaineen takana suostuttu siihen. Ja todettu, kun se on hanskas, että okei, semi-soft, mutta ei tätä varmaan kukaan huomaa lainausmerkeissä. Mutta se oli, Mars, ennen kaikkea viime kausi oli, viimeinen jakso oli katastrofi.
0: Oli mun mielestä, mä oon ihan samaa mieltä, vaikka oma tuote onkin, ja tähän liittyen.
1: Mutta mä rakastan sarjaa.
0: Joo, minäkin. Minä ylirakastan sitä.
1: No niin, minäkin.
0: Seuraava kappale siinä kävellään, ja se on omistettu kaikille erikoisjoukko-ohjelmassa olleille.
1: Ja mullahan on liikuntavauhti. Radio
0: Rock. Mutta sä et ole ollut siinä ohjelmassa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vedä kivi silleen. 10.56 ja 11 uutiset, sää ja sitten tuli joku Sabatonin, joku semmoinen vähän niin kuin sotaisa kappale ja sitten mennään erikoisjoukkoihin, eikö niin?
1: Meillä on päivän vieraat. Anna paukkuu. Sano kuten, se mahtipontisella äänellä. Sulla on hyvä ääni.
0: Kuten olemme sanoneet, että he ovat täällä kello 12, mutta se oli vaan hoaxi.
1: Läppä, se oli läppä.
0: Se oli läppä. Ne on oikeasti täällä kello 11 jälkeen. No ei kun sano sä ensin toinen. Mikset?
1: Sulla on parempi soundi tähän. Nyt
0: ei
1: sanot.
0: Ole, kun sä,
1: mä haluan esitellä
0: sä oot
1: meidän
0: spiikannut TV-ohjelmia.
1: No joo, ja tää on vaan radio, joten anna nyt
0: no niin, mutta me puhutaan TV-ohjelmasta. Lauri Kaivo
1: Luotto,
0: Karoliina Tuominen. Otetaanko noilla?
1: Joo, mä pahoittelen vieraille. Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No.

0: Naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto pelkää, että epäsuosittu Iranin sota saattaa johtaa republikaanien murskatappioon marraskuun välivaaleissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Hallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Trumpin korkea-arvoiset neuvonantajat pyrkivät tällä hetkellä estämään Iranin sodan eskaloitumisen ja vaientamaan sen vaaleja edeltäväksi ajaksi, jotta mahdollinen vaalitappio vältettäisiin. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle Amurin leopardille on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat Amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa.

Radionovan.fi. Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: No laula. Laula. Natsilain, siellä se tuli to. Primo Victoria. Kaikkea mahdollista.
1: En mä tiedä, mikä tätä vaivaa.
0: 9 minuuttia yli 11. Vieraat, kuten olemme jo eilisestä asti sanoneet, ovat täällä paikan päällä. Jaha, Lauri Kaivoluoto, hyvää päivää. Ja hyvä kiitoksia päivä. Ojensit lautasen, Karoli.

0: Elina Tuominen, myös hyvää päivää.
1: Ensin tästä kukat.
0: Satoit kuka. Erikoisjoukot, jakso 6, ei kun jakso, kausi 6, mutta ensin hei tämä.
1: Oletteko te kännissä?
2: No
0: ei.
2: Nyt ihan tavallaan suora kysymys. Itsekin.
0: Minä... No, kun annetaan ruokaa.
3: Kiitos kutsusta. Mulla on siis ideana aina, että kun mä tuun radioon, niin mä oon aina, kun mä oon tullut johonkin radiohaastikseen, ihan sama mihin se sitten on, niin mä tuon aina ruokaa. Ja mä en uskalla lopettaa sitä, koska mä pelkään, että mua ei enää kutsuta mihinkään, jos mä en tuo ruokaa. Niin me tuossa suunniteltiin, kato pakkaksen joululounaa, joulumenuuta.
2: Oi.
3: Niin tässä on pieni tiiseri ruuista, mitkä ei päässyt sinne. Eli tää safka, mitä mä nyt tarjon teille, oli niin skeidaa, että ei päässyt meidän joulupöytään.
2: Okei,
3: niin
2: teillä, teillä on siis kinkkupöydät.
3: On meillä totta kai kinkku. Tässä on prässätty naurarintaa, sitten vähän karamellisoitu sipuli, jalapeno majoneesi ja sitten vantaalaiset lipstikkaa.
2: Ja se, kun mä otin teihin vuoron perään yhteyttä, te hienot reality-ohjelmakilpailijat, niin mulle ei tullut pieneen mieleenkään, että tässä on tämmöinen ruokahulluttelu alussa.
1: Eikö?
0: Ja mehän ei ole, Laurikaan ei koskaan ollut DJ-vieraana tai mitään, hän ei ole koskaan tehnyt mitään tällaista aikaisemmin.
3: Just
0: ei tullut mieleen. Saako tätä maista?
3: Ehdottomasti. Tämä on vähän tämmöinen niinku näppänen.
2: Onko tämä niinku, yes, näppänen? Ja koko helahoito on,
3: kyllä,
2: näin?
3: Joo, kerron. Tuommoinen rasvainen nauralinta. Makee, karamellisoitu sipuli, vähän tulinen jalapenomajoneesi. Ja sitten siitä lipstikasta tulee semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku jopa raikas jälkimaku jää suuhun.
0: Miksi tämä ei päätynyt listalla?
1: Ei kun meistä menisin sanoa, että me ymmärrän täysin.
3: Ei kun tämä oli silleen, me testattiin ruokia ja annoksia. Ja siellä oli niin paljon parempia juttuja, että tämä ei mahtunut.
2: Eikö tämä oikeasti päätynyt?
3: Ei.
2: Paljon näitä jäi
3: sinne
2: yli.
3: Sinne vaan pakkaksi keittiöpäällikölle Satulle terveisiä, että niinku Lauri annokset ei taaskaan kelvannut sinne. Mutta Satu on kyllä huomattavasti parempi keittäjä kuin minä, niin Satu tekee päätökset.
1: Niin sitä varten hän on nyt siellä ja se on täällä.
3: Joo.
2: Mä nyt varmistan, kuunteleeko Satu tätä kanavaa.
3: Kyllä.
2: Satu, teit ihan oikein. Ei, musta tuntuu, että vähän puijaat. Kyllä tämä on mennyt sinne.
3: Voi olla, tulkaa käymään. Marraskuun lopussa alkaa.
2: Kiitos, ellei sä tuu sitten tänne.
0: Siihen on lyhyt aika.
3: Tännekin.
2: No niin, vaan se erikoisjoukot.
0: Joo, lyhyt aika on myös siihen. Kello 21 televisiosta nelosella tänään Ruutu Plus on plus ykkönen, koska siellä hän näkee kaksi jaksoa. Eli pääsee aina siihen tahtiin, mihin me Kiminkaan päästään tänään. Minkälainen kokemus se nyt oli, kun tämä aina tämä ensimmäinen, kun kaikilta kysytään tämä sama. Mutta siis, kuinka paljon te reenasitte? Miten Karoliina? No sen mä tiedän, mä oon nähnyt sut, sä oot meidän työkaverina ollut ja... Sä oot treenannut koko ikäs niin kauan, kun mä oon sut tuntenut ja mä oon nähnyt, sä meet fillarilla joka paikkaan, sä pompit koko ajan paikallaan. Sä
2: oot Somessa leijuu sillä
0: liikkeellä. Kaiken maailman jumppatreeneissä, on ne sitten koretreenersiä tai jotain. Niin kuin, aivan mielettömässä kunnossa koko ajan. Mutta teit sä jotain vielä sen normaalin lisäksi tätä varten?
1: No kun mä halusin lähteä kokeilemaan vähän silleen, että miten pärjää niin kuin sinä omana itsenään, koska mä tiesin, että mulla on kuitenkin peruskunto, koska niin kuin sanoit, niin mä oon kuitenkin pienestä pitää harrastanut paljon urheilua ja se on osa elämää. Niin vähän tein semmoisia pieniä tuunauksia, en hirveästi. Tein perustreenit, sit välillä yritin vähän pidentää jotain. Askelkyykkyjä treenasin säkin kanssa vähän, koska se on mulle vähän sellainen vieras liike ja tiesin, että se tulee olemaan paha. Ja pari kertaa niin koitin juosta sen painoliivin kanssa, mutta sehän oli niin hirveätä skeidaa, että eihän me ajattelin, että se tulee olemaan kauheata joka tapauksessa siellä, että ennemmin me säästän sen kaiken kärsimyksen.
0: Miten
1: sinne.
0: Miten se siis sitten ihan kokeilit sä, että sulla on reppu selässä?
1: Joku rinkka. Missään tapauksessa. No, senkin me ajattelin vähän, että mites, se selviää sitten.
0: No säkin, Lauri, sulla on vähän sama, että sä oot treenannut ainakin sosiaalisen median mukaan kaikkea mahdollista, juoksusta, pyöreilyä, uintia, painonnostoa,
3: no, mulla oli
0: ja
3: silleen,
0: kilsat pitää aina hankkia.
3: Joo, ehdottomasti siis. Mä koen, että mulla on hyvä peruskunto, mutta sanotaan, että askelikyykky olisi pitänyt treenaa. Jälkikäteen sanottu.
2: Okei, se jäi niin, sinne vähän sitten niinku
3: jäämään. Joo, niin mä otin ne treenit sitten siellä, mutta sehän oli ihan kiva, että siellä oli kivat coachit ja...
1: Siinä oli hoidettu ne säkit kanssa, millä oli kiva
0: tehdä. Ei tarvinnut ottaa omia säkkejä
1: mukaan.
0: Kaikki
1: oli mietitty.
2: Semmoinen tulee eittämättä mieleen, kun toi on kuitenkin todella raju rypistys tuohon ohjelmaan osallistuminen. Sitten kun te olette molemmat vähän tuommoisia oloneuvoksia. Karoliina on laiska kuin faan ja sitten Laurillakaan ei oikein mitään muuta kuin pyörisi siellä pakkaukseen pihalla ja purnata. Niin miten paljon teidän arkeen mahtui ihan oikeaa treeniä niin, että siinä oli jotain semmoista järjestelmällistä avunhankintatoimintaa niin, että siellä kyseisessä ohjelmassa pärjättäisiin sitten pidemmälle?
1: Mä sanoisin, että tasan 0 tuntia.
2: Aha.
1: Joo.
2: Eli sä liikut normaalisti niin paljon, eli sä ujutit sen sinne.
1: Joo, siis se oli ihan niin kuin tavallaan normaalia arkea. Okay. Mulla oli vähän semmoinen, että me yritin niin kuin vaan nauttia elämästä ennen sitä, koska me tiesin, että se tulee olemaan perseestä, joka en tiedä miten perseestä

0: tulee olemaan, mutta tiesin, että ei se kivaa tule olemaan. Niin sitten mä ajattelin, että mä haluan niin nauttia ja sitten tehdä myös semmoisia treenejä, mistä nauttii, koska ne ei ole näyttänyt aina television välityksellä siltä, että ne treenit olisi niitä,
1: siis puhutaan kohta tuosta, että kuinka perseestä se oli. Tämä on hyvä pohja.
2: Joo, ei anneta vastata Laurin päivävuoroon.
1: Ei ole aikaa.
2: Ei, se Rengage.

0: Nyt mä sain napata Chris Cornell, You Know My Name.
1: Ohi. Nyt on sun aika ohi.
0: Okei. Okay. No sä oot sain.
1: Jatka niin vielä vähän.
0: Joo. Karoliina Tuominen on täällä ja Lauri Kaivoluoto.
1: Nyt on seis. Lauri Kaivoluoto, tervetuloa. Sut jätettiin äsken vastauksessa kanssa piippuun, kun puhuttiin minun mielestä valtakunnan upeammasta sarjasta, Erikoisjoukot. Miten sun valmistautuminen sarjaosallistumiseen kävi?
2: Kiitos kysymys. Mähän en ole ikin missään telkkarissa. Mä ollut Huomenta Suomessa kerran, vartti.
1: Etkö
2: ja siitäkin
1: ollut?
2: Leikattiin puolet. En mä ollut missään. Ei mua vittu kokkisotaan taas terveisiin vaan. Et oikeasti ne on siellä miettinyt, että ketäs kaikkia kokkeja on. On Harri Syrjänen, sit on Harri Syrjänen, sit on Harri Syrjä. Vittu Kaivoluoto etu mieleen. Mutta mä olin eka kertaa ikinä siis missään telkkariohjelmassa. Niin mä ajattelin taas, että mä en ottanut niinku Karoliina, että kun Karoliina sanoi, että 0 tuntia treeni. Mä ajattelin silleen, että maksimi. Mä ajattelin mahdollisimman vittumaisen coachin, joka ei anna mulle niinku, ei anna yhtään armoa. Että sit oikeasti sinne treeneihin mennä.
1: Niin, eli otit itsesi.
2: Riku Grönille terveisiä vaan, että Riku kyllä piti huolen, että mä kävin treenamassa. Me treenattiin ehkä 30 kertaa.

0: Teppo, no. Se odottelu. Se, että sut kiskotaan yöllä pedistä ylös, sä oot just kerennyt ehkä nun kahtaa tai olla semmoisessa horroksessa. Sitten sut kiskotaan kentälle odottamaan kaatosateeseen. Ja sit sä oot siellä 2-3 tuntia seisot ja ootat, että sulle tullaan sanomaan, että se pääsit tekemään jotain.
1: Odotettiinko siellä sen naurettavan kuvausryhmän asettautumisen takia vai näiden teidän valmentajien oikkujen takia?
2: Mä veikkaan, että se on vähän molempia. Et siinä oli semmoinen, että kun mä ajattelin, että kun tehdään telkkaria, että siellä, että siinä vaiheessa, kun on tehty joku vähän nosteltu jotain säkkiä, niin sitten laitetaan avaruusvuovat ja annetaan muffinsia, tiedätkö, kuppi kaakao, ja mennään odottelemaan, että tuonne lämmitettyä kontti. Ei vittu menty. Se oli niin kuin, et musta tuntuu, että se oli vähän ehkä osa myös se odottelu sitä semmoista niin kuin, sitä ohjelmaa.
0: Meikän sanoisin, että sillä vaan niin kuin... Sillä vaan yritettiin tehdä siitä niin kuin vielä enemmän, koska samahan se on, että jos treenissä ei vielä kastu, niin sitten sanotaan, että no käykään tippaamassa vielä kaikkien vaatteiden kanssa tuossa altaassa, että on varmasti kaikki kamat märkänä ja sitten voitte mennä.
1: Tällä katsoja-ominaisuudessa mä pystyn helposti ostamaan sen, että se on valtava prässi, se on henkisesti, fyysisesti, siinä on ravintopuolen hommat, siinä on sietämiskulttuuri koko ajan kyydissä, on kylmä, on märkä ja bla bla bla. Niin onko se sitä, mitä katsoja ostaa, ja olkaa nyt please rehellisiä, onko siinä kaikkia noita todelliseen niin kuin teidän kokijoiden järkytykseen asti? Että se on sitä, mitä miltä se näyttää.
0: Musta tuntuu, että vaikka on itsekin ohjelman suuri fani ja on katsonut kaikki mahdolliset jaksot ulkomailta ja Suomesta, niin silti vaikka osas varautua siihen, että se on varmasti tosi raskasta ja tosi perseestä, niin mun mielestä se yllätti silti, miten perseestä se on. Että se ei välttämättä välity ihan
1: sieltä televisioon. Että se meni suurempaan
2: heittämällä, joo. Okay. Että se, että... Esimerkiksi kun jutellut jotenkin, niin kuin, jotka on ollut aikaisemmilla kausilla ja on sanonut tai kuunnellut haastatteluja, ne sanoo, että se mikä näkyy telkkarissa on niin 10%, niin mä sanon, että se on 5%. Siis se oli niin kuin todella raskasta. Että sitten vähän tuossa, nyt kun me ollaan vaikka nähty se eka jakso, niin siinä kun on joku jumppa, mikä näytetään siinä silleen, että oli 25 sekkaa ruutuaikaa, sitten mä olin silleen, vittu oikeasti 2,5 tuntia, että näyttäkää se kokonaan.
0: Ja sitten näytetään vaan sen jälkeen se, kun jengi on ihan loppu, ja sitten on silleen, mitä, toi on ensimmäinen päivä.
1: Mä oon sen
0: se ensimmäinen päivä on kestänyt 48 tuntia.
3: Lisämateriaalia, kun mainitsitte tuosta, että mitkä asiat oli perseestä, mutta jos laitatte nyt, tai saatte laittaa nämä kouluttajat perseysjärjestykseen, nämä meidän 4 pääjehua, kuka heistä oli eniten perseestä?
1: No siis Knutilla on paras perse varmaan.
3: Ei, sorry, mä täysin väärin. Niin, että kuka niistä oli se suuri dickhead?
1: Joo.
3: Siis omaan korvaan ja kaikkialle, että kun sieltä tuli sitä.
0: No kun me en edes tiedä, että onko varsinaisesti, että se, joka oli eniten dickhead, mutta joka oli niin kuin hirvein, oli mun mielestä Robin. Koska hän aika silleen niin kuin ilmeettömästi, niin... Kerto vaan, oli vähän niin kuin koko ajan semmoinen pettynyt faija.
2: Joo.
3: Mutta sehän on toi hyvä. Hämäys, koska katsojallekin tulee aina, että Robin on vähän semmoinen, että se oli mukava. Ja
1: kun hän on ihana, niin.
3: Hänet niin kuin tuntee, niin ei tulisi semmoinen. Joo, se on piru.
2: Mä taas sanoisin, että eniten perseestä oli Janne. Että kyllä niin kuin tämä pääkouluttaja Janne Lehtonen, että Janne oli, vaikka hänellä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin isällinen semmoinen, että ohjataan ja opastetaan. Mutta se kyllä, silloin oli se, että kun mua ei tavallaan se, että mulle huudetaan ja sanotaan, että vittu sä oot paska ja sä et osaa paremmin, tiedätkö silleen, että petäistö oli mulle ihan niin kuin vappulounas kaikkien muiden joukossa. Mutta silleen, että Janne, kun se, niin kuin, se osasi sen niin kuin vittuilu ja semmoisen, niin kuin, että se meni niin kuin syvälle ne jutut, mitä Janne niin kuin sanoi. Sillä oli vähän semmoinen psykologinen puoli siinä koko ajan mukana, niin mun mielestä Janne oli kyllä niin kuin...
1: Niin ajoituksella on väliä silloin, kyllä. Kun halutaan kuumotusta.
2: Kyllä.
1: Ja hän selvästi osasi sen. No sittenhän perinteisesti aina tykätään kuulla siitä, että jotainhan toi reissu on varmaan tuonut mukanaan, mistä en vaihtaisi sitä, tai mihinkään en vaihtaisi mistään hinnasta, niin oliks mukana otettavia kokemuksia semmoisia, mitkä on oikeasti nyt jo niin rakkaita, että niistä on vaikea päästä irti, että sieltä oli jotain todella kivaa mukana tuotavaa.
0: Ei sieltä kyllä mitään
1: se oli kivaa. Se oli niin raju, että okei, koska mä yritin viedä niinku siihen suuntaan, kun itse käynyt maailman kovimman taistelukoulutuksen, eli Suomen armeijan, niin mä opin jo puolen vuoden kohdalla rakastaa juttua, niin sieltä ei oikeasti löydy mitään semmoista, että naureskellaan ja mietiskellään ja katsotte ekaa jaksoa ja olette sillä lailla, että vitsi, tuo oli kova juttu, mutta oli hauskaa.
0: Kyllä sille enemmän itketään.
2: Okei, kun katsoo sitä, se on mun mielestä tosi makea nyt, miten tämä oli esimerkiksi leikattu tätä kutoskautta. Selkeästi tuotu vähän enemmän semmoista, että niinku kisutellaan ja herkutellaan vaikka jollain ilmeellä ja semmoiselle, että joku sekoilee siellä jotain.
0: Siinä oli aika paljon huumoria.
2: Oli enemmän huumoria tässä nimenomaan. Mä tykkäsin siitä, mutta tavallaan siinä hetkessä niin en mä nähnyt, tiedätkö, että siellä joku, niin kuin, joku toinen sekoilee jotain.

0: tai kun en mä näe sitä, kun mä vaan keskityn siihen, että mä niin kuin pysyn itse hengissä.
1: Ja paljon siitä on nyt aikaa konkreettisesti, kun te olette ollut tekemässä tuota ohjelmaa versus tähän hetkeen?
2: No se oli niin kuin viime keväänä.
1: Joo. Niin, ja jos ei vieläkään tule pinnan alta mikään esiin, mikä tuo niin kuin hyviä fiiliksi, niin onhan toi ollut törkeä.
0: Kyllä.
2: Siis joskus 6-7 vuoden päästä, niin eiköhän silloin ja aikaa kullannut muuta.
1: Terapian loppuessa.
3: Hei, täällä tietysti mitä? No. Kello 21, jokainen voi katsoa telkkarista. Onko se ruudus jo, kun äijä on ruutuasiantuntija?
1: Mä en katso pelkää.
0: On ruudus.
1: Niin, on. Mä en katso pelkää ruutua.
3: Mutta joo, se on ruutu neloselta sitten. Sitten voitte jokainen katsoa. Ja kattokaa Robinia tarkasti. Kattokaa Janne ilmeitä.
2: Ja sitten kannattaa muuta. Myös sen jälkeen niin kuunnella Suplasta toi Erikoisjoukot podcast.
3: Ai niin, sä teit sellaistakin.
1: Okei, no joo, me kuunnellaan.
3: Mutta oliko se silleen?
2: Se ei toki kuuntelemassa mitään, me kuulen ton kilometrien päälle.
3: Ei, mutta eikö se ollut silleen, että me saadaan sitten jotkut provikat?
1: Kyllä, jos me kuunnellaan.
3: Ai okei, 21 nelosella ja ruudus jo nyt. Kiitoksi.
1: Kiitos.
4: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Arvaa mitä. No, kun puhuttiin kaikkea kuvaamisesta ja ohjaamisesta.
1: Niin.
0: Mulla on tässä sun yksi näitä uusia suosikkibiisejä. Uskaltaisiko pyytää, että jos jengi pystyisi työn lomassa lähettää meille videon, missä ne kuuntelee tätä Radio Rockin päiväohjelmaa.
1: No tämä olisi kyllä
0: ja että se olisi siinä taustalla. Kanadalainen yhtye ja lähtee mainosten jälkeen soimaan. Jos saatte itsenne ja taustalle soimaan tuon musiikin, niin näitä videoita ja niitä saatetaan aina myös palkita. Mikä on se numero, mihin pitää lähettää?
1: +358 1080 121. Se on Radio Rockin WhatsApp.
0: Rather the Cage on biisin nimi. Kohta se tulee.
2: Radio
3: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
13: Käyttöauto.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakauppa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ja laittakaapa videoita tulemaan, missä te kuuntelette juuri tätä kappaletta, Nickelback. +358 10 80 121. Videoita Weekendeeseen.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho, ensin se housuissa.
1: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Onks mä muuten maininnut se yhä dokkari?
1: Ei elää viitti. No joo, Nightwishhän se sielläkin on. Mikäs sen nimi oli sen dokkari?
0: Kaamos.
1: Hei, onks sulla ollut, tähän ei Gary Mooren tietenkään, kun tää on Nightwishin, mutta onko Gary Moore sulle ollut mitenkään kova juttu? Koska
0: oli aikanaan. Erittäin kova juttu. Ja nyt meillä on käynyt, siis tää oli kyllä ihan tarkoituksena, mutta poikkeuksellinen lounaslista tulee tänään, koska soitamme biisit yhden kerran. Ja sit otetaan puhelimella suoraan. Joku teistä päättää, että mikä soi tänään. Tämmönen tänään.
1: Okei.
0: Kello 12 uutista.
1: Varmaan Neil Young. Rock.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemään.

0: ensimmäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
11: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: On tää komia massikka! Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi epäilee Raaseporin

0: Kuopiossa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ainakin 80 ihmistä on löydetty kuolleena Kanarian saarten eteläpuolelta ajelehtineestä aluksesta. Alus löydettiin 26 päivän merelläolon jälkeen. Asiasta kertoo Aftonbladet espanjalaisen uutistoimisto EFE:n tietojen perusteella. Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029, kertoo saksalaisen talousmedia Wirtschaftswochen. Traficomin mukaan Seatin myynti Suomessa on laskenut jyrkästi viime vuosina. Kun vuonna 2018 Seatin henkilöautoja ensirekisteröitiin yli 2600 kappaletta, kuluvana vuonna määrä oli heinäkuun loppuun mennessä enää 184.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Ensinnäkin kiitoksia kaikille, jotka lähetitte videoita. 12.05 on kello, Radio Rock taajuus.
1: Niin toi on järjetön määrä niitä videoita.
0: Me katsotaan ne kaikki aina ja yritämme, tai siis ei vaan, ei, mutta yritämme myös kuuntele. Joo. Yritämme myös merkitä se jollain tavalla. On se sitten sydänpeukku tai joku. Yes. Että näette, että me ollaan oikeasti tsiikattu ne ja me monesti sitten vielä illalla katsellaan näitä teidän lähettämiä videoita. Mutta hienoa, että niitä tulee oikein kunnolla. Ja tämä seuraava on nyt vähän, tämä on vähän tämmöinen, kun tuossa tuli noi vieraat ja sekoitti vähän pakkaa ja sitten meillä oli lounaslista. Ja
1: joo.
0: Nyt meillä pitäisi olla tiedossa se lounaslistan biisi.
1: Voi, mutta
0: mitä jengi on äänestänyt?
1: Sehän me ei ole
0: kerrottu. Niin.
1: Se on todella haastava sanoa.
0: Jos löytyy joku, joka haluaa päättää, mikä... Meillä on ihan lounaslista täällä, että jos löytyy joku, niin voi soitella tänne.
1: Kim Sainio.
0: Kyllä, sinä olet aina päättämässä, mutta mä annan tässä nämä esimerkit tänään. Steve Jonesin syntymäpäivähän Sex Pistolsin kitaristi aikanaan soittanut myös Iggy Popin kanssa.
1: Joo.
0: Mutta mä otan tässä nämä tämmöiset, miksikä näet voi sanoa, esimerkit, millä me lähtisimme.
1: Okei. Okay.
0: Tosta.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Ensimmäinen on itse Sex Pistols ja kappale on Buddies.

0: Ani missä? Mä unohdin, että se on tänne into. Mullahan on ollut jeesi päässä, kun mä olin yläaste.
1: Jeesi, joo. Ja sitten otin tänne pari Iggy Poppia, saatiin
0: noniin
1: huonolla sillalla tehtyä. Tossa ensimmäinen.
0: No. Mä tykkään, mutta tää on ollut todella tukevasti meillä
1: okay
0: veivattavana.
1: Mitäs sitten?
0: Okei. Sex Pistolsia nyt ei kuuntele hullukaan. Mä ottaisin tää.
1: On, eli onko se Lust for Life? Jos joku teistä haluaa nyt kertoa.
0: Mut mähän en päätä siis.
1: Sä et päätä. Niin. Eli otamme sieltä jonkun, joka soittaa 010801211. Ja se on sitten ihan vaan, kuka siellä?
2: Pastorihan täällä soittaa.
1: No pastori. Mites uskon miehenä, mikä?
2: No, oma sukunimeni on Pistol, niin me lähdetään tietenkin no Sex Pistolsilla.
0: Onhan se päivän selvää.
1: No niin, no toi oli.
0: Perustelut oli muuten nerokkaat.
1: Jaha, no miksi mä saat tuota. Kerro jotain muuta, kun mä yritän saada tämän biisin tänne näin samalla.
2: No ei mitään, mä lähetin teille videoonkin, missä mä jammailin ja kaiken näköistä, niin onhan tämä
1: päivä kuka,
2: painotteisesti.
1: Kuka niistä jammailijoista sinä olet? Kerro meille vielä tarkemmin, millä tavalla jammailet?
2: Pitkäpartainen mies oli aurinkolasit päässä ja sanoi, että ei poris yleensä jammail, mutta kun te pyysitte, niin jammail.
1: Niin ne on noin. Mitä se menikään? Mitä ne porilaiset oli?
2: Mitä no ne on aika montakin asiaa, mitä ne on. En mä tiedä, mitä sä tässä haet, perseestä vai parhaita?
0: No mä nimenomaan, koska eihän voi sanoa, että mitä ne porilaiset on. Porilaiset on hyviä tyyppejä,
1: ja porilaiset
0: mutta mistä
1: on
0: ne
1: hyviä
0: on? Niin persestä.
1: No näin ja se oli. Ja kävin tänä kesänä myös ensimmäistä kertaa elämässäni Porin grillillä, se tämä kuuluisa, missä oli, siellä oli joku sunkin tekeleitä siellä. Kuulee.
0: Siellä on niitä grillit huurussa, kyllä. Olikohan se grillipori?
1: Joo, grillipori.
2: Semmoinen kyllä löytyy. Joo, ainakin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Söin, otin maistoin makkaraperunat ja jälkiruoksi otin tuplaporilaisen. Kiitoksia, pastori.
3: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
1: Siinähän se tuli, makkaraperunat ja porilainen siihen, tuplana vielä.
0: Mähän en sit hyväksy, että makkaraperunat on joku makkis pekkis. Come on!
1: Ja sit mikä se oli, taksari, mitä jotkut, ei lopettakaan. Ei.

0: 15 minuuttia yli 12 Radio Rock päivä. Sainio Rendits kokoonpanolla ja hei.
1: Arvaappa vaan. Aloitettiin tämä taksarikeskustelu.
2: No siellä on varmasti joku.
1: Nyt loppuu se taksarin parjaaminen ja semmoinen hiki, tiedätkö, se emoji. Jyväskylässä, joo, kun tilat makkaraperunat, niin saattaa tulla nenänvarsi kipeäksi.
2: No mä otan ainakin sen
1: vähän
2: nenään.
1: Huutelija. Mutta joo, ja kertokaa nyt siis, oliko tämä silleen jotenkin, että tämä liittyy jotenkin takseihin? Onko tämä taksikuskeille jotenkin arkapaikka Jyväskylässä, että joku taksikuski on aikanaan sen ikään kuin taksarin kehittänyt?
2: No antaa tässä tapauksessa Valtra-jengin kertoa, että mistä se on tullut, mutta tuon taksarin mä pystyn hyväksyä ihan jotenkin jollain selitteellä, koska se on maakunnallinen ilmiö ja heidän juttu, mutta jos sä tuut jonain niin kuin Turusta lähtöisin olevana nykyisenä vantaalaisena jauhaa jostain fucking makkispekkiksestä, niin sut kyllä saa semisti niin kuin ruuvipenkata.
1: Taksimiehen erikoinen.
2: Tuliko sieltä semmoinen?
1: Joo, taksimiehen erikoinen. Sitten täällä pohjoisessa sitä kutsutaan nimellä makkaraherkku.
2: Okei, menee läpi. No, jossain se voi olla herkkukin.
1: Mutta siis niin kuin makkaraperunat. Niin. Meidän pitäisi varmaan tehdä sellainen joku perjantai. Huomenna muuten, hei, perjantai. Meillä on ohjelma, niin me voidaan teidän puolesta tehdä tällainen tutkimus. Ja ehkä nyt tässä sitten, kun puhutaan näistä makkaraperunoista nyt, yllätys.
2: Kyllä sä oot jalomielinen, että niin, me voidaan tehdä teidän
1: puolesta. Me voidaan uhrautua, me voidaan niin kuin antaa kehomme tieteelle. Me ollaan annettu jo aika pitkään.
2: Me annetaan ylhäällä olevan verenpaineemme.
1: Mutta onhan näitä varmaan tehty, mutta missä on? Kun säkin oot tehnyt niitä syöviä TV-ohjelmia.
2: Mä oon syönyt paljon telkkariohjelmia.
1: Niin missä mukaan on Suomessa parhaat makkaraperunat?
2: Toi on mahdotonta, koska tuolla on alueellisia niin kuin tämmöisiä tahtotiloja niin paljon, että toi on teoriassa niin kuin häpäisy lähteä kertoa, että tää on vähän niin kuin sama kuin joka kaupungissa. Tämä on kaupungin paras kebab-paikka.
1: Mutta ehkä joku semmoinen top 10 saataisiin aikaiseksi.
2: Joo, jos ei, saatais varmasti.
1: Mutta mä alan niin kuin miettiä sitä.
2: Mua vähän nyt alkaa ärsyttää. Voitaisko me unohtaa ne helvetin makkaraperunat, koska se ei ole mun mielestä top 5. No voisi olla top 5, mutta ainakaan se ei ole top grilliherkku. Ja mun mielestä tämä makkaraperunavertailu, niin mä ottaisin mieluummin niinku grilliburgerin vertailun.
1: Okay,
2: ja se voi olla sitten porilainen, se voi olla hampurilainen, se voi olla mitä tahansa.
1: Grilli, siis joku muu grillituote kuin ne makkaraperunat.
2: Ja makkispekkikset lähtee nyt hiuksista tuun.
1: Toisin sanoen, joo.
2: Koska mä en kiroillu.
1: Joo, ja koska näissä grillihampurilaisissa on hyvin suuria eroja. Ja nyt haluan vielä sanoa, kun te alatte tykittämään noita viestejä, niin tämmöiset liian fiinit, kaiken maailman smashburgerit ja tämmöiset uuden aallon hifistelyburgerit, vaikka ne myytäisiin kioskissa ja ne olisi voittanut palkintoja, niin niitä ei lasketa. Haemme siis tämmöisiä vanhan ajan hampurilaisia.
2: Muistat sä, kun me mentiin ja nautittiin Torniossa?
1: Muistan. Juusto.
2: Meerin grillillä.
1: Juusto.
2: Tupla jätti juusto amerikkalainen. Morjes.
1: Mulla on vieläkin sitä juustoa vatsassa.
2: Mulla on takahampais juustoa.
3: Radio Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex

0: Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peli.
3: Kaikki peli?

0: että öljyy.
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Prima.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon V.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Joo, tietoa tulee 12.28. Rock-uutisia, niitä on tulossa. Kim Sainio, vanhan ajan grillihampurilaisen kuuluu olla sellainen, että kun näet sen, pumppu ottaa yhden ylimääräisen lyönnin.
1: Sanotaan näin, että niin paljon mä oon Suomea syönyt, että vaikka mä en näkisi mitään, niin mun pumppu ottaa ylimääräisiä lyöntejä, joten mä oon siinä pisteessä, mutta ymmärrän pointin, hyväksyn.
0: Joo, ja sitten kun ollaan puhuttu siitä taksarihommasta, se on siellä Jyväskylässä lähinnä. Joo. Taksari liittyy taksikuskeihin. Oma mielikuva, että se oli suosittu annos siinä porukassa ja siitä tuli nimi. Yksi ravintola myy nykyisin makkaraperunoita taksarin sijaan listalla. Ei ole tarvinnut käydä eväällä siellä. Nimimerkki paikallinen.
1: Tiedätkö, kun näitä murrealueita, Stadihan on yksi niistä, niin tiedätkö, mikä Stadissa on taksari, jos se on tuolla maakunnissa tämmöinen taksipeijo, niin meillä on oma nimitys. Meillä grillillä haetaan kiiltoperse, koska ainakin itse puhuttelen taksikuskia. Semmoista vanhaan kunnon taksikuskia, niin se on kiiltoperse. Tiedätkö, kun ne suorat housut, kun on istunut juu, niin paljon, että se kiiltää.
0: Ja,
1: niin.
0: Ja sitten oli se, sittenhän oli aina semmoinen nahkatakki tai joku niin kuin rotsi oli se oli hyvin tärkeä. Sitten muistan aina, kun sä hyppäsit taksiin, niin sullahan tuli myös arvokas olo, koska taksithan oli aikanaan, nehän oli tosi hyviä ja hienoja autoja. Ja siinä oli vielä nämä veroedut ja kaikki. Veroedut ja kaikki muu.
1: Juu, ja sit kun sut vastaanottaa vielä tuoksumaailman vanha kunnon Old Spice siinä, että juu, päivää.
0: Välillä vähän ehkä menneen.
1: No joo, silloin kun on juhla.
0: Ja tärkein asia ennen kuin mennään rock-uutisiin, mikä oli se aina, että mitä yleensä jokainen erittäin sharpisti pukeutunut taksikuski aina jossain vaiheessa sanoi.
1: Jotain, mikä liittyy politiikkaan.
0: No joo, ei, siis totta kai he tiesivät aina kaikesta niin, kaiken, mutta se yleisin juttu.
1: No.
0: Tämä on vaan väliaikainen homma.
2: Maha, joo. Ja Kim Sainio. Radio Rockin päiväkuoro 10-2.
3: Brittiyhtye Saxonin jo 25. studioalbumi Gods of Thunder julkaistaan 22. päivä tammikuuta. Eilen yhtye julkaisi tulevan levyn nimibiisin. Gods of Thunder-albumille on ammennettu aiheita historiasta, fantasiasta, kauhusta, muinaisesta mytologiasta, pakanallisista rituaaleista sekä rock'n'rollin ikuisesta hengestä. Saxonin nokkamies ja levyn tuottanut Biff

0: Clifford tuumi, että meillä oli todella hauskaa tätä albumia tehdessä. Tästä tuli sellainen levy, jota on vaikea päihittää.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Erikoisjoukkojen 6. tuotantokausi alkaa tänään Nelosella ja Ruudussa. 15 kilpailijaa ottaa jälleen selvää omasta henkisestä sekä fyysisestä kantistaan. Mukana oleva Lauri Kaivoluoto kertoi Tytti Junnalle, mikä oli kaikkein haastavinta.
2: Kyllä niin kuin fyysinen kunto, lihaskunta tuommoinen. Niin kuin. Ja kyllä mä yllätyin, mä koin, että mä oon, niin kuin, tai luulin, että mä oon niin kuin, silleen hyvä kestävyys, hyvässä niin kuin kestävyyskondiksessa. Että mä niin kuin, jaksan juosta ja kävellä, mä oon harrastanut triatlonia, niin mä luulin, että mä oon siinä paremmassa kunnossa kuin mä oon. Että se semmoinen henkinen puoli oli mulle aika, niin kuin, siihen mä olin osannut varautua ja mä tiesin, että mä oon ollut aika paineistetuissa duuneissa mun koko ikäni, niin ne ei ollut, niitä mä en niin kuin, murehtinut, mutta se kyllä, se yllätti vielä se fyysinen. Vaikka mä oon kattonut kaikki kaudet ja mä tiedän, niin se oli, mä sanon tasaamaan kuin kaikki, mutta se oli ihan helvetisti rankempi kuin miltä se telkkaris näyttää.
0: Erikoisjoukkojen uusi kausi tänään siis Nelosella kello 21.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Netflix on julkaissut ensimmäisen trailerin Danny Boylen ohjaamasta uudesta Ink-elokuvasta, joka avasi eilen alkaneet Venetsian elokuvajuhlat. James Grahamin näytelmään perustuva elokuva Ink kertoo englantilaisen The Sun tabloid-lehden päätoimittajasta Larry Lambista ja lehden ostavasta australialaisesta Rupert Murdoch -mediamogulista. Kaksikko tekee lehdestä huippusuositun skandaalin käryisillä lööpeillään. Elokuvan pääosissa nähdään Jack O'Donnell, Guy Pearce sekä Claire Foy. Suomessa Ink nähdään valkokankailla alkuvuodesta 2027.
1: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivä.

0: Mä saan kuule Kimin tällaisen valokuvan.
1: No minkäslaisen?
0: Tällainen tässä lukee, voidaanko ihan nopeasti kohta käydä, mutta ei kerrota kenellekään muille. Tämä on ilmeisesti joku tämmöinen, tiedätkö, kun nykyään kun sä käyt kaupassa, niin kaikki menee johonkin. Ja sitten annetaan tällainen ostosten kehitys. Toisella puolella olet sinä ja toisella puolella on se toinen ihminen, joka teillä maksaa asioita.
1: Ymmärräsinkö nyt oikein, että siinä ikään kuin paljastuu rahan käyttö?
0: Kaupassa.
1: Niin, kun sä vähän yritit kierrellä tää selvästi. Mä veikkaan, että sä oot nyt jotenkin niin kuin sä oot huonolla alustalla. Onko näin? Mä oon luullut, että sä syöt vaan tarjottua ruokaa.
0: Joo. Mutta sit pitää kuitenkin välillä kaupassakin käydä niin. Näköjään ainakin tämän ryhmän kaupassa. Toinen on käynyt vähän enemmän.
1: No kumpi?
2: Rock. Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
20: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
21: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
22: Huomenta, Lähiboksi.
21: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
22: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
21: Pitkä yö.
22: Pitkä elämä.
21: Nuku hyvin.
23: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
24: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Jest.

0: Kirja on hyvä, ensimmäinen elokuva oli hyvä, kaikki sen jälkeiset elokuvat eivät olleet hyviä. Kim Sainio, paljonko kello on? 12.46.
1: No niin, seinä, ole hyvä.
0: Juu, Radio Rock edelleen, tietääkseni taajuus. Minulla on täällä nyt summia. Minä aion paljastaa ne sinulle, et saa kertoa niitä kenellekään.
1: No voisitte pikku ripiitin antaa, mistä summista me nyt jauhetaan?
0: No tämä on tämmöinen, kun tulee täältä yhdestä applikaatiosta, että ostojen kehitys.
1: Okei.
0: Ja tässä on niinku kuukausimäärä. Nyt puhutaan ruokakaupassa käynnistä. Ja sitten täällä lukee Marcelino, mutta sitten täällä lukee myös sinä. Niin eikö mä oon niinku ne
1: siis
0: molemmat?
1: Minä.
0: Ei kun sinä. Tää toisessa niin, lukee, minä. Ei kun tässä toisessa lukee sinä.
1: Niin,
0: ei,
1: niin.
0: Ei lue Kimmo aina. Ilmeisesti. Siis, niin mä ajattelin, että tämähän tarkoittaa molemmat mua, kun tämä kortti on mun nimissä.
1: Joo.
0: Mutta ilmeisesti se ei ole niin. Eli tämä Marcelino olen minä.
1: Joo, ja kuka sitten sinä on?
0: No se on se toinen ihminen.
1: Hän?
0: Joo. Puolissa.
1: Niin.
0: Niin mä en ymmärrä, miten nämä voi olla heittää näin päin hemmettiin.
1: No kummalla on ilmaherruus nyt, jos tässä
0: no,
1: puhutaan varmaan
0: summa. Kato nyt, että sä näet kuitenkin, että toi toinen on paljon isompi toi toinen summa. Sä
1: on,
0: näet.
1: Joo, näen.
0: No kun mun kohdalla lukee vaan.
1: Eli Marcelinossa.
0: Joo, 1512 euroa.
1: Ja entä sinä? No sinä lukee sinä.
0: 4132.
1: Mutta onko se sun?
0: No se on sinä.
1: Ei, kun
0: Marcelino oli minä. 1512. Ei kun se on se sinä. Se
1: minä?
0: Se puoliso.
1: Aa.
0: Niin sä näit tämän.
1: Niin näinkin.
0: Onko tässä joku epäsuhta?
1: Musta tuntuu, että tässä koko keskustelussa on epäsuhta.
0: Mutta siis voiko tämä olla mahdollista, että näissä on virheitä? Koska mä väitän,
1: no
0: että
1: ei todellakaan voi
0: mä väitän,
1: olla.
0: Että mä oon käyttänyt tätä enemmän. Mä väitän.
1: Eli sua korpee se, että sä oot käyttänyt vähemmän.
2: Radio Rockin päivävuoro.
1: Mähän sanoin, että sä et maksa.
0: Mä en sanonut pano. Tässä on pakko olla joku virhe.
1: Kolmen panon jäätelö.
0: Niin,
1: joo.
0: Tässäkin on joku virhe. Mutta tämä mun mielestä tämä kortti on mun nimis. Mä en ymmärrä, mutta siinähän on Marcelino ja sinä. Joo.
1: Pitäisikö teidän iltasäät käydä toi
0: joo,
1: läpi?
0: Joo, kotiin terveisiä. Ei se ollut minä.
1: Oot sä nyt
0: se
1: vihane.
0: Oli
1: niin, eli se oli minä.
0: Se oli sinä. kuka ei tajus, ei yhtään mitään.
1: Radio Rock ja päivä, tästä on kysymys.
0: Joo, Lakuna Koen, Enjoy the Silence kerrankin.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin. Ja sit siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

Mai ulosottorekisteri. Täällä se nyt lukee. Ilta-Sanomat on kertonut, että he ovat tilanneet ulosottolaitokselta

0: Aleksi Valavuoren tuoreen ulosottorekisterin, se on päivätty 2. syyskuuta. Ja tämän mukaan Aleksi Valavuorella on maksamattomia verovelkoja 948 886,33 euroa.
1: No mutta sehän oli vajaat 1,1 miljoonaa, niin onhan siitä sitten jo.
0: Sanotaanko näin, että mä uskon, että tämä tarina saattaa vielä jatkua.
1: Joo, me nyt heitettiin tämä, mikä tässä on totta. Mm. Me emme ota sen enempää kantaa, jos mä olen oikeassa. Mm. Mennään eteenpäin.
0: Joo, mennään. Otetaan muitakin uutisia.
2: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kiinnos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
7: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Yli 80 ihmistä, mukaan lukien vauva, on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta kohti Kanariansaaria 27 päivää sitten. Veneessä oli 127 matkustajaa. Vene löytyi tänään ajelehtimasta Kanarian saarten eteläpuolella, jolloin elossa oli enää 45 ihmistä. Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle, amurin leopardille, on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: kaiken maailman juttuja. Sainio pikkuhiljaa siirtyy varikon puolelle. Hän on ollut täällä aamu 6:00 saakka. Mutta kuulkaa, ei hätää. Olette ollut kilttejä, tänään on tullut paljon videoita, on tullut kaikkea. Ja nyt tänään Rocktietäjässä voittajalle 3 kirjan paketti. Sunday Times bestseller Chris Carter, Kissa ja hiiri, ja siinä on verta. Sitten Sami Makkosen ja Lauri Ainalan Verikyyhky, joka on tämmöinen sarjakuva-albumi, kovakantinen kirja. Hieno sekin, mustavalkoista hommaa. Ja sitten musiikkikirja unelmoijille. Tässä sitten kaikille teille, jotka unelmoitte musan tekemisestä, vähän se do it yourself -opas. Kaikki nämä 3 teosta lähtee tänään voittajalle, ja kuten on käyty koko tämä viikko läpi, kysymykset, rakkaat ihmiset, ne on tänäänkin torstaina naurettava helppoja.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic.
0: Se lähti kyllä varikolle, niin kuin sanoi äsken, mutta muistuttaa huomisesta. Huomenna illalla toiveohjelma alkaa 6:00, loppuu kun loppuu. Tämä on Sonata Arctica. Lula.

you. Now I have a feeling you don't have the words.

0: Lukuisia kysymyksiä myös koskien tuota perjantai-ohjelmaa. Että miksi siitä ei ole podcasta ja kysymys on toiveohjelmasta ja sitten siihen tulee nämä kaikki teosto ja muut jutut. Jos haluatte kuulla, mitä siellä tapahtuu, se paras ja toistaiseksi ainoa tapa on avata huomennakin radio kello 18 ja kuunnella niin kauan kuin ohjelma kestää. Onko vieraita, mitä tapahtuu, sen kuulette huomenna 6:00 eteenpäin.
1: Tätä on 100% rock.

0: Drop Dead Cynicalla Amaranth, kaksi kilpailijaa. Ja tämä ihan ensimmäinen kysymys tänään Rock-tietäjässä, joo, se naurattaa hieman itseäkin, mutta ehkä käydään se läpi tuossa, toivottavasti joku siihen oikein vastaa. Lupasin kolme kirjaa kaiken kaikkiaan päivä tänään tarjoille, ja siellä oli se yksi mustavalkoinen hieno sarjakuvakirja, ja siellä oli Chris Carteria, ja siellä oli myös musiikin tekemisen opas. Käydään läpi ihan alusta pitäen se, että jos itse haluaa musaa tehdä, mitä kaikkea siihen tarvitaan soittimista lähtien, ja sitten se, että jos jotain haluaa taltioida, ja nämä kaikki kolme teosta yhdelle tänään, ja puhelinnumero, se on sama kuin aina, plus, ei mitään plus 358, kun 010 80 121, kaksi mahtuu mukaan.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rock-tietäjä kisaan. 010 80 121.
2: Radio
1: Rock.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn.

treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin tekniikkaa.

0: Sinatra Virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin. Fonum. Puhelin
11: huollot pikana. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: takaa sieltä jostain se hämähäkkimies hyppelee ja viimeisin niistä leffoista onkin mennyt aika lujaa myös lippuluukulla.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Jarkko, terve. Mitä ukkeli?
2: No, niin.
0: Siellä, kaikki hyvin?
2: Kyllä, kyllä.
0: No, hyvä biisi, kuunnella.
2: Eikö?
0: Perhana, laita vähän kovempaa, varokaa korvia.

0: On se hyvä, ei siitä mihinkään pääse. Ja tämän jälkeen on sitten vähän parempi suorittaa, koska oli sen verran kova biisi. Olet valmiina siellä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Aloitetaan helpolla. Onko Eddie Murphy, näyttelijä, levyttänyt musiikkia?
2: Kyllä.

0: Onko siis Led Zeppelinin rumpali, herra jestas, tähän ei ole vastattu.
1: Onhan.
0: No niin. Ja minkä yhtyeen biisi on sellainen kuin Seek and Destroy?
1: Metallica.
0: Monetako korporaatio loppu?
1: Kello 10.
0: Kenen vuoden 2002 levy on Iso haara?
2: Aika.
0: Sieltä kuuluu hiljaisuutta. No kyllä minä arvostan. Hyvä oli biisi ja hyvä oli suoritus. 4 pistettä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Vanhat uudet säännöt. Haluatko Jussi luovuttaa vai totta kai lähdet pelaamaan? Koska luovutuskin on nykyään mahdollista.
3: Pelataan nyt.
0: No niin. Crown Shift oli tämä sinun kerro vähän tästä ennen kuin laitan soimaan.
3: Ei, okay. Se on tuttuja poikia tästä bändistä ja aika vähän soitettu tätä.
0: No niin, kuunnellaan vähän. Annetaan poikia soittaa.

0: My Prison oli tuo kappale. 4 pistettä, sitten on tasan, otetaan ylimääräinen kysymys, mutta 5 voitat. Tämä on helppo juttu.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee Parkway Drive?
2: Iso-Britannia.
0: Matt Cameron, mikä on hänen soitin? Eilen oli aika paljon tapetin.
2: Kiitos.
0: A.V. Yrjänän tuore levy, mikä on sen nimi?
2: En muista.
0: Kuka juontaa Radio Rockin perjantai-ilta?
2: Sinä ja Kivi.
0: Yes. Missä keika? Joo, ei tarvitse. Kyllä toi, en jaksa tuhlata enää yhtä kysymystä. Kysyn sen joskus sitten, ei huomenna, koska huomenna tosiaan toi perjantai. Tärkeintä oli, että vastasit siihen tärkeimpään kysymykseen, Jussi, oikein tuosta meidän huomisesta perjantai-illasta. Mutta se ei nyt riittänyt. Se oli tämä osasto, kun tuli täältä näin tämä Dirty Deeds Done Dirt Cheap, joka vei kaiken. Jarkko jää siihen, tiedot ylös. Hirveä. Ja lupaatko, Jarkko, sitten lähettää meille, kun tuolla on kirja, jossa myös te opetetaan tekemään itse musiikkia, että minkälaista biisiä saat sitten aikaiseksi?
3: Mä en ole yhtään musiikkimies.
0: No niin, no hei, nyt sulla on kirja. Nyt sulla on kirja.
1: Radio Rockin.
0: Me odotetaan hittejä.
1: Rock-tietäjä.

0: Brian Adams, Summer of 69, Radio Rock, taajuus 13.38. Kim Sain on mennyt vähäksi aikaa happiarkkuun ja palaa tänne sitten huomenna aamulla On-korporaatiossa Jussi Heikelän kanssa. Sen lisäksi hän tulee tekemään myös meikäläisen kanssa tuota iltaa, ja se aloitetaan kello 18, ja noita toiveita voitte nyt jo alkaa laittamaan tuolta WhatsAppin kautta, ja tietysti silloin puhelinlinjat auki kello 18 eteenpäin, aina ties kuinka myöhään, ja WhatsAppit, muistakaa, sekä ääniviestit että tuollaiset tekstimuodossa olevat viestit, kaikki otetaan vastaan.
1: Radio Rock.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttö!
1: Uutena makuna omena.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: Näin on.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi olkoon yrittäjä.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja 4:lla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Iltapäivä jatkaa tästä näin ja mitä muuta. Huomenna tavataan toveri Sainion kanssa kello 18 eteenpäin. Toiveet nyt jo WhatsAppilla, ääniviestejä, ihan mitä haluatte. Iltapäivä tästä eteenpäin ja muistutan, että Sara ihmisiä vieraana, Lauralla myös iltavuoro.
1: Radio Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
14: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Auto, Veks. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Auto, Veks. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Süddeutsche Zeitungin mukaan Leipzigin Hallen lentokentällä elokuun alussa tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä epäillään DNA-jälkien perusteella kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään. Kuopiossa järjestettävä poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus on kerännyt yli 2000 osallistujaa. Harjoituksen tarkoitus on testata suuren väestömäärän suojaamista tilanteessa, jossa yhteiskunnan toiminta on häiriintynyt. Savilahden väestönsuojaan mahtuu tarvittaessa 6800 ihmistä, mutta tilaa on vain 0,75 neliömetriä henkilöä kohden. Ilta-Sanomat kertoo, että jokaiselle suojautujalle on varattu 2 litraa vettä vuorokaudeksi ja sänkyjä on niin vähän, että ihmisten pitäisi nukkua vuorotellen. Raportti paikan päältä on luettavissa osoitteessa is.fi. Jyväskylässä mielenosoittajat kiipesivät tänään Neovan kiinteistön katolle. Poliisi epäilee heidän sotkeneen kiinteistön seiniä maalilla. Mielenilmaukseen osallistui noin 10 ihmistä, joista poliisi otti kiinni 5. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä vahingontekona. Elokapina ja ruotsalainen Åtterställ Våtmarker kertovat olevansa tempauksen takana.
23: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
24: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.

0: Linkin Park ja Emptiness Machine.
1: Alkaa ole kone aika tyhjillään, jos näin voisi sanoa.
0: Mennäänkö enää höyryillä?
1: Joo, niillä semmoisella sammuneen saunan höyryillä. Että se kiuas silleen vähän yrittää vielä sihahtaa, mutta ei oikein lähde. Tulee vaan vedet läpi.
0: Sitten tulee joku, että jos laittaa yhden puun, niin muuttako tilanne?
1: Juu, ei. Alkaa vaan savuttaa. Ja
0: niin, laita kosteena sisään.
1: Just näin. Se on Taneli ja Mitja studiossa Radio Rockin iltapäivässä tai iltapäiväkerhossa, joka tämän ohjelman virallinen nimi tulee vielä jonain päivänä olemaan. Lobbaus on aloitettu ja sitä ei lopeteta ennen kuin myöntyvät. Se on tänään taas kello 18 asti kaikkea ihan hyvinkin tavallista. Päivän paras uutinen tuossa pikkuhiljaa kohta, sitten happy end. Sitä ei kyllä ei tarvitse jatkaa.
0: Ai niin, sulla on tää joo. Meillähän tänään päivän parhaana uutina, siis niin kuin Dingo aikoinaan oli se kerjäläisten valtakunta, niin siinä oli valkoiset tiikerit oli ensimmäinen biisi. Meillähän on tänään valkoisia tiikereitä.
1: Totta, se liittyy tähän. Ja sitten totta kai Rautaa vai roskaa ja Ysäri Klassikkokin on tuonne leivottu ja Rokuutisia ja korporaatiota. Meillä on kaikki.
0: Mitä näitä nyt on?
1: Kokeile vaikka.
0: Seuraavaksi on Mötikkää,
1: no,
0: Wild Side.
1: No sitäkin on.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Green Day ja American Idiot.
1: Onko, ei ole vanhentunut päivääkään tuo levy 20 vuodessa.
0: Onko, niinku, onko liikaa sanottu, jos sanoit maailman paras soundinen punkkilevy, mitä on koskaan tehty?
1: Ei, koska on myös hyvin soitettu punkkilevy ja mua on henkilökohtaisesti punkissa aina häirinnyt se, että kun ne ei osaa soittaa. Niin tässä on niinku soitettu silleen niinku pitää, mutta silti se kuulostaa punkilta. As in, sä voit soittaa punkkia, vaikka sä olisit soittotaitoinen, niin punkkari, mene ja opettele soittamaan. Kuulostaa paremmalta.
0: Mikä? Mä vihaan punkkia. Satanakki. Hei, päivä paras uutinen. Ei ole Kuopiossa tällä kertaa.
1: Tällä kertaa, mutta saaressa on veden ympäröimänä, että siinä mielessä ollaan vähän kuin siellä niin Kuopion rannoilla.
0: Sillä muutama Amurin leopardi, onneksi eivät syntyneet, aikoina oli Joe Exoticilla tämmöinen.
1: Niinpä, mutta jatketaan tästä kohta.
0: Kyseenalainen tarha, mutta onneksi he syntyivät muualla.
2: Radio Rock. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Auto, Autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Autovex.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
31: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
32: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No se on tänään ihan oikeasti hyvä uutinen, eikä semmoinen sarvilla ja hampailla varustettu versio. Olkoonkin, että näilläkin uutisilla aika terävät hampaat tulee olemaan.
2: Sarvi puuttuu.
1: Jep, Korkeasaareen siis syntyi hyvinkin harvinaisia amurin leopardeja.
2: Joo, tämä on mielestäni törkeätä, että meitä on pidetty siis uutispimenossa. Näinkin tärkeä uutinen. Nämähän on syntynyt siis heinäkuussa ja meillä tämä nyt syyskuun alkua. Ja nyt vasta meille kerrotaan tästä.
1: Mm, nimenomaan. Tässä voisi melkein jo jonkunlaista foliohattua alkaa virkkaamaan, että miksi salattiin amurin leopardien syntymä. Mutta tässä on sitten kuvat 5-viikkoisista pennuista. Niitä on siis 2, painavat 2,5 kiloa kappale tällä hetkellä. Ja siis amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä.
2: Joo,
1: se on todella vähän.
2: Mä en nyt ole mikään niinku spesialisti, kun en ole missään luonnonsuojelutoiminnassa mukana, mutta voisin kuvitella, että kun näitä esiintyy Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa, niin näiden luonnonsuojelu on hieman haastavaa. Voin toki olla väärässä. Tämä on vain minun valistunut veikkaukseni.
1: Joo, mä luulen, että sun valistus kyllä riittää varsin totuudenmukaiseen, tai valistuneisuus riittää varsin totuudenmukaiseen arvioon tästä. Mutta onneksi noi on tuolla Korkeasaaressa turvassa.
2: Kyllä, eläintarhat on usein vähän kyseenalaisia paikkoja. Tällä niin kuin eettisesti, mutta Korkeasaarelle kyllä siitä niin kuin big ups, että siellä kumminkin, että mä oon ymmärtänyt, että fyrkat menee niin kuin eläinten suojeluun ja siellä on pieneläinsairaala ja sillä, että ollaan eläinten puolella niin sanotusti.
1: Joo, ja siellä taitaa olla myös niin kuin Suomen ainoa villieläinsairaala, josta ihan oikeasti pääsee sitten kuntoutuneita elikkoja takaisin luontoon, mikä on kyllä siis pelkästään siisti juttu. Ja mun käsittääkseni myös näiden harvinaisten lajien lisääntyminen, joka on siis tuntuu olevan vähän vaikeaa, niin se on sielläkin hoidettu aika hyvin siinä mielessä, että ne esimerkiksi selvittää niiden geeniperimät aika tarkasti, että tulee sitten terveitä ja pysyy se niin kuin pieni geenipooli niin monipuolisena kuin se voi pysyä.
2: Niin, mä muistin, valitettavasti näitä ei ihan vielä pääse ilmeisesti näkemään, kun on niin kuin emonsa hoivissa. Et oliko niin, että lokakuussa tai ehkä syyskuun lopulla näitä voi nähdä, mutta mä en tiedä kissojen, niin oli muistaakseni 19. päivä, niin voi olla vähän siinä ja tässä.
1: Se voi olla, että ei vielä uutta vetonaulaa saa, mutta toivottavasti kasvavat isoiksi ja syövät vaikka jonkun ihmisen.
2: Niin, ei muuta kuin töppöstä toisen eteen, nyt tulee Rammsteinia.
0: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Judas Priest ja Breaking the Law Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Ja mitä sä sanoit tuossa pari päivää, kolme päivää, neljä päivää, joku päivä takaperin?
1: Hyvää että, päivää.
0: Että hyvää päivää. Että jos ei pysty kolmeen minuuttiin sanoa sanottavaansa, niin sitten ei tarvitse sanoa ollenkaan.
1: Eikö tuossa ole esimerkki, niin kuin proves the point? Näinhän oli. Se hoidetaan.
0: Just
1: rikotaan
0: niin.
1: Lakia 3 minuuttia, kaikille on selvä, mitä ollaan tekemässä.
0: 2,5 minuuttia.
1: No niin, even better.
0: Nimenomaan.
1: Tämä on sitä tiivistämistä.
0: Lain rikkomisteemalla jatketaan kohta tuossa Happy End-biisien esittelyssä, koska meillä on tänään varsin lainsuojaton nostalginen ja toisaalta tulevaisuuteen liittyvä teema.
1: Siitä lisää tuonnempana.
2: Radio.

0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Kenelle me pelataan?
8: Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
17: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
18: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
21: Pitäisiköhän meidänkin?
22: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
21: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
22: Ei, se on Oikotie.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Näin hilpeissä tunnelmissa vietämme torstaita ja lähestymme kovasti happy endiä, unhappy endiä. Mä nimen sen unhappy endiksi tästä eteenpäin.
1: Sä oot sen luonut, niin kyllä sä sen saat muuttaakin kait.
0: Luojan luomaa voi ihminen muuttaa. Siksi nää naisia sitten mennään.
2: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Yeah.
2: Eikö tuossa ole vähän nyt ollut se, että Jyrki sanoi, että älä luovuta vielä.
1: Se on ihan silkkaa vittuilua. Tosta kun ottaa sen pois, niin ei niinku paljon jää. Korkeintaan tämä matto, mikä täällä nyt
2: niin,
1: soi.
2: Ei jää kuin komppi
1: taustalla. Ja minä siellä matona alla.
2: Niin. Hei, nyt me tehtiin semmoinen ratkaisu, kun tämähän nyt tämä peli ratkaisi aivan ennen aikojaan. Tästä puuttu kaikki jännitys. Mm. Yleisö lähti jo niinku katsomaan narikkalippujansa, vaikka show oli vielä käynnissä. Niin me otettiin nyt tämmöinen kategoria tälle päivälle tämän uuden GTA-julkistuksen kunniaksi.
1: Kyllä. Me ollaan molemmat 90-luvun alun kasvattaja, tai oikeastaan silloin synnytty ja myöhemmin kasvettu, mutta GTA oli aikanaan ainakin minulle semmoinen pelisarja, mitä pelasin ihan helvetisti. Pelasin itse asiassa GTA Vice Cityn tokaa kertaa läpi intissä silleen, että tein niin paljon niitä taksitehtäviä, että sain sen tiikeritaksi. Okay. Oli välillä vähän tylsää.
2: Mä en olisi tiennyt tämmöisestä. Mä sain tai vaissitin joskus jonain päättärilahjana, miltä luokalta on tohon aikaan valmistu 2002, tokalta luokalta, kolmannelta. Miten se meni?
1: Se on K18 peli.
2: Ei ne Anttila myy, että sä tiennyt, tää diilattiin.
1: Mäkin sain itse asiassa jonkun GTA ostettua alaikäisenä ja olin siihen todella tyytyväinen, mutta se on ollut joku niistä myöhemmistä. Mut koska Vice City on se, ehkä se legendaarisin nyt sitten kuitenkin, niin me otettiin sieltä Rokki-kanavalta tänään biisit. Siellähän oli siis semmoinen autossa, kun laitoit V-Rockin päälle, niin sieltä tuli kaikkea kivaa kasariin.
2: Kyllä, koska tämä pelihän sijoittuu vuoteen 86, niin silloinhan nämä on tämmöisiä about 85 vuoden biisejä, mitä sieltä tuli.
1: Just näin, ja koska minä en jaksa enää mitään, niin se on Slayerin Raining Blood tänään ja sillä sipuli.
2: Ja mulla se on The Cult, She's a Sanctuary.
1: Joten no sä oot tommonen niin positiivari.
2: Niin otetaan pienet näytteet, niin muistatte mistä on kyse. Muistuuko jo mieleen, millä ajoit?
0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Nyt jos ei tule pistettä 40 vuotta myöhemmin tuossa syksyllä täyttävällä Raining Bloodilla ja Vice Cityn tiikeritaksilla, niin sit mä lähden jonnekin.
2: Sä et voi lähteä tähän aina tolla, että sä oot niinku luovuttanut jo. Ei ihmiset niinku siitä, että sä niinku haet itse sääliä, niin ei ihmiset sitä äänestä. Tää on kylmä maailma. Tää toimii näin, sun pitää mennä sillä lailla hymyhuulilla. Sä oot sillä lailla, että yeah, she's a sanctuary, sillä lailla, rock like fuck. No sillä niin. Tää voitetaan tää peli.
1: Mä taisin tyrjättää sitten jo ihan alkuunsa.
2: No mutta hei, te voitte äänestää Happy End -biisiä, mikä tulee siis lähetyksen lopussa numerosta.
1: +358 1080121. Mä laitan myös Instagramiin ihan just ton äänestyslapun ja se on uutisia ja säätietoja seuraavaksi.
3: Radio Rock. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän

0: terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korotaan. Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Suurlähettiläs ilmaisi toivovansa, että Suomen viranomaiset eivät salli vastaavien provokaatioiden järjestämistä Suomen alueella. Saksan viranomaiset epäilevät droonin asettamisesta Venäjän valtiollisia toimijoita. Süddeutsche Zeitungin mukaan kahteen epäiltyyn on päästy DNA-jälkien avulla. Ylen tänään julkaisemassa kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut 16,3% ja vasemmistoliitto ennätykselliseen 11,7%. Perussuomalaiset on enää 0,7% päässä kokoomuksesta. SDP on edelleen suosituin 22,6% kannatuksella, vaikka sen suosituin

0: inflaatio laski 1,2 prosenttiyksikköä. Molempien nousijapuolueiden edustajat juhlivat tulosta sosiaalisessa mediassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin ensi keskiviikkona, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia. Tiedotteen mukaan presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Harald kuoli viime viikon perjantaina 89-vuotiaana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.

0: Haluatko sinä jo poistaa tuota Anneli? Eikö sulla ole loma tulossa?
1: On. Se on huominen enää ja sit mä jään kesälomalle syyskuussa.
0: Mm. Eikö tuossa olla viikonloppuna jotkut sateetkin vai kuuntelis mä äsken oikein noita?
1: Kyllä alkaa jo. Tai itse asiassa ihan viikonloppuna vielä vissiin. Tai ainakaan minun sääkartoissa ei sellaisia alue. Tai sit viikonloppuna sataa, mutta alkuviikosta ei ja se riittää.
0: Noniin. Hyvä. Mutta näin sitten on. Silloin kun sinä olet poissa, niin sitten täällä mun kanssa on vähän hyvä Laura, niin ei mitään hätää.
1: Toivottavasti Laura pistää sua tuossa happy endissä niin kuin tauluun, like never before.
0: Ei, me jotenkin vaan tuloidaan tämän sen kanssa niin, että kuule, sulla on pakarat punaisenaan.
1: Se voi olla, että sitten noita tuloksia ei hyväksytä, koska jos te riggaatte sen tolla lailla, niin mä vedän sitten foliohatun päähän ja En hyväksy. Mutta plus 358108121 palvelee tänäänkin Slayerin Raining Blood tai sitten Cultin She Sells Sanctuary.
0: Olisiko tämä nyt sitten, että kun olet poissa, Three Doors Down?
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: oli Nightwish ja Storytime. Siihen liittyen tänne tuli Fellow93:lta viesti, että
1: no siis muistatteko,
0: joo, muun muassa Crash Bandicootia ja Spyro-pelejä, upposko teille sairasta, että niitä pelattiin aikanaan, nyt ollaan kohti matkalla jo 40.
1: Niin.
0: Muistan kyllä, mä olin ihan paska Crashissa, niin mä en tykännyt siitä.
1: Mä olin ihan jees, Spyro ei ollut mulle, en mä tiedä, sitä ei vaan ollut.
0: Niin en mäkään niinku sen enempää sitä, mutta...
1: No ihan hirveis hinnoissa, jos mä oon ymmärtänyt oikein noin vanhat pelit, nyt kaikki haluaa niinku, nyt on pätäkkää, niin halutaan lapsuuteen takaisin sinne tuttuun ja turvalliseen, jos halutaan ostaa. Mm-hmm.
0: Nostalgia myy. Kyllähän Crashistäkin tuli jo joku remaster-versio noille uudemmille konsoleille.
1: Mm. Nostalgia myy ja sen takia mekin soitetaan nostalgista musiikkia tuonnepana, koska 90 on tulossa.
0: Juurikin näin, sielläkin on remasteria tarjolla.
1: Remasteria on tarjolla, mutta on kotimaista remasteria.
0: Mm.
2: Radio Rock.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Sinun

0: No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freemans.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Rorgi. Nailonvi.
6: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: aamulla.
1: Kesäkuussa 98 levyyhtiö, nimeltä Levyyhtiö, julkaisi 5 biisin EP nimeltä Tape meistä kauniit. Ja okei, siis Apulantahan nyt oli niittänyt mainetta jo Ehjä ja 3 levyä. Nehän oli ollut jo hittejä, mitä kuuluu oli tullut. Mutta Tape meistä kauniin oli vielä niin kovempi, koska se oli 19 viikkoa lista ykkösenä.
2: Oho, no se ja on kyllä pitkä aika mille tahansa.
1: Voit arvata toki, mutta siis aika viimein vasta tämä rikottiin, nimittäin Beemin Draamankaari viehättää oli vasta levy, joka rikko tämän ennätyksen.
2: Okei, okay, siitä ei ole kyllä niin kuin muutama vuosi. Niin. Olkoonkin, että nykyään noi lista-asiat toimii aika eri tavalla kuin aikaisemmin,
1: olkoonkin,
2: mutta silti.
1: Kova saavutus on ollut aikoina Apikselta, ja sitten tämä biisihän oli myös tuolla aivan kuin kaikki muutkin, joka oli hauskasti nimetty, kaikki biisit oli joku 002 tai jotain. Tämä oli 007.
2: Käydään tuossa oli?
1: Taiteellinen visio. Mä voin kertoa sulle semmoisista myöhemmin.
2: Eli jotain hollolaista huumoria.
1: Ei, tää oli juuri oikeanlaista huumoria, mutta se oli vähän synkempi levy muutenkin. Ja sitten itse asiassa tällä samalla tittelillä, niin 2016 basisti Tuukka Temonen, tai siis siinä vaiheessa ex-basisti, teki elokuvan Teit meistä kauniin, jossa siinäkin kyllä oli, Toni oli muistaakseni poliisi ja Sipe oli joku. Mä en muista kuoleksenikaan, mitä se siinä näytteli, mutta nämä oli näitä cameo-rooleja.
2: Ja toi on just hyvä. Tuolla ihan muina Gene Simmonsseina pölähtää joka elokuvaa.
1: Niin.
2: Tai ei nyt joka elokuva, mutta toi on musta hauskaa, että ne on omassa leffassansa ollut kyllä. Olisin mäkin.
1: Itse olin myös kanssa tässä kyseessä elokuvassa. Mä olin Matti Mikkola Tehareista.
2: Säkin olit vihdoin joku.
1: Joo, mä olin myös rumpali, eli ylennetty. Mutta joo, tosiaan Tape meistä kauni.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.

0: Näin, soi Heinolan pojat. Sanoitko äsken nimittäin Hollolan pojat?
1: Sanoin, mutta sä tajusit sen siinä vaiheessa, kun itse huomautin itseäni siitä, että eihän se ole Hollola kuin Heinola.
0: Niin, näin, näin täällä ollaan tarkkana.
1: Tää kertoo mun suhteesta Apulantaan, mutta täytyy sanoa, että en tiedä, huomannut
0: suhun.
1: Tai niin nimenomaan sitä, kuin tarkkaan sä kuuntelet vai kuunteletko ollenkaan. Mutta, täytyy sanoa Apulannasta sen verran, että Toni Virtanen esiintyy nykyään erittäin viihdyttävästi Threads-palvelussa. Ja jos et käytä, niin siellä on toistaiseksi vielä vähän parempi meininki kuin entisessä Twitterissä, eli nykyisessä X:ssä, mutta hän oikeasti laukoi ihan hauskoja kommentteja. Esimerkiksi joku oli kysellyt siellä, että mikä teidän mielestä on Apulainen paras biisi, niin Toni oli käynyt itse vastaamassa sinne.
0: Mulla on jokin semmoinen, niin kun mä oon jotenkin taistellut tämän vastaan, että minä en enää mitään uutta appia enää lataa, että miksei se voi olla tässä samassa, niin mä oon vielä pois Threadsista, mutta ehkä mä joskus heikkona hetkenä sorruun sinne.
1: Mm-hmm. Kyllä se kannattaa. Sä ootkin niin. Tommonen henkisesti vähän vanhempi sitä.
0: Vanhempi. Radio Rock.
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynton!
2: Uutena makuna omena.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: korautaan. Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta

0: salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Meidän Teemu.
1: Megadeth ja Puppet Parade. Tämä seuraava uutinen voisi mennä sillä lailla, että miten niin? Sä sanot, että mun työ ei ole vaativaa, vaikka mä oon enää väsynyt.
0: Joo.
1: Koska nyt on tämmöinen sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema uusi sukupuolineutraali työn vaativuuden arviointimalli. Eikä, loogista, eikä?
0: Joo.
1: Ja siis tämän idea on nyt siis se, että halutaan pitää palkkausta läpinäkyvänä.
0: Joo.
1: Että työntekijä voisi sitten tietää, että millaista palkkaa hänen kuuluisi saada. Tässä on arviointikriteereitä, mitä otetaan huomioon, ovat osaaminen, vastuu ja vaikuttavuus, vuorovaikutus, ongelmanratkaisu ja itsenäisyys, psykososiaaliset kuormitus ja työolosuhdetekijät, fyysiset kuormitus ja työolosuhdetekijät. Ja sitten tämän pitäisi olla niin kuin malli, joka auttaa organisaatioita asettamaan tehtävät vaativuusjärjestyksiä tunnistamaan vaativuusluokat.
0: En ole sosiaalidemokraatti, mutta voin vilkaista. Ja tämä kuulostaa semmoiselta asialta kuin työehtosopimus, jossa on yleensä merkitty semmoiset tasopalkat, vaativuusluokat ja kaikki tuommoiset muutkin tehtävät jo ihan valmiiksi.
1: Tämä on pitänyt vaan tehdä sen takia, että kun suomalaiset puhuu mieluummin niin kuin sukupuolitaudeista kuin omasta palkastansa,
0: niin, niin, se on
1: niin tämä on tehty sillä tavalla, että nyt sun ei tarvitse kysyä sitä niiltä itseltänsä, vaan nyt on joku kahvihuoneessa on taulukko, minkä voit peilata omaa työnkuvaasi ja ajatella, että saankohan mä tästä tarpeeksi vielä rahaa. Eikö tämä nyt käytännössä sitä tarkoita?
0: Mm.
1: Mutta ne on pienet asiat, mitkä ratkaisee. Blink 182.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin hausuit.
1: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Rammstein ja Muteria. Seuraavaksi mennäänkin sitten kello 4 uutisiin.
1: Radio Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo rauhansopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen. Putinin puheista Vladivostokissa järjestettävässä talousfoorumissa raportoi muun muassa Reuters. Putinin mukaan useat maat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati, että Ukrainan olisi myönnyttävä rauhaan ensin. Putin ei viitannut siihen, että Venäjä olisi muuttanut alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti kaavailevansa liikekannallepanoa ja kuvaili asiasta liikkuvia väitteitä täydeksi hölynpölyksi. Hallitus esittää niin sanotun rajaturvallisuuslain jatkamista vuoden 2028 loppuun asti. Lailla pyritään estämään turvapaikanhakijoiden välineellistettyä tuomista Venäjältä itärajalle. Laki mahdollistaa turvapaikanhakijan käännyttämisen jo rajalla tai sen läheisyydessä. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla on pysynyt korkeana. Poikkeuslain kiireellinen hyväksyminen vaatii eduskunnassa 5/6 enemmistön. Poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston. Poliisin arvion mukaan Lahteen on voinut päätyä yli 12 kiloa kokaiinia. Huumeita haettiin pääkaupunkiseudulta ja myytiin muun muassa Snapchatissa ja Telegramissa. Epäilyt ovat valtaosin vuosina 2004-2008 syntyneitä nuoria ja kaikki maahanmuuttajataustaisia.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.

0: Se on Radio Rockin iltapäiväkerho. Täällä Taneli ja Mitja studiossa kello 18 asti ja tänään ei anneta anteeksi eikä armoa.
1: Ei,
0: ainakaan
1: ei
0: Happy End-kilpailussa palataan siihen heti tämän Metallican jälkeen, että mitä tänään on tarjolla. Sen lisäksi myöskin rautaa vai roskaa tuossa ihan kohtapuoliin. Nokia Tunea tulossa.
1: No niin.

0: Metallica ja Unforgiven, The Unforgiven, se ensimmäinen niistä Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Ja Happy Endkään äänestys, sehän on edelleen käynnissä. +358 1080 1212 tai supla.fi kautta Radio Rock, sieltä viesti studioon. Tänään tarjolla Slayering Raining Blood tai sitten Cultin She Sells Sanctuary. Ja ajatus tässä on se, että nämä molemmat biisit olivat GTA Vice Cityn sillä V-Rock-radiokanavalla, jonka pystyi valitsemaan, kun lähti autolla suorittamaan liikennetilanteita ja liikennerikoksia.
1: Joo, se oli aina tärkeä. Se piti ensimmäisenä. Eka valittiin auto ja se ei kepi olla toi kanava. Se...
0: Nimenomaan. Ja ihan sama, että kuinka monta tähteä on perässä, niin renkaat ei liiku mihinkään ennen kuin V-Rock
1: ei todellakaan. Joku Twister Sisteri piti saada niin kuin eetteriin ennen kuin tapahtuu mitään. Tässä kun muistellaan vanhoja, niin kuuluiko vanhempasi tai kuuluitko sinä johonkin tämmöiseen kirjakautta levykerhoon? Tämmöisiähän ei siis varmaan enää ole olemassa.
0: No, sä meinaat semmoisia vanhan liiton postimyyntikerhoja, niin, että sä ruksit katalogista jotain ja sit sieltä tulee, tai sit sieltä tulee joku valmis paketti.
1: Niin, sieltä tuli aina valmis, minkä pystyi lähettää takaisin, mutta sit sä pystyit siinä takaisin lähettää ja laittaa se kupongin, mihin oli ruksittu levyjä, jos halusit tilata jotain, sit ne tuli himaa.
0: En kyllä ainakaan muista kuuluneeni.
1: Joo, itse en tietenkään kuulunut. Tämä olisi ollut niin kuin epätodellista, koska oli niin pieni, mutta faija kuului. Ja mä muistan, että ensimmäinen levy, mitä tilasin sieltä, mä en tiedä millä mä perustelin nämä, mutta oli Red Hot Chili Peppers Californication. Ja seuraava oli Bon Jovin Crush, jolla tämä seuraavakin biisi on, koska tämähän on siis It's My Life.
0: Aika kovia levyjä on tullut tuolta, sen verran mä sanoin. Ja saa laittaa myös tänne viestiä, jos on kuulunut johonkin hämmentävään kirja- tai levykerhoon joskus 90-luvulla. Tai miksei aiemminkin. Niitä Anttilan postimyyntikuvastojuttuja ei tarvitse, koska me kaikki tiedetään, mitä varten ne sivut oli liimaantunut toisiinsa.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Se oli Sonata Arctica ja I Have a Right. Tänne tuli muutamakin viesti erilaisiin kerhoihin kuulumisesta ja Fatserin musiikkikerho. Se on ollut kova sana aikoinaan. Mä en kuulunut siihen, mutta jollekin oli ainakin tullut Offspringia ja Alanis Morrisettea sieltä. Mielestäni kyllä niin ihan hyvin pääsee liikkeelle kyllä.
1: Joo, ja sitten täällä myös tuli tämmöinen viesti, siis kyseinen Fatserin kerho nimenomaan. Ja sieltä on se kuukauden tai kuukauden äänitäännä tullut. Ja se on ilmeisesti peruttu niin monta kertaa, että seuraavalla kerralla kun yritti peruuttaa, niin oli myönnetty ero kerhosta.
0: Niin ehkä siellä on ollut pienellä brändillä joku semmoinen, että jos perut 7 kertaa tämä äänitteen, niin sitten ei tarvitse enää, emme jakseta enää sitten sulle mitään lähetä.
1: Niin, mutta miten mä jotenkin luulen, että kun sieltä on kumminkin joku vaan valikoitu levy tullut, niin siis sillä että kyllähän tämä varmaan niin kuin 95% on painannut sen niin kuin takaisin.
0: Niin.
1: Että jotenkin, no, mutta silloinhan Postilla olikin.
0: Niin, nimenomaan ei tarvinnut YT-neuvotteluja. Mut vaikka olkoon, ehkä se olisi ollut sen ajan niinku semmoista vaatteiden palautuspaketti, rumpaa, niin. Nämä kaikki tämmöiset kerrot.
1: Mutta ei ole ruuhkauttanut mitään kiskoja ja kauppoja, kun on tullut himaa.
0: Niin, totta, suoraan kotiin kuljetuksella. Hei, Radio Rockin iltapäiväkerho, musiikkikerho kokoontuu jälleen tuossa ihan kohta, nimittäin tämän viikon Rautaa vai roska-äänestyksessä musea. Sitä tykitellään tuossa heti Gary Mooren jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Hola, hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
6: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Varoitus. Tämä ei...

0: maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu!
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.

0: Kiitos Gary, Over the Hills and Far Away, Radio Rockin iltapäiväkerho musiikkikerhossa, joka on jälleen kokoontunut. Levykerho on kokoontunut jälleen tänne, tällä kertaa arviossa. Itse asiassa kutkuttavassa tilanteessa, koska prosentit on internetissä tasan 50-50 tämän Musen Cryogenin kanssa, joten kuunnellaan biisi ja soita studioon 01080121 ja kerro, että jos tämä tulisi levykerhon paketissa kotiovelle, niin pistäisitkö takaisin?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121.

0: No niin, Museja Cry Again. Juha kertoo meille, että jos tämä tulisi kotia postissa, niin lähtisikö takas?
1: Ei lähtisi takas.
2: Noniin, tää jäisi hyllyyn siis.
0: Noniin.
1: Kyllä, tää on ehdottomasti rautaa. Todella, todella hyvä biisi ja koko levykin tää uusi on todella kova.
0: Noniin, mä en oo koko levyä vielä ehtinyt kuuntelemaan, kunhan se tossa kesäkuussa tuli, mutta pitää kyllä tämän viikon jäljiltä pistää kuuntelu.
1: Kyllä se kannattaa laittaa. Kyllä mä pistän itseäni Museen kolmen kovimman levyn joukkoon.
0: Okei, oliko se niinku sit semmoista vanhaa musea tyyppisesti?
1: Mun mielestä vähän sinne päin joo.
2: Ja sä laittat varmaan siis ne vanhat kaksi jotain musea sinne kolme joukkoon kanssa, eikö näin?
1: Kyllä.
2: Näin mä vähän jotenkin lounastelin tästä.
1: Näin ensimmäisen kerran Rockfestillä viime kesänä livenä ja oli kyllä kova keikka.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Se oli mulle kanssa eka musekeikka käsittääkseni koskaan, ellen ole joskus jossain festareilla nähnyt. Tykkäsin tosi paljon. Mä jotenkin yllätyin siitä, että näähän on näin kovia.
1: Mä yllätyin siitä, kuinka kova rockbändi ne oli. Siitä
0: just jotenkin, niin.
1: Se oli kyllä todella kova livebändi. Hemmetti, että se oli hieno keikka.
0: Ja maailman kuulein basisti. Hei, kiitos Juha. Otetaan seuraava mielipide. Siellä on Petri. Haloja.
3: Joo vain, täällä ollaan.
0: Laittaisitko takaisin vai pitäisitkö levy?
3: Mä todennäköisesti laittaisin sen saman tien takaisin.
2: Okei, eli vähän teippiä pahvilaatikoppa kanteen ja sinne mistä tulikin.
3: Kyllä, koska tästä tuli ihan lähtemättömästi mieleen legendaarisen Jukka Kajavan arvostelu Sex Pistolsista, kun oli tulossa Suomeen.
2: Muistatko jonkun sitaatin tästä?
3: Muistan.
0: Anna tulla.
3: Kaikesta läpitunkevan mekaanisen äänen särkeä räkäisen kätkättävä ääni.
0: Hmm. Räkäisen kätkättävä äänensärkiästä tuleva ääni.
2: Niin, ja mun mielestä mekaaninen ja Sex Pistols tuntuu jotenkin kauhean oudolta yhdistelmältä, mutta all right.
3: Se jäi ihan siis täysin, se on palannut verkossa kalvoille se Hesari-artikkeli.
0: Ymmärrän, mutta laittaisit siis takaisin tämän.
3: Kyllä, ihan kauniin saatekirjeen ja piparkakun kerran.
2: Okei, no mutta toi on ihanasti tehty, tulee niin parempi mieli sitten.
0: Kyllä vaan. Hei, kiitos Petri. Joo. Otetaan vielä tuolta. Siellä on Heli. Morjes Heli.
4: No täällä on Helvi, moi, terve.
0: Moi. Lähettäisitkö takaisin?
4: Missään nimessä. Mä otan tän ja pidän ja lähden keikalle Amsterdamiin.
0: Mahtavaa. Aha. Milloin ne on Amsterdamissa?
4: Ne on tuossa marraskuun lopussa kaksi keikkaa siellä, niin sinne Ziggo-doomiin.
0: Ai vitsi, se on. En ole päässyt paikan päälle, mutta sitä on joka ikinen, joka on Ziggo-domessa mitään käynyt katsomassa, niin kehunut, että on erinomainen keikkamesta.
4: Kyllä, kerran käynyt aikaisemmin ja Musin on nähnyt toistakymmentä kertaa ja se bändi ei koskaan pitä livenä.
2: Okei, niin sä lähettäisit tuon levy sen takia takaisin, että sul oli se jo.
4: Joo, mutta se on loistava levy, he kannattaa kuunnella. Ei ole kyllä tänä vuonna tullut parempaa.
2: Ei tuolla Rantalalla oikeasti niin kiire ole.
0: Kyllä me ei olekaan.
2: Niin, kuunnellaan ne tänään molemmat toi levy läpi ja annetaan huomenna vielä arviot siitäkin.
0: Mut mun
2: niin
0: täytyy sanoa tähän väliin vielä se, että mä suhtaudun nyt sun mielipiteeseen vähän varauksella, koska jos sä oot toistakymmentä kertaa nähnyt Musen livenä, niin sä alat olemaan jo vähän niin kuin sellainen heavy user, ja kun olen sellainen itsekin, niin en aina ihan silleen luottaisi omiin mielipiteisiin.
4: Joo, täytyy sanoa, että ihan ei välttämättä ole ihan tuollainen olueton näkökanta, mutta sen verran kuunnellut noita levyjä, että se levy on kyllä loistava.
0: Mm. Joo, kyllä sun perustelut oli sen verran kunnossa, että mä ihan ostan tän.
2: Tää lasketaan siis.
0: Kyllä vaan. All right, kiitos sinne. Kaksi rautaa ja yksi roskaa näytti olevan tän.

0: Vielä on aikaa äänestää. 50-50 on internetissä edelleen tilanne, mutta täällä päin näyttää raudalta.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: System of a Down ja BYOB Radio Rockin iltapäiväkerhossa, jonka musiikkikerho on tältä päivältä sulkeutunut, mutta huomenna vielä kertaalleen. Muse, rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja tasasta on, jota jonkunnäköinen päätös pitäisi siis tehdä huomiseen mennessä.
1: Kyllä, me tarvitaan myös yksi päätös hieman aikaisemmin. Meillähän on tänään kuitenkin tämä Happy End-kilpailu, vaikka nyt eilen sitten tavallaan tämä turnaus päättyi, mutta sanotaan, että tämä on tämmöinen kunniakierros-tyyppinen asia. Tanelin valinta oli Slayer ja Rain in Blood, ja mullahan se oli The Cult ja She's a Sanctuary, molemmat GTAsta tuttuja, niin laitapa sinne studion numeroon WhatsAppia tai käyppä netissä äänestämässä. Niin
0: saadaan joku päätös tällekin päivälle
1: niin
0: sitten.
2: Radio Rock.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi. Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun
14: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
24: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
25: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
24: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
25: Miten tiesitte?
24: Ihan oli villi arvaus.
26: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
27: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
28: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
29: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
30: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
31: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
32: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe,
0: Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Molttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Voit sä tehdä sen silleen Jyrki 69 äänellä?
1: Tää oli The 69 Pedi Blue.
0: Aika hyvä.
1: Tää heavy-merkki jää vielä uupumaan.
0: Totta. Kello 17 uutisia ja sen jälkeen myöskin rock-uutisia.
2: Radio Rock.
3: Ola ola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Hallitus on kuopannut pitkään valmistellun kiinteistöverouudistuksen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan uudistus oli erittäin ongelmallinen ja valmistelusta loppui aika kesken. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, ettei uudistuksesta löytynyt yhteisymmärrystä. Purran erityisavustaja Jussi Lindgren sanoo Ilta-Sanomille, että uudistus olisi nostanut myös kesämökkiläisten kiinteistöveroa liian voimakkaasti. Hallitusohjelman mukaan uudistuksella oli tarkoitus korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Vantaan Hiekkaharjun koulussa suojauduttiin tänään sisätiloihin alueella olleen poliisitehtävän vuoksi. Poliisi etsii kahta henkilöä, joiden ilmoitettiin uhkailleen toisiaan Hiekkaharjun aseman lähellä. Henkilöt olivat poistuneet paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Ilta-Sanomien tietojen mukaan sisätiloihin suojauduttiin myös Tikkurilan ja Lumon lukioissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää rauhansopimusta Ukrainan sodan päättämiseksi mahdollisena. Putin sanoi Vladivostokin talousfoorumissa, että muun muassa Kiina ja Yhdysvallat ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati sitä myöntymään rauhaan ensin. Putin ei diitannut Venäjän muuttaneen alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti suunnitelmat liikekannalle panosta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.

0: AC/DC ja Thunderstruck Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Ihan just Lauran rock-uutisia siellä juttua muun muassa erikoisjoukoista, Danny Boylen uudesta Ink-elokuvasta ja siitä, että Saxon julkaisee järjestyksessään 25. studioalbumin.
1: Maailma mullistuu, kun Saxon julkaisee 25. levy. Kiva.
0: Joo, sillä bändillähän on siis niinku 0,75 hittiä, mutta 25 studioalbumia on kuitenkin.
2: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
3: Brittiyhtye Saxonin jo 25. studioalbumi Gods of Thunder julkaistaan 22. päivä tammikuuta. Eilen yhtye julkaisi tulevan levyn nimibiisin. Gods of Thunder-albumille on ammennettu aiheita historiasta, fantasiasta, kauhusta, muinaisesta mytologiasta, pakanallisista rituaaleista sekä rock'n'rollin ikuisesta hengestä. Saxonin nokkamies ja levyn tuottanut Biff Byford tuumii, että meillä oli todella hauskaa tätä albumia tehdessä. Tästä tuli sellainen levy, jota on vaikea päihittää.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Erikoisjoukkojen 6. tuotantokausi alkaa tänään Nelosella ja Ruudussa. 15 kilpailijaa ottaa jälleen selvää omasta henkisestä sekä fyysisestä kantistaan. Mukana oleva Lauri Kaivoluoto kertoi Tytti Junnalle, mikä oli kaikkein haastavinta.
4: Kyllä niin kuin fyysinen kunto, lihaskunta tuommoinen. Niin kuin. Ja kyllä mä yllätyin. Mä koin, että mä oon, niin kuin, tai luulin, että mä oon niin kuin, hyvässä niin kuin kestävyyskondiksessa. Että mä niin kuin, jaksan juosta ja kävellä. Mä oon harrastanut triatlonia, niin mä luulin, että mä oon siinä paremmassa kunnossa kuin mä oon. Että se semmoinen henkinen puoli oli mulle aika, niin kuin, siihen mä olin osannut varautua ja mä tiesin, että mä oon ollut aika paineistetuissa duuneissa mun koko ikäni, niin ne ei ollut, niitä mä en niin kuin, murehtinut, mutta se kyllä, se yllätti vielä se fyysinen. Vaikka mä oon kattonut kaikki kaudet ja mä tiedän, niin se oli, mä sanon tämän saman kuin kaikki muut, se oli ihan helvetisti rankempi kuin miltä se telkkaris näyttää.
3: Erikoisjoukkojen uusi kausi tänään siis Nelosella kello 21.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Netflix on julkaissut ensimmäisen trailerin Danny Boylen ohjaamasta uudesta Ink-elokuvasta, joka avasi eilen alkaneet Venetsian elokuvajuhlat. James Grahamin näytelmään perustuva elokuva Ink kertoo englantilaisen The Sun tabloid-lehden päätoimittajasta Larry Lambista ja lehden ostavasta australialaisesta Rupert Murdoch-mediamogulista. Kaksikko tekee lehdestä huippusuositun skandaalin käryisillä lööpeillään. Elokuvan pääosissa nähdään Jack O'Donnell, Guy Pearce sekä Claire Foy. Suomessa Ink nähdään valkokankailla alkuvuodesta 2027.
2: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

0: Se oli Electric Callboy ja Let the Good Times Roll Radio Rockin iltapäiväkerrossa. Ja ruvettiin tuota Saxon hommaa miettimään, että kukahan nämä rahoittaa nämä.
1: Niin, koska siis eihän nyt levyn tekeminen kuitenkaan ole niin edes tällainen digiaikana, niin ei se mitään ilmasta touhua, puhumattakaan sen julkaiseminen, ja sen tulee kaikki kuluja.
0: Ja niin, eikä noin Saxonin ukot edes osaisi mitään digilevyä tehdä. Eihän ne, niin kuin, jos niille sanoisi, että äänitä hotellihuoneessa bassot, niin eihän siitä tulisi hevokku kuin mitään.
1: Niin, no just sillä että mihin mä laitan sen nauhan pyörimään.
0: Niin, mutta just siis, niin.
1: Mutta joo, en tiedä, niin kuin mielenkiintoista, koska se voi hämätäkin, että niin kuin ajatellaan, että no, että jossain bändissä ja se kiertää, niin on varmaan niin kuin kylpeä rahassa, mutta näinhän ei välttämättä ole. Mun mielestä esimerkiksi aikoinaan niin pitkäänkin niin kuin Lamb of Godin jätkät kumminkin kävi ihan päivätöissä, enkä tiedä käykö vieläkin, ja se tuntuu jotenkin oudolta ajatukselta, jos miettii, että he vetää niin kuin isoista tageja niin kuin Vakkenissa sun muuta, ja levy liikkuu, niin silti.
0: Niin onhan se varmaan aika outoa elämää, tai niinku huiput on aika korkealla ja laaksot aika matalalla, jos käyt vetämässä käytännössä stadikkakiertua ja siitä sitten aamuksi raksalle
1: niin,
0: tyyppisesti.
1: Niin, tai sillä lailla, että kun bussi pysähtyy yöllä, niin rupeat vähän arpoa, että viittinköhän mä enää ottaa 9 nugettia, vai pärjäisinkö mä 6:lla?
2: Radio Rock.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi

0: liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteistyössä.

0: Rahoitus. Businesscredit.fi.
1: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Jos joku makuuhuonekitaristi ei tätä ole siellä makuuhuoneessa soittanut, niin ei voi kyllä itseään kitaristiksi kutsua.
13: Niin, koska siis makuuhuoneessa se nykyään pitää soittaa se riffi, kun eihän noita musakauppoja enää ole, koska se ennenhan sai niinku leenäs ulos, kun aloitti tämän riffin. Toi vähän, tiedätkö paljon toi kitara maksaa nyt pois?
12: Totta, se ei ole enää mahdollista. Tämä on Enter Sandman ja Metallica, kohta korporaation juttuja tältä aamulta. Siellä oli jälleen herrat Kim Sainio ja Jussi Heikälä.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Ne kaikki harrastukset maksaa ja mulla oli jossain kohtaa 4 jääkiekkoa pelaavaa poikaa tässä pesuessa. Se on kallis show.
2: No se on kallis show ja mä mietin, että liittyykö tämä nyt jotenkin niihin veropalautuksiin, mitä on tulossa?
1: No vaan kiitos.
2: Joo.
1: It was idea. Nyt toi loistava idea, mutta toisaalta mä oon jo ikään kuin menettänyt ne, nimittäin yksi poika enää pelaa jääkiekkoa, which is nice. Mä oon vähän nyt tästä prassailu, että nyt vähän ehkä jääkin sinne kuuluisaan sukan varteen, mutta ei jää, koska kun kausi alkaa ja tulee tämmöinen pelipassin hankinta, se maksaa vajaa 50 ja mä olisin, että ei paha, ja sitten siihen kuuluu se pakollinen vakuutuksen ottaminen.
2: Niin.
1: Ja tämmöinen 17-vuotias miehen alku
2: niin.
1: Ja niin sanottu urheilijan liikkeet on muuttunut jo semmoiseksi niin kuin vakuutusyhtiön kannalta harmittaviksi.
2: Eli siellä
1: no kuuntelet nyt vaan siinä rauhassa. Pidät ne kädet siellä omaa puolella.
2: Joo.
1: Sä oot nyt niinku hätähouso. Tää pitää maalailla. Okei, mä teen tämän sun tavalla. Pojan vakuutusmaksu 748 €.
2: Paljon?
1: No vittu, mä sanoin jo. Mennään eteenpäin.
2: Okei, niin onko se paljon vai vähän?
1: Meni jo.
2: Siis,
1: puhutaan nyt. Tänään illalla tulee televisiosta Bamse ja punaiset paholaiset.
2: Reagoidaan tähän kaikkeen kohta. Eli Megadeth ja Puppet Parade. Ja siis oliko se kallis se vakuutus? Sitäkö sä sanoit?
1: Tässä horista.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Korporaatio jälleen huomenna aamulla kello 6 alkaen siellä herrat Sainio et Heikelä huomennakin. Meillä on kohta happy tai unhappy end.
1: Katsotaan jatkuuko sun painajaisesi vielä vai?
0: Ei se nyt en.

0: Vai oletko jo nipistänyt itseäsi?
1: It's my fucking nightmare.
2: Radio Rock.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
15: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tässä on tämmönen sisäänrakennettu mollit duureiksi asia tässä Himin Join Me in Deathissä. Mm. Sen nimi on Picardin terssi, tämän verran tiedän musiikin teoriasta.
1: Aha, prima vista miehi.
0: mä en liiku metriäkään niin kuin rahaton tilillä, jos näin voi sanoa. Ootsä valmis?
1: No olenhan minä valmis. Mikä on Jyryn päätös, eli siis kansan päätös? Kääntyykö peukalo ylös vai alas?
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: No niin.
1: Piti muuten sanoa tästä Caesarin peukalosta, että luin jostain jutun, missä oltaisiin sanottu.
0: Caesarin peukalosta?
1: Niin, kun oli se, että päätti, että kuolee gladiaattori vai ei.
0: Aa, niin se.
1: Että se on kai ihan fuulaa, että se oikeasti sitä peukaloa heilutti jotkut ihan muut, että siellä on joku naislauma, joka niin kuin päätti tämän jutun, ja Caesarille ei ollut mitään sananvaltaa.
0: Häntä ei kiinnosta.
1: Tämä on vaan tämmöinen, että saatiin siihen leffaan vähän jotenkin.
0: Niin. Pilalla sekin.
1: Niin.
0: Mutta tämän päivän äänestystulos, se nyt ei ole ihan täysin pilalla, koska Hevillä ei häviä, eli Slayerillä.
1: No niin, tämä meni oikein.
0: Mulle yksi piste nyt sitten. Ei se kulttikaan huono ole, mutta.
1: Niin. No mutta mulla on täällä nyt tilaa, mihin vedellä näitä viivoja.
0: Sä vähän salaa itsekin haluaisit kuulla tämän. Kuuntele nyt. Sieltä lähtee.
1: Alkoi muuten aikoinaan tosi ärsyttävästi Roskildes. Tuli tää intro ja sen jälkeen mentiin Faith No More Epicin kertsiin puoleen väliin ja lähdettiin helvettiin lavalle.
0: Häh?
1: Se oli väärin. Se keikka loppui siihen.
0: Wow.

0: Noi. Slayerin päivässä se pitää lääkärin loitolla. Kyllä. Ja myöskin sut voittamasta edes yhtä osakilpailua tästä, niin, tästä asiasta.
1: No, täällä nyt oli tilaa piirtää tämä viiva tähän näin ja kyllä onhan toi nyt kova biisi.
0: On se siis, ei kahta sanaa. Se on semmoinen homma, että huomenna viimeistä kertaa.
1: Niin, kaikki kiva loppuu aikanaan, tai siis eihän minulla tässä ei lopu mikään. Sinullakaan ei lopu, sinulla alkaa loma. Mutta mehän ollaan sitten täällä maanantaista eteenpäin vähän hypän Lauran kanssa.
0: Kyllä vaan.
1: Kyllä me täällä pärjätään.
0: Kyllä te pärjäätte, ja Laura on itse asiassa huomenna myöskin päivävuorossa, ja jos olen tulkinnut erään vanhan merimiehen riimuja oikein, niin Lauralla saattaa olla meille hieman kostea yllätys siihen heti kärkeen.
1: Jaha, viittaat varmaan johonkin kirjallisuuteen.
0: Viittaan runouteen, josta on myös tehty taidemusiikkia tässä vuosien varrella.
1: No niin, no niin.
0: Että tiedät, mitä on tulossa. Kello 18 uutiset ja sitten The Speak of the Devil, Devil, josta puhuttiin, mikä paha joka mainittiin, niin se jatkaa
1: niin, mikä
0: tästä.
1: Mikä tappaa, mitä, ketä,
0: niin, nyt
1: missä.
0: Tämä menee, niin nyt joo, mä oon vähän loman tarpeessa.
1: On
0: niin
1: se, on,
0: huomiseen.
2: Radio Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On.
11: Se.
12: On.
11: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Niin.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Mikä toi oli? Ja taas.
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.comista.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Neovan varatoimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan vahinkoa aiheutui myös sivullisille toimijoille. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Återställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. Hollannin keskuspankki on siirtänyt miljardien eurojen arvosta kultaa pois Yhdysvalloista ja Kanadasta, kertoo brittilehti Guardian. Pankki perustelee siirtoa geopoliittisella epävakaudella. Maaliskuun ja elokuun välillä kultaa siirrettiin 86 tonnia Hollantiin ja Britanniaan. Keskuspankin mukaan Britanniassa oleva kulta on nopeammin sen käytettävissä kriisitilanteessa. Suomen pankilla on puolestaan 44 tonnia kultaa hajautettuna Suomeen ja useisiin muihin maihin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.
2: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
4: Oikein hyvää torstai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta, ja näinhän se on taas viikko jotenkin päätynyt tähän pisteeseen. Mutta muistutuksena siis

tässä kohtaa nyt jo, että huomenna meikäläinen päivävuorossa, että te minusta niin vaan pääse, vaikka torstai-ilta onkin koittanut. Sen lisäksi tällä viikolla palaa taas uusin jaksoin Rakkaudesta lajiin. Tällä viikolla siellä on vieraana Tommi Niemi, joka on siis pommitomminakin tunnettu, kirjoitti just Räjäyttäjän päiväkirjat opuksen, niin puhutaan vähän pyrotekniikasta ja monista muista asioista. Mutta mistä puhutaan tänään iltavuorossa, niin siitä lisää hetken kuluttua. Aloitetaan Poets of the Fallilla. Tämä on Carnival of Rust, jossa on muuten ihan jumalattoman hieno musiikkivideo, jos ette ole sattuneet näkemään.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Movie, musiikkivideopalkinnosta muistaakseni kilpaili tämä video silloin aikoinaan. Että Ilmankos on jäänyt mieleen. Tänään iltavuorossa ensi soitetaan Saran uutta musiikkia. Harhailija on kappaleen nimiä, jotta saataisiin vähän enemmän tietoa siitä, että mistä oikein on kysymys, niin Juha Korhonen on haastattelussa ohjelman viimeisellä tunnilla. Puhutaan yhtyeen tulevasta albumista, onko paineita, kun nyt viimeksi tuli Emma-ehdokkuuksia ja toi Saran Hallava-albumi valittiin useammankin lehden toimesta vuoden parhaaksi levyksi, niin mikä on se taakka, joka tällä hetkellä Juha Korhosen olkapäitä painaa, niin se selviää myöhemmin tänään. Ja koska Rokuutisissakin kerrottiin Saxonin uudesta albumista, niin totta kai sitä soitetaan. 25. levy tulossa heiltäkin. Siinä on kyllä mittava ura.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
2: Late at night I find myself again. Wondering, I

0: Flotsam and Jetsam, The Edge of Nowhere. Tänään Rokuutisissa puhuttiin myös Danny Boylen uudesta Ink-nimisestä elokuvasta. Ja nyt on pakko myöntää, että kuulin siitä ensimmäisen kerran tänään, kun noita Rokuutisia pistin kasaan, että tällainen elokuva on ylipäätään tulossa. Netflix-tuotannosta puhutaan. Suoratoistoon se tulee välittömästi ainakin jossain päin maailmaa ensi vuoden alkupuolella, mutta ilmeisesti elokuvateattereihin toi leffa saadaan ainakin myös sitten Suomessa. Aivan saapalarin hyvältä vaikuttaa. Tässä puhutaan siis The Sun-lehdestä, brittiläisestä roskatabloidista, kuten sitä usein kutsutaan, ja siitä, että miten siitä tuli sellainen kuin se nykyään on. Traileri näytti ihan järjettömän kovalta, että okei, siinä on ehkä saatettu vähän värikynääkin sit käyttää, mutta sehän ei elokuvan tekemisessä haittaa. Ja sitten kun miettii, että minkälaisia leffoja Danny Boylen plakkarista löytyy jo aikaisemmin, niin ai. Ärsyttävää vaan, kun tässä joutuu odottelemaan sit sen ensi vuoden puolelle, mutta Venetsian elokuvajuhlilla tämä kyseinen pätkä on jo näytetty, joten ihan kohta varmastikin saadaan jo ensimmäisiä kriitikkoarvioita siitä, että minkälaisesta leffasta on kyse.
1: Radio Rock.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore

0: kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
19: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
18: Turvallisuuden ja talouden takia.
19: Hikoilemaan. Maastopaloista.
18: Arktiseen alueeseen.
19: Hikoilemaan.

0: ZZ Top ja Gimme All Your Loving. Erikoisjoukkojen uusi tuotantokausi alkaa tänään. Ruudussa taitaa olla jo toi ensimmäinen jakso, mutta kello 21 lävähtää Neloselle toi kauden aloitus. Ja jotain uudistuksia on tapahtunut, näin olen siis lukenut, en ole nähnyt tota jaksoa. Mutta että pitää siitä numerostaan kilpailla ja mitä paremmin pärjää, niin sitä pienemmän numeron saa sitten hihaansa. Sitä en tiedä, että mitä väliä sillä numerolla on, koska mun mielestä aikaisemmin se on nyt ollut ihan yksi paska haila, että mikä numero siinä on, kunhan joku numero on, mutta oletettavasti, koska siitä kilpaillaan siitä pienestä numerosta, niin sillä jotain merkitystä on. Pitää hattua nostaa näille kilpailijoille, sehän on ihan jumalattoman rankkaa, mutta kyllä mä oon aina miettinyt, että minkä ihmeen takia kuka altistaa itteensä tällaisella, että joku huutaa naamapunaisena vieressä, kun ryömit siellä mudassa ja eihän siitä se voi voittaa mitään. Mä ymmärtäisin, jos siinä olisi joku niin kuin 1 000 000 euroa. Potti tai jotain, mutta se, että olen voittanut itseni, niin ei kiinnosta pätkääkään. Menen voittamaan itseni hyvin pieniin alue-esteratsastuskilpailuihin lauantaina ja se on se, mikä on minulle kaikkein kovinta itseni ylittämistä. Mutta joo, televisiostahan tätä katon mielellään ja jos mahdollista nakertaa samalla sipsiä, niin se on aina parempi.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: ja Mud in Your Eyes. Sopii muuten hienosti tuohon teemaan erikoisjoukot, koska siinä kyllä on Mud in Your Eyes niin monta kertaa. Motivaatiomontulle siellä varmaan taas tälläkin kaudella mennään. Omanlaisensa motivaatiomonttu on kyllä ollut Saxonin ura. Yhtye on julkaisemassa jo 25. albuminsa, mikä on kyllä järjetön suoritus mille tahansa yhtyeelle. Puhutaan vähän Saxonista lisää sentensäni jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistui!
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Saxonin 25. studioalbumi Gods of Thunder julkaistaan ensi vuoden alkupuolella, eli 22. päivä tammikuuta. Nimibiisi kuullaan ihan hetken kuluttua, mutta Biff Byfordilla on mitä ilmeisimmin vähän Sabatonin tapaan hillitön intohimo historiaa kohtaan. Ja totta kai kun pääsee tai kun tekee tämän tyyppistä musiikkia, niin sinnehän on helppo ujuttaa kaikenlaisia myös historiallisia faktoja. Mukana on muun muassa nyt tällä kertaa Anne Boylenin poliittisesti latautunut teloitus, Alamon taistelu. Ja sitten mitä ilmeisimmin täältä löytyy sitten tämmöinen MI5-kappale, jonka lyrikoista löytyy Berliinin muuri ja kylmän sodan aikainen vakoilu. Eli siis toisin sanoen skaala on mieletön, mitä tulee siis näihin historiallisiin tapahtumiin. Hetki joudutaan vielä tosiaan tätä levyä odottamaan, mutta kyllähän tämä hyvin vahvasti siltä itseltään kuulostaa, eli Saxonilta. Tämä on Gods of Thunder.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Reckless Love ja Night on Fire. Iltavuoro siirtyy pikkuhiljaa toiselle tunnille. Siellä soitossa muun muassa uutta Royal Sorrowta. Luonnollisestikin yksi artisti soitossa Radio Rock Stagella. Ja katsotaan, mikä on tilanne Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Vieläkö ollaan plussan puolella?
1: Radio Rock.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
22: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Uutuus. Nyhet.
5: Radio Rock.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDP oli suurin putoaja Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus putosi 1,2 prosenttiyksikköä 22,6%. SDP:n kannatus oli viimeksi yhtä alhaalla Ylen mittauksessa toissa vuoden lokakuussa. Puheenjohtaja Antti Lindman korostaa, että hallituspuolueiden kannatus on yhteensä 40% ja oppositiolla on enemmistö. Lindmanin mukaan SDP on oppositiosta selvä ykkönen, eli päävaihtoehto hallitukselle. Gallupin suurin nousija oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus nousi korkeimmalle tasolle koskaan Ylen mittaushistoriassa 11,7%. Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota valtionyhtiön Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Åtterställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Hallitus haluaa nostaa minimipäiväsakon määrää 6 eurosta 10 euroon. Oikeusministeriön mukaan kyse on inflaatioon perustuvasta tarkistuksesta ja sakon ajan tasaistamisesta. Päiväsakon vähimmäismäärä on tarkastettu viimeksi 24 vuotta sitten. Hallituksen esityksen luonnos on lausuntokierroksella ja lausunnot on toimitettava tämän kuun loppuun mennessä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Kotimaista Royal Sorrowta on viety kuin litran mittaa, mutta silleen hyvällä tavalla tässä ympäri vuotta. Ovat kiertäneet Eurooppaa yhdessä Leprouksen kanssa, sitten Cemetery Skylinen kanssa olivat Eurorundilla. Einarin kanssa ovat lähdössä nyt sitten jälleen kerran kiertämään ympäri Eurooppaa. Ja sen lisäksi olivat mukana Euroblastissa, B-Prog-festivaalilla sekä Prog Powerissa. Eli ei siinä ihan älyttömästi ole ehtinyt mökkilaiturilla uittaa varpaita jossain järvivedessä, mutta eipä siinä, rautaa on ottava, kun se on kuumaa ja mitähän näitä kaikkia latteuksia tähän voisikaan nyt sitten heitellä. Uutta musiikkia yhtyeeltä on myös tullut, tämä on kappale nimeltään Covered.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
2: I am a message in the making.

0: A voice of inner waking and the way out of my loneliness.
1: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio

0: Within Temptation ja Paradise. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette siis päässeet kertomaan mielipiteenne Muse'in Cryogene-kappaleesta. Ja se on ollut vähän siinä ja siinä, että näinkö ollaan edes raudan puolella, mikä on tällä hetkellä tilanne, niin siitä lisää Linkin Parkin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
10: Juh.
9: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Linkin Park ja Breaking the Habit. Nyt ollaan todellakin rimaa hipoen raudan puolella. 51% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä kappale nyt toimii. Et en nyt ihan väärässä ollut, kun päättelin, että taitaa olla enempi sellainen 50-60, että miten tämä tulee menemään tämä äänestys. Mutta joo, katsotaan vielä huomenna, kun päivävuoroa olen täällä vetelemässä, että mikä mahtaa olla siinä kohtaa tilanne, mutta voi käydä kummin päin vaan. Tämä ei ehkä ole sitä parasta antia tuolta Musen Wow The Signal-albumilta, mutta kyllä sille suosittelen antamaan mahdollisuuden. Tietenkin, jos et voi sietää Musea, niin silloin tilanne on kovin toinen. Tämä tuntuu olevan yhtye, joka jakaa mielipiteitä. Itselle uppoo kyllä vallan mainiosti. Ehkä enemmän se alkuaikojen Muse, mutta kyllä täältä melkoisia helmiä löytyy myös täältä tuoreemmastakin tuotannosta.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: uutisia Eagle Heart. Tiistaisin ja torstaisin Radio Rockin iltavuorossa soitetaan aina tuoretta musiikkia kotimaisilta yhtyeiltä, joista välttämättä ette muuten olisi ehkä kuulleet. Siitähän ei tietenkään takuuseen voi mennä. Radio Rock Stage on tämän ohjelmaosuuden nimi ja sieltä jälleen kerran yksi biisi soitossa Backhand Bluen jälkeen.
1: Radio Rock. Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Halo, onko tämä puhdistapolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Nordea.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella kuullaan tänään espoolaista laulaja lauluntekijä nimeltään Miska Kahelin. Hänellä on soolobändi nimeltään Miska ja hän sanoo, että tämä on rockbändi tai artisti, joka seuraa bändien kuten Himin, Sunrise Avenuen ja Disco Ensemblen jalanjälkeä kohti globaaleja markkinoita ja tarkoitus on täyttää juuri sitä tyhjiötä, että minkä tämän kaltaiset bändit on jättänyt taakseen, kun he on lopettanut uransa näiden edellä mainittujen bändien lisäksi suurina esikuvina ja innoittajina ovat Miskalle toimineet tällaiset kansainväliset supertähdet kuin Foo Fighters, Oasis, Kings of Leon, Biffy Clyro ja U2. Eli aika hieno kattaus löytyy Miskalta näitä kaikkia esikuvia, mutta miltä se sitten oikeasti kuulostaa, niin tässä näyte Radio Rockstagella tänään Miska ja Strangers in the Night.

0: You.
1: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
2: Rockstagella kuultiin tänään siis espoolaista laulaja lauluntekijä Miska Kahelinia, joka tekee musiikkia nimellä Miska. Äsken kuultu kappale oli Strangers in the Night. Ja tossahan ne ohjeetkin tuli, mutta kerrataan vielä, jos siis haluat sitä omaa musiikkia soittoon tänne Radio Rockstagelle, niin mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Iltavuoron viimeinen tunti on starttaamassa ihan kohta ja siellä haastattelussa on Sara-yhtyeen Joa Korhonen. Bändi on julkaisemassa uutta musiikkia. Harhailija-kappale kuullaan myös ihan hetken kuluttua ensisoitossa. Tämän lisäksi puhutaan yhtyeen tulevasta albumista ja monista muista asioista, joten tätä luvassa hetken kuluttua, mutta sitä ennen vielä Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia.
1: Radio
2: Rock.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
15: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
1: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Radio.
19: Rock.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Porvoon Pellingin saaristosta toissapäivänä löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertoo Yle kahden virkamieslähteen perusteella. Tiedossa ei ole, miten lennokki päätyi Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan laite on alustavien tietojen mukaan tarkoitettu kuvantamiseen tai kartoitukseen, eikä siinä ollut räjähdelastia. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. IS:n tietojen mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa käydyssä keskustelussa välitettiin se viesti, että kohuihin johtavia ulostuloja olisi syytä välttää. Juoksuvalmentaja Janne Ukonmaanahoa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa 2 viikkoa sitten. Syytteen sisällöstä tai käsittelypäivästä ei ole tietoa. Ukonmaanaho valmentaa estejuoksun Euroopan mestaria Topi Raitasta ja toimii Ylen yleisurheiluasiantuntijana. Ukonmaanaho ei vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottoihin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
20: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.

0: ja I love rock and roll. Ruotsalaisyhtye Europe, eli Europe, julkaisee uuden Come This Madness-albuminsa 25. päivä syyskuuta. Ensimmäinen levy sitten vuoden 2017, että tässä on kyllä hetken aikaa kypsytelty. Mielenkiintoista tässä on se, että bändihän saapuu nyt sitten tänä syksynä Suomeen muutamallekin keikalle, mutta sehän onkin tällainen juhlakiertue. Europe, the final countdown 40th anniversary -kiertue on esimerkiksi Helsingin Kulttuuritalolla. Tämä on nyt vähän tietenkin suolaa haavoihin heittämistä, koska 25. päivä marraskuuta on keikka ja siis sehän on tietenkin loppuun myyty. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Samalla viikolla bändi esiintyy esimerkiksi John Smith Frozenissa tuolla Jyväskylän paviljongissa, jonne olen itsekin menossa, niin tule sinne. Siellä kuullaan ehkä myös tämä Scandinavian Ice-kappale, vai niin, en tiedä, että mitenköhän he sitten uusia kappaleita soittaa tällä juhlakiertueella, mutta se nyt on ainakin selvää, että se yksi biisi kuullaan.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho,
0: onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Mac ja Painted Black. Sara julkaisee ensi vuoden alkupuolella uuden albuminsa ja siitä puhutaan hetken kuluttua yhtyeen vokalistin Joa Korhosen kanssa, mutta sen lisäksi ensi soitetaan Saralta uutta musiikkia. Tätä kaikkea luvassa Five Finger Death Punchin jälkeen.
1: Radio Rock. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Moi.
6: Moi.
12: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
19: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
22: Okei.
21: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
22: Mistä ihmeestä sä puhut?
21: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
22: Niin auto.
21: Niin.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freeman.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Nordi!
1: Nailonvi.
2: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: ja hengittää
1: Sara on julkaisemassa uutta musiikkia. Itse asiassa hetken kuluttua päästään ensi soittamaan harhailijakappale tulevalta albumilta. Juha Korhonen, tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon.
1: Ihanaa, että päästään kerrankin silleen kommenttien kerran soittamaan näitä uusia kappaleita, mutta tässä on nyt Hallava-albumista ehtinyt hetken aikaa vierähtää, niin sehän sai ihan järisyttävän hyvän vastaanoton. Tuli Emma-ehdokkuus, valittiin vuoden albumiksi. Miltä tuntui lähteä tekemään sit seuraavaa levyä ton suitsutuksen jälkeen? Tuleeko vielä 30 vuoden uran jälkeen, niin iskeekö paineet?
2: No ei se kyllä mun tapauksessa tuntunut siltä, että ennemminkin se oli niinku inspiraatio, että kun huomasi, että sillä mitä tekee, niin yhtäkkiä löytyykin isompi yleisö, niin se inspiroi suuresti mua tekemään. Ja aika nopeasti sitten sen niinku Hallavan jälkeen alkoi syntyäkin uusia biisejä, että huomasi, että oli keikoilla tosi paljon porukkaa ja sitten meidän 30B, toi tavara-aseman keikko meni loppuun. Niin se oli jotenkin sellaista, mitä mä en ajatellut, että meidän tapauksessa kävisi, niin totta kai tuollainen niin innoissaan uuden pariin ja niin kuin nopeasti alkoi sitten syntymään noita uusia biisejä.
1: Mielestäni se oli jotenkin ihan käsittämätöntä, että miten Sara voi olla jo 30-vuotias yhtye. Tuntuuko siltä, että niin kuin joku sen vuoden jälkeen, niin nyt se pitkä työ alkaa kantaa niin kuin kunnolla hedelmää?
2: Joo, ja sitten myös tuntuu jollakin tavalla, että nyt on jotenkin niin kuin uusi alku Hallavan kanssa. Että mä ajattelen Hallavaa nyt taas niin kuin ehkä sitä sellaisena niin kuin debyyttialbumina, niin kuin uusi aika alkaa.
1: 2.0.
2: Kyllä. Ja, mutta kyllähän se sitten, se varmaan huomaa sitten siinä justiin, että kun ehkä siirryttiin nyt Hallavalla sitten kuitenkin siihen niin kuin raskaaseen ulosantiin takaisin, niin ehkä jengi sitten tykkää siitä, niin huomasi sitten, että sieltä niin kuin alkoi aktivoitua niitä vanhoja kuuntelijoita. Niin. Se varmaan vaikuttaa sitten positiivisesti siihen, että olisi tosi paljon jengiä keikolla.
1: Harhailija on siis ensimmäinen kappale, joka ihan kohta kuullaan. Raskasta, mutta kuitenkin semmoista älyttömän kaunista vyörytystä on luvassa. Kerro vähän tästä kappaleesta.
2: Joo, no siis suoraan poljentoa alkuun raskaalle riffille.
1: Niin.
2: Kyllähän niin meillä aiemminkin on sellaista kuultu. Teksteissä pyöritään sellaisessa ajatuksessa, että jokainen varmaan jossakin vaiheessa elämässä on vähän harhaillut ja tuntunut, että on hukassa eikä oikein löydä sitä tietä takaisin. Ja ei varmaan

0: Joa Korhonen, Harhailija on siis ensimmäinen kappale tältä tulevalta albumilta. Sanoit tuossa, että kappaleen teksti on jostain 2013 vuodelta tosi vanha. Silloin kun löydät pöytälaatikosta ehkä jonkun tällaisen vanhemman aihion, niin kuinka usein ne tulee käyttöön? Onko sun helppo ikään kuin samaistua vielä niihin samoihin tunteisiin, kun miettii, että siitä on kuitenkin tosi monta vuotta aikaa?
1: No kyllä se ensimmäinen, kun niitä alkaa pyörittelemään, niin sitten tuntuu, että onkohan tämä, että kun se tuntuu kuitenkin itselle siltä vanhalta. Ja no tuossa bändinkin kanssa käytiin keskustelua sillä, että onko ne oikeat tekstit tähän, että kun se tuntuu niin, kun kaikki tavallaan niin kuin ajoittaa sit sen sinne niin, kuin, niin pitkälle menneeseen. Niin. Mutta sitten kuitenkin kertsi vaihtui kokonaan, tai ei ihan kokonaan, mutta niin kuin suurilta osaan se tuntuu.

0: tunnelma vaihtui ja sain sitten sen verran kirjoitettua lisää siihen, että se tuntui sitten tuoreelta ja sopi hyvin tähän uuteen versioon sitten, tai uuteen biisiin.
1: Mm. Tuleva albumi on hyvällä mallilla, se ilmestyy siis 11. päivä, tai 11. albumi ilmestyy tammikuussa, tarkkaa päivää tässä ei vielä ollutkaan, mutta Heiminum, jos tämä nyt menee yhtään ollenkaan oikein tämä lausunta, niin on islantia, tarkoittaa maailmassa. Mistä tämä tulee, tämä tulevan albumin nimi?
0: Mä ihmettelin tuossa matkalla tänne, kun ajelin, niin mä ajattelin, että mitenköhän mä avaan jälleen kerran näitä, mutta siis mulla on tämmöinen, että I. Heiminum kuvaa ihmistä, joka etsii yhteyttä ja merkitystä maailmassa samaan aikaan kuin kaikki aikatietoisuus, valta, mitä tahansa vaikuttaa siihen ihmiseen. Ja samalla se etsii empatiaa, rauhaa, totuutta ja anteeksiantoa maailmassa. Eli ton rimpsun pääte on se niin kuin
1: ja
0: maailmassa I. Heiminum. Ja siis nämä on tällaisia. Kun ensimmäiset biisit rupeaa syntymään, niin sitähän on itse vähän kanssa niin kuin tarkkailijan asemassa siihen, että sillä, että miten se tarina lähtee avautumaan siitä itselle. Ja sitten mitä enemmän tulee tekstejä ja biisejä valmiiksi, niin se avautuu se tarina itselle. Niin sitä ei välttämättä ole aina niin kuin ihan kartalla itsekään. Ja se on mun mielestä tosi makeata olla sillä tavalla, että mä pystyn jollakin tavalla sen avaamaan sen maailman, mutta varmaan niin kuin tästä hetkestä siihen, vaikka kiertue alkaa tammikuussa, niin se voi olla, että sinne on täydentynyt jotakin asioita siihen, siihen koko tarinaan. Ja se on tosi, tosi makeata myös olla itse siinä myös tarkkailijana mukana. Ja niin, että ne ei ole mitään sellaisia, että heti ensimmäistä biisistä mä tiedän, että miten tämä tulee menemään. Että se syntyy siinä matkalla.
1: Marko Annala sanoi hyvin, että aina välillä tuntuu, että siinä tämmöisessä luomistyössä, että siinä on vaan niin kuin ikään kuin kyydissä, eikä välttämättä edes ihan niin kuin kuskin paikalla, että niitä asioita vaan ikään kuin tulee ja sitten sen on annettava, niin kuin, annettava tulla sellaisena, kun se sitten syntyy, niin näinkö se on?
0: No joo, ja sitten just tuosta vaikka nimestä, mä muistan, kun tämä ensimmäistä kertaa. Siis sen takia, että Heiminum tuli siihen, koska esimerkiksi tässä harhailija Kertsissä puhutaan, että ei maailma on valmissa ja huomasin, että jälleen kerran ihmettelen ja yritän saada tästä maailmasta jotain tolkkua ja Heiminum tuntui tällaiselta niin kuin kotoisalta. Niin se sieltä se Heiminum sitten sai alkunsa ja sitten kun mä vein, olin sitä niin kuin kypsytellyt omassa mielessä aluksi ja sitten vein treeneihin sen, jossa ensimmäinen kysymys, että miltä sitä kuulostaa teidän muiden korvien, että onko tämä ihan niin kaukaa haettua vai että tekotaiteellista meininkiä. Ja sitten sellainen syvä hiljaisuus ja sellainen, no vähän, mutta sitten se jotenkin rupesi kuitenkin kasvaa kiinni muuhun ainakin ja sitten kai mä sain sitten muutkin suostuteltua, että levyn nimestä tulee tällainen. Mutta hyvinhän toi on sanottu, että kyllähän siihen pitää sitten niinku heittäytyä mukaan ja sitten tulee ideoita, niin sitten niihin pitää jossakin vaiheessa tarttua kiinni.
1: Niin. Kuinka itse kriittistä tein ryhmän sisällä on toi, että onko se niin että et mietitte sitä ihan niinku loputtomia, että apua voidaanko me tehdä näin?
0: No ei mennä kyllä ihan loputtomiin. Kyllä me ollaan aika hyviä tekemään päätöksiä aika lailla kaikessa ja myös se on makeeta myös siinä, kun julkaistaan itse, niin me tehdään suunnitelma ja sitten me pistetään päivät kalenteriin ja sitten me toteutetaan se. Eikä ole sitten ulkopuolisia tahoja sitten miettimässä, että onko tämä nyt vaikka oikeasti se hyvä ensimmäinen sinkku tai muuta vastaavaa. Mm-hmm. Totta kai tuollaisten niin kuin sinkkuvalintojen kanssa voi olla välillä vähän sellaista niin kuin edestakas miettimistä, että kun niitäkin sitten biisit vähän vaihtelee päivittäin, että jonakin päivänä joku biisi tuntuu paremmalta kuin toinen. No harhailijan kanssa kävi vähän sillä lailla, että tuossa studion jälkeen oli itsellä sellainen pikkuinen niin kuin epäröinti, että onkohan se sittenkään, että olisiko tämä toinen. Mutta sitten kun tuli eka miksattu versio, saatiin siitä niin kuin siihen malliin, että oltiin lähellä valmista sen kanssa, niin sitten tuli taas sellainen, että kyllä tämä on oikea valinta ykkösin.
2: Tätä on 100% rock. Prosenttia rock. Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Sara yhtyeen Joa Korhonen. Tässä puhuttiin yhtyeen uudesta harhailijakappaleesta, joka äsken siis myös ensi soitettiin. Huomenna virallinen julkaisu tälle biisille. Haastattelu jatkui vielä tämänkin keskustelun jälkeen, koska asiaa sitähän oli, mutta se löytyy jo Suplasta, joten käyppä sieltä kuuntelemassa.

0: Metallica ja Stone Cold Crazy. Fear Factory julkaisi ihan hiljattain Roboticist-nimisen uuden kappaleensa. Ja no ei nyt varsinaisesti sen tiimoilta, mutta on joka tapauksessa tulossa tänä viikonloppuna Suomeen. Yhtyä esiintyy lauantaina Helsingin Apollossa ja sitten sunnuntaina Turussa. Logomossahan se keikka taisi olla. Mielenkiintoista on se, että tämä on ensimmäinen kappale, tämä uusi, jolla laulaja Milo Silvestro on äänessä. Hän on korvannut pitkäaikaisen keulahahmon Burton C. Bellin. Ja on ottanut kyllä ihan hienosti tämän kyseisen paikan haltuun. Tässä kappaleella käsitellään hyvinkin vahvasti sitä, että mitäköhän sitten, kun se tekoäly alkaakin ottaa valtaa. Viitataan tietenkin myös esimerkiksi Terminaattoriin ja siihen, että miten tosiaan robotit alkaakin yhtäkkiä vallottaa maailmaa. Ja sitten kun rupeaa miettimään liian pitkään ja herää yöllä omaa huutonsa, niin tietää, että ajatukset ovat todellakin menneet syvälle. Katkon jälkeen Fear Factory ja Roboticist.
1: Radio.
2: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ,

0: hitit, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Se olisi sitten iltavuorojen osuus tältä viikolta ohi. Huomenna jatketaan, mutta päivävuoron merkeissä se on ihan mukavaa tuolla Kim Sainiollekin, että tällä kertaa hän siis voi vetästä vaan tuollaisen yhden aamuohjelman. Hän siis huomenna jatkaa vielä Harri Moision paikkaamista, niin mutta sen jälkeen päivävuoroon tulenkin minä, ette pääse minusta näin helpolla. Huomenna jatketaan siis kello 10 aamulla nyt Survivor ja Burning Heart. Oikein hyvää torstaille jatkoa.

0: Radio Rock. Super valikoima, super edut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle.

0: pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Seppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

Du hast mich. Du hast mich.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
6: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moro! Mitä äijä?
5: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
7: Bilteema.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
11: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
12: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
10: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Moi Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, IF-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.

0: Kärttejä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Brordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra

0: Virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
20: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
19: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
20: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyille.

0: Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Kenelle me pelataan?
5: Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
2: Freeman.
3: Jippu.
10: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Brordi. Nailambi.
16: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Molttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokauppa.

0: ovat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, <aina. laughs> no.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Prima.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
14: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
15: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
14: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
15: Ei, miten sä pääsit sisään?
14: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä.
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona.
21: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
22: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
23: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
24: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
23: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

say a prayer. Hope that someone is out there

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu,
10: on kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
22: Okei.
21: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
22: Mistä ihmeestä sä puhut?
21: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
22: Niin auto.
21: Ne.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares. Benjamin.
27: Bess. Freeman.
28: Jippu. Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon V.
33: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Radio Rock.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja kuinka ollakaan, Heikelä Sainio tänäänkin remissä. Ei. Ei mitään sarjisääniä.
2: Ja vielä, mun mielestä se oli vielä aika paskasti tuotettu toi ääni, että pahoittelut siitä.
1: Joo, me joudutaan ottaa editis toi uudestaan ja no, vähän pitsaa sitä ylöspäin.
2: Näissä suorissa on suora jännitys, että tää nyt on tämmöistä, mutta editis korjataan. Hei huomenta, kiva olla. Mulla jäi kivat poreet eilisestä ja nämä samat poreet on tuotu tänä päivänä takaisin työpaikalle, joten no, toivottavasti en ylimyy.
1: Ei kun sama fiilis, joo ei kun yritetään hyvää, mutta täydellistä pukkaa, tämä on tämä perusresepti.
2: Mutta meidän hartiathan sen kestää.
1: Joo, säkään et mahdu hartioidesi taholta tuosta studio-ovesta aina sisään, oot sen verran ylpistynyt.
2: Niin, nuorempana se oli jotain muuta, minkä takia ei mahtunut, jos sivuttaen käännyttiin, mutta nyt on enää hartiat. Sä tiedät tämän.
1: Joo, mä tiedän tuon noin silloin, kun oli komeita miehiä studiossa, niin sä kävelit tuolla tavalla sisään. Selvä. Hei, Jan Vapaavuori tulee tänään vieraaksemme. Kaikissa skandaaleissa kasa on keitetty. Pitkälinen poliitikko, pitkälinen vaikuttaja.
2: Kyllä. Ja minä nimeän hänet smooth operatoriksi, nimittäin hän on myös sulava silloin niissä väliajoissa, kun ei tapahdu niin sanottu sitä helähdystä, eli kiinni jäämistä siitä niin kuin mängläämisestä, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
0: Tätä on 100%.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äärimmäistä aamua, rakkaat kuulijat. Kaikenlaisia juttuja on tapahtunut ja jotenkin toi, sori nyt, että mä käytän vähän tämmöistä kouluttamattoman kieltä, mutta ryssät on taas vähän niin kuin kammennut itseään sillä tavalla esille, että kaikki tällä lähialueella tuntuvat varoittavan näistä toiminnasta. Tanska on aika hereillä tilanteesta, varoittaa Venäjästä. Venäjä suunnittelee sabotaasi, ovat jääneet nimittäin just fakkiin venäläiset siitä, että kaikenlaista tihutyötä on ollut suunnittelu, mutta kysyisin enemmänkin, että eikö kaikki ole tavallaan varautuneet siihen, että Venäjä on jo vuosikymmeniä, ellei satoja suunnitellut tihutöitä toisten päämenoksi? Ei sun tarvi sanoa mitään. Tämä on tämmöinen avoin kela.
2: Mitä sä haluat, että mä sanon tää?
1: No et totta helvetissä on.
2: Joo,
1: nehän
2: varma.
1: On venäläisiä.
2: Mä haluan leikkiä tätä leikkiä, kyllä. Joo. No niin. Mihin sä oot viemässä?
1: Et ryssä sekoilee, Tanska varoo.
2: Okei. Mä en tiedä, tarkoitatko sitä, kun nythän kaikkien huulilla on tänään jo aiemmin alkanut paikallisharjoitus Mighty Stronghold 26.
1: Ha. Joo, olen kuullut supinaa jatkuvasti joka kadun kulmassa.
2: Kyllä, ja tänään on avoin mahdollisuus koko kansalla tutustua puolustusvoimiin ja viranomaisiin Mighty Stronghold 26 harjoituksessa. Ja tämä on kuullut tuolla Lahden seudulla ja Jyväskylässä ja Kanta-Hämeessä noin niin kuin ylipäänsä.
1: Eli te, jotka heräätte kisahallista tunnin päästä, niin kävekää suoraan juna-asemalle ja menkää tolle alueelle, jos haluatte tutustua viranomaisia omaisiin sillä niin kuin vapaaehtoisesti.
2: Täällä on huikeat juttuja. Sieltä saa sotilaskodin munkkeja sotilaskotiautosta.
1: Ai ilmaisiksi?
2: No ei, mutta nehän maksoi silloin markan back in the days. Maksaako ne nyt 50 senttiä? No, paljon se inflaatio on?
1: Kyllä ne halpoja on, jos on niin sanotusti tuollainen perustulonlähde, joo, vaikka työn tekemisen.
2: Ne on niitä hillomunkkeja.
1: On.
2: Ja niitä saa sotilaskotiautosta. Ja siellä maanpuolustusjärjestöt esittäytyy myös. Eli munkit on hyvä muistaa. Ja tämä on tuolla kuulee Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun pääkampuksella.
1: Voi piru, kun mä just tänään järjestän täällä pääkaupunkiseudulla meet and greetin, enkä pääse tonne.
2: Niin on, joo. Sulla on se, missä sä kättelet ja otat

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, tästä päivästä. Monenmoista, mutta jos pari juttua tuolta historiasta, niin vuonna 50 ensimmäinen Formula 1:n virallinen maailmanmestaruus kruunattiin tällä päivämäärällä Giuseppe Farina.
2: Okei.
1: Niminen häiskä.
2: Hän on ollut sitten se ensimmäinen. Onnittelut hänelle. Silloin turvallisuus, se oli otettu huomioon number oneina.
1: No siinä oli heinäpaaleja radan reunoilla.
2: Kyllä.
1: Ja kuljettajilla oli kypäränä

0: sellainen nahkainen pipo.
1: Joo.
0: Ja se
1: yläkropan retkahdus, se oli enemmänkin niin kuin laki kuin se, että ajoneuvo jotenkin pyrkisi sivuttaisheilahdusta estämään.
0: Ja turvavyöt, siis mitkä? Josta tulikin mieleen, niin samalla päivällä 3.9. Ruotsissa vuonna 1967 siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen.
1: Onko ne ollut vassareit sit siihen asti?
0: Mä luulen, että ennen sitä sai ajaa kummalla puolella halusi.
1: Vakuutusyhtiö ehdotti, että voitaisiko valita toinen puoli, koska tässä heille tulee kohtuuttoman kova taakka.
0: Niin, ja sitten jos ei ollut, niin kuin ei varmaan ollut, koska Suomessakin, ja tämä on silleen uskomatonta ajatella, mutta nopeusrajoitukset tuli tyyliin 70-luvun alussa.
1: Joo, tämä on sairasta.
0: Siis ekat nopeusrajoitukset.
1: Niin, just näin.
0: Ja nekin oli tyyliin taajamassa enemmän kai. Mä en ole varma tosta, mutta esimerkiksi maanteillä sai ajaa silloin 60-70 taitteessa niin paljon kuin nilkka suorana lähti.
1: Mikä hyvältä tuntui.
0: Niin.
1: Mikä oli makeata siihen aikaan, että luotettiin ihmiseen, että niin kuin tuskin se liian kovaa ajaa, vaan sopivaa vauhtia.
0: Siis muistan esimerkiksi, että eräs nimismieheksi kutsuttu entinen sukulainen niin, ja edesmennyt, niin hänellä oli esimerkiksi ennätys Helsinki Savitaipale välillä, jota ei tänäkään päivänä pystyisi rikkomaan, vaikka tiet on aika paljon paremmat, autot on paremmat ja muut, niin se oli sellaista kyytiä kuulee, että siinä saa vähän jännittää ja sitten tosiaan turvavyöt tuli, eikö Volvo tullut ekat turvavyöt joskus 70-luvulla?
1: Niin sieltä se on varmaan sitten se narratiivi pysynyt mukana, että turvallinen auto.
0: Niin, ja niin. Siis se on ollut Volvolle koko ajan tämä pakkomiele. Mutta siis kun itse haluaisin sen vapauden, että voisi lentää sen tuulilasin läpi kuin kotka, koska ikään kuin uljasti sieltä ulos.
1: Miksi olla semmoinen niin kuin ällöttävä talutusnuorassa oleva ihminen, joka antaa minun puolesta niin kuin päättää, että kuinka lähden? Tiedätkö?
0: Tiedä.

0: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
15: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Moi.
2: Moi. Tää on Radio Rock ja tänään Tytti Junna käy heittämässä pienen tollasen, mikä se on sellainen, hän käy lainaamassa meille vaatteita. Miten tämä voi sanoa paremmin? Joo. Tämä on niinku tämä konsepti.
1: Okei. Kuka tämmöisen upean konseptin on sitten meidän päämenoksemme?
2: Tämä on mun kynästä.

0: ajattelin vaan, että jotain freshipää päälle. Niin, niin, eikö, tässä on sellainen konsepti, että tuossa on...
1: Toi mun kynästä. Toi. Niin, mulla on tämmöinen idea lainaamisesta ja vaatteet on kohteena.
0: Joo, mä kerron myöhemmin lisää, mutta tänään mun aikana todellakin käy näin, niin me soitellaan tuossa tytille myöhemmin. Ja Jan Vapaavuori on tosiaan vieraana tänään. Sitten puhutaan tietysti kaikista mahdollisista Garden Sopasta ja tällaisesta. Ja yksi asia, mikä jäi vielä mainitsematta, on toi, tietysti toi Tom Finland suurmusikaalin uusi näyttävä versio. Nyt tällä kertaa puhutaan siis näyttävästä versiosta.
1: Okei, eli se edellinen oli jotenkin vissiin...
0: Se oli sellainen pelkästään...
1: Piiloteltu, häpeilty.
0: Siinä on vaan äänet. Mutta nyt tässä uudessa suurmusikaalin näyttävässä versiossa, niin se on ensi illassa tänään Verkatehtaalla Hämeenlinnassa.
1: Okei.
0: Joo, siellä jännittää niitä.
1: Mä oon musikaali jäbä.
0: Todella. Siis mä haluaisin olla, mutta ei mua hyväksytä. Mutta mä oon käynyt joskus katsomassa ja ne on kyllä upeita.
1: Niin, eikö?
0: Huhhuh, on.
1: Mua jopa hävetti ensimmäistä kertaa sanoa, että mä rakastin sitä musikaalia, mutta sitten se helpotti, kun mä pystyin sanoa, että niin, mä olin Broadwaylla. Jenkeä, okay, sinne kannattaa mennä.
0: Totta kai, joo. No,
1: ja se on myös ainoa kerta musikaalikokemus, niin musta tuli musikaali jäbä.
0: Sus tuli, sä aloit puhua vähän amerikkalaisittain.
1: Samaan
0: aikaan sä tulit kavereille. Niin kuin meidän kaveriporukassa sanottaisiin well-well-walloista. Eli silloin kun joku tulee jenkeä, hetkellisesti unohtanut suomen kielen, edes vähän.
1: Saako niin, tuota lainata vähän?
0: Saa well-well-walloista.
1: Well-well-walloista. Mulla olisi sulle palanen well-well-meijan-walloista, nimittäin tänään 2,1 miljoonaa suomalaista kokee silkkaa ilon tunnetta.
0: Mennään siihen kohta. Radio Rock.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitus.

0: Tarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa.
5: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Viilteema. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. K-auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
12: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
13: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
11: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikele ja Moisio. Ei, Sainio.
2: Niin, mutta on tavallaan hyvä, koska mä oon suluissa oleva nimi. Eiks vaan?
1: Ja siellä kyllä on se sio lopussa.
2: Totta. Merke. Sio kuin sio.
1: Niin, tai io lopussa, sanotaan näin.
2: Ai niin, joo, mä en tiedä omaa nimeä. Joo, mulla on ollut, kun mähän osaan vaan sen pystytavutuksen ja sit mä en tehnyt sitä.
1: Joo, mikä mun nimikaan olikaan, mä en muista joku.
2: Lä.
1: Pelkkä. LA. With two dots.
2: Totta. Tänään voi vielä hävyttämäänkin pitkälle tämän keskustelun, mutta maistuisiko, jos mä vien sut 2,1 miljoonan ihmisen onnen päivään?
1: Joo, tänään on siis jotenkin hyvä meininki suomalaisilla. No,
2: joo, ja harvoin niin kuin massan kanssa pääsee niin kuin heilumaan ja juhlimaan, mutta lähdetään tällä tavalla perkaa vähän niin kuin vekkulisti. Joo. Tiedätkö tai tunnetko menettelypäällikkö Mari Kleemolaa?
1: Ei ole ihan, meillä on sinun kauppoja vielä tehty. Kuka hän on?
2: No ehkä tunnistat hänet, kun sanot Mary Kleemola. Sähän oot vähän international jäbä. Joo. Hän on verohallinnosta.
1: Okei, okay. Hyviä uutisia?
2: Hän on menettelypäällikkö verohallinnosta. Yleensä hän tässä ei tule hyviä uutisia, mutta nyt on 2,1 miljoonan hyvät jutut. Nimittäin tänään on se päivämäärä, kun verohallinto maksaa veronpalautuksia 2,1 miljoonalle suomalaiselle yhteensä 11 miljardia liikkuu. Noin 11 miljardin taputukset. Kyseessä on asiakasmäärällä mitattuna vuoden suurin veronpalautuspäivä, ja tämähän on semmoinen päivämäärä, että sun ei kannata olla niin kuin sillä tavalla niin kuin kiljukaulana, jos ei tänään tule jotain, nimittäin se on se tietty kuukausi, jos olet niin sanottu heinäkuulaisia, niin sä olet tänään palautuspäivä saaja.
1: Nämä on näitä, niin, koska riippuu mihin
2: verotus alka, niin kuin päättyy.
1: Niin, ja sitten näitä eri kategorioita. Niin. Nykyään on niin monen kerroksen väkeä.
2: Joo, mä tykkäsin siitä, että kun oli se yksi päivä ja kaikki palautuisin. Tämä on niin se ainakin pyytiin.
1: Ja kaikille sama palkka.
2: Kyllä.
1: Ja kaikille sama työ. Ei se muuten mitään järkeä ole.
2: Joo.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja me täällä kierimme kermassa. Emme suinkaan ole missään helvetin porteilla matkalla sinne. No niin. Älä taas painele näitä mun nappeja.
2: Mutta noissa on ihan niitä värit.
1: Nämä on kiiltävät napit.
2: Joo.
1: Mä olin jotain selittämässä Bon Scottista, mutta unohdetaan
2: joo,
1: se.
2: Mä kysyn ennemminkin, että haluat sä, että me laitetaan tämmönen pleksi tähän väliin? Vähän niin kuin vankilatapaaminen.
1: Sellainen sylkisuoja.
2: Tästä laitetaan mulle vaan maski. Mutta mä en tiedä, miten se pitää mun kädet paikallaan. En tiedä. Sori tästä. My bad.
1: Ei mitään. Mä olin sanomassa tänään Jan Vapaavuori vieraana 9 jälkeen meillä. Puhutaan kaikesta, mikä Vapaavuoreen liittyy. Toivottavasti hän on auki. Tämä on oma toiveeni. Sitten kansalaistapahtuma Mighty Stronghold 26 harjoitus. Tämä ei liity nyt siihen, että Kuopiossa, niin kuin ehkä näitä uutiskuvissa, niin sinne meni tosiaan ne 2000 nuorta sinne pommisuojaan.
2: Joo. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että nuorille oli vihdoinkin semmoinen niin kuin kuiva ja lämmin paikka. Toi olisi ollut kivempi tehdä talvella. Toi on vähän niin kuin semmoinen tämän päivän nuta. 2000 ihmisen nuta.
1: Nuorisotalo.
2: Niin, sit joku semmoinen pikku punk-bändi nurkkaa heilumaan, niin se olisi ihan valmistavaraa.
1: Kaikki ei pääse pelaa bilistä, kun se on ongelma. Niin tämä Mighty Stronghold-homma on nyt sitten ainakin osaltaan eri, koska tämä Mighty Stronghold-harjoitus, niin sitä on Päijät-Hämeessä, Keski-Hämeessä tyyliin ja sitten Jyväskylän alueella.
2: Eli tämä on varmaan tapahtuma, missä puhutaan hitaammin. Tiedämme
1: sen.
2: Niin.
1: Joo, mutta tämä huipentuu siihen, että 11 ja 3 välillä tänään siellä Rajakadun kampuksella Jyväskylässä, JAMKin kampuksella, niin siellä on järjestöt paikalla ja voit jutella.
2: Mä en halua olla paskajävä, mutta mun huipentumat, niissä on semisti eri nurkka.
1: Joo.
2: Ja siis toi on jollekin oikeasti, toi on
1: kova juttu.
2: Iso case, niin.
1: On kova juttu ja siellä on sotilaskotiautosta voi tilata sotilaskodin munkkeja ja siis ihan suoraan siitä autosta ilman välikäsiä.
2: Saatko sieltä sotilaspassin kansia?
1: Uskon, että ei. Sitten on toi Tomma Finland suurmusikaali Hämeenlinnassa Verkatehtaalla ja sitten tällä päivämäärällä kuule perustettiin sellainen yritys kuin eBay vuonna 1995.
2: Tuli valtava tarve tilata jotain.
1: Jotain käytettyä, jotain joka joku on joskus pitänyt niin kuin arvossaan.
2: Kyllä ja tärkeydellä ei ole väliä, mutta kunhan saa tehtyä tilauksen. Oletko muuten koskaan ollut eBay-tilaaja?
1: Oon mä joskus jotain tilannut eBaystä.
2: Mä en ole ikinä. Mä oon vaan siinä niin kuin lähipiirissä, missä mä kateellisena katson, kun kaveri ostaa kitaran eBaystä tai ihan mitä tahansa. Mutta mulla ei ole ollut, no tämä on tylsä sana, mulla ei ollut tarvetta, mutta tarvehan ei ole oikeastaan syy.
1: Niin, hyvin kaukana mistään sellaisesta, mutta eBayssähän, niin kuin tiedätte varsin hyvin, eBayssähän idea on se, että jo kuka tahansa voi ilmoittaa mitä vaan ja joku toinen voi ostaa sen, eli niin sanottu C2C-myyntipalvelu. Tämä oli tällainen ihan niin kuin tajunnan räjättävä juttu vuonna 1995. Että saako tälleen tehdä? Siinä vaiheessa ne oli kauppojen ilmoitustauluilla ne pienet repäisylaput, mistä otettiin puhelinnumero.
2: Ja sitten kun näki, että 6 lapusta oli jo 4 repäisty, niin tuskin enää mahdollisuus saada itselle sitä.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Ja mitään sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Taisi olla.
1: You must be excited.
3: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On.
7: Se.
8: On.
7: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
19: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
0: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
1: Bess.
16: Primas.
5: Jippu.
7: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Rorgi. Nailonvi.
9: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00. Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
1: Bess.
16: Primas.
5: Jippu.
7: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Rorgi.
3: Nailonvi.
9: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Blordi.
32: Nylon V.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jussi.
2: Ja.
1: Mä oon isä. Mulla on 4 poikaa.
2: Onnea.
1: Mm-hmm.
2: Tiedän.
1: Ja tää liittyy tähän, mikä hetken kuluttua ikävällä tavalla eilen

tuli mun feissin eteen faktana. Niin. Ja kyllä mä olen tottunut tässä vuosien varrella ymmärtämään, että raha kulkee kovin vilkkaasti. Jopa niin, että ei välttämättä aina kerkeä koskea siihen, koska muksuihin menee.

0: Kun kausi alkaa ja tulee tämmöinen pelipassin hankinta, se maksaa vaivaiset vajaa 50, ja mä olin sillä, että oh, ei paha, ja sitten siihen kuuluu se pakollinen vakuutuksen ottaminen. Niin. Ja tämmöinen 17-vuotias miehen alku, niin. Ja niin sanottu urheilijan liikkeet on muuttunut jo semmoiseksi niin kuin vakuutusyhtiön kannalta harmittaviksi.
1: Eli siellä
0: on kuuntelet nyt vaan siinä rauhassa, pidät ne kädet siellä omalla puolella.
1: Joo.
0: Sä oot vittu, kun sä oot nyt niinku hätähouso.
1: Joo.
0: Tää pitää maalailla. Okei, mä teen tää sun tavalla. Pojan vakuutus maksoi 748 euroa.
1: Paljon?
0: No vittu, mä sanoin jo. Mennään eteenpäin.
1: Okei, niin onko se paljon vai vähän?
0: Meni jo.
1: Siis,
0: puhutaan nyt. Tänään illalla tulee televisiosta Bamse ja punaiset paholaiset.
1: Reagoidaan tähän kaikkeen kohta. Eli Megadeth ja Puppet Parade. Ja siis oliko se kallis se vakuutus? Sitäkö sä sanoit?
0: Tässä horista.
2: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on jo, onko se mitä? Torstai jo.
2: Huhu, non, kato.
1: Miten nämä viikot menee näin nopeasti?
2: Voidaanko ottaa? Kato, perjantai lähenee.
1: Ei kai se sitä katso.
2: Arvostan suuresti.
1: Kello on 12 aina jossain päin maailmaa, tai sen yli. Hei, tänään meillä on mielenkiintoinen keissi tuossa 8 jälkeen. Saatiin vihjeä, että

0: Tänään 8:00 aukeaa tuossa paljon parjatussa ja hehkutetussa Oodi-kirjastossa ihan uudenlainen lainaustyyli.
1: Joo, ja ennen kuin mennään uudenlaiseen lainaustyyliin, niin on mulla moukkamainen olo. Mä olen ainoastaan käynyt Oodin ulkopuolella. Mä en ole koskaan jalallanikaan sinne astunut. Se ei ole mikään tämmöinen päätös, että näin en tee, vaan ei ole vaan polku johtanut sinne. Mua harmittaa.
0: Ei se mitään, mutta se on ihan hieno sisältäkin kylläkin, mutta...
1: Ja tänäänhän meiltä lähtee ohjus sinne.
0: Niin lähtee. Tytti menee käymään siellä 8:n jälkeen, se aukeaa 8:lta ja hän yrittää löytää sieltä jotain, jolla voidaan stylata meidät. Ja mä huomaan sun ilme, että tämä tuli ehkä järkytyksenä, mutta...
1: No on tässä järkytystäkin.
0: Kimi, sä oot tehnyt reality-ohjelmaa, niin sä voitaisiin leikkiä, että tämä on tällainen tänään stylataan sut päivä.
1: Kato, kun siinä se ongelma on, kun mä oon niitä tehnyt, niin mä en leiki.
0: Joo, okay. Paljon sulle piti maksaa se... Pojan vakuutus, jääkiekkovakuutuskin jää kakkoseksi. Kun
1: en tiedä, mistä puhut. Se meni jo.
0: Soitellaan vähän tätä tuttua ja turvallista metallikaa tähän. Ja, käydään paremmin kiinni tuohon. Tämä on siis suomalaisia design-tuotteita nostava lainaushomma, uusi kuvio. Ja hetken kuluttua haluan puhua sun kanssa espoolaismummelista.
1: Okei.
0: Joka riivasi 7,5 vuoden ajan muita asukkaita aika jäätävällä tavalla.
1: Riivaava mummeli.
0: Kyllä. Mikä parasta?
2: Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä.
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Brordi.
26: Nailonvi.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
28: Tunteiden paloa mailan varressa.
29: Merkki päällä, siitä lävätään.
28: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
30: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
28: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
31: Huhhuh, sentään mitä peliä.
28: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
29: Merkki päällä, siitä lävätään.
28: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
30: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
28: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
31: Huhhuh, sentään mitä peliä.
28: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Inforaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jan Vapaavuori tänään vieraana tuossa 9 jälkeen. 8 kurkistamme suomalaisen designin ihmeelliseen maailmaan. Siellä lainataan kirjastossa nykyään vaatteita designereilta.
2: Semibränikkä konsepti. Tämä onhan kirjastoissa ollut tämänkaltaisia juttuja, mutta nyt tässä on enemmänkin tämä design-kylki edellä.
1: Ja tultiin ihan oikeaan osoitteeseen. Nyt täällä on niitä 2 sen luokan tietäjää tästä Suomi-designista, että oksat pois.
2: Mulla on toi meidän yhden jäsenen työystävän antama paita päällä, joka on mun mielestä yksi osoitus design-vaatteen käytöstä, että on valmis ottaa vastaan lahjoituksia.
1: Joo, tämä on tosi tärkeää myöhemmin lähetyksessä, koska sitten kun Vapaavuori lähtee tuossa, milloin se nyt lähtee, katsotaan sitten, kun ollaan perattu kaikki likaiset yksityiskohdat.
2: Kyllä.
1: Hänen urataitu.
2: Löytääkö hän ulos täältä?
1: Joo, se kuulostaa jotain lätkäselosta ja läpältä.
2: Niinpä, joo. Että,
1: näin, niin sitten saattaa olla, että me päästään katsomaan, jos sieltä jotain jäi käteen. Eli jos jotain Suomi-designia saatiin mukaan lainattua meille, niin sitten me ollaan tässä mannekiineina.
2: Mä en lainaisi meille mitään.
1: Mähän on ollut hiusmannekiinina joskus. Ootko? Yli Ysärillä kerran.
2: Mäkin on Ysärin kerran nimenomaan.
1: Mun mielestä se on sellaisen niin kuin catwalkin niin kuin se suurin kruunu on se, että sä oot hiusmallina. Kyllä. Jossain. Ja opiskelijoiden tota.
2: Ja sitten jos sä jatkojalostat sitä hommaa, niin sulla on vielä mahis tehdä tämmönen pistokeikka kynsimalliksi.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Kimi, joka toivoo kuulevansa mummosta jotain. Ei omasta, hän on menehtynyt.
1: Ei puhuta sun mummosta, mutta tämän mummo, josta puhutaan, hän asui Espoossa, asuu ilmeisesti edelleen. Hän saa 50 päivää ehdollista vankeutta. Ja kuuntelees kuule tämmöstä. Hän lähetti 7,5 vuoden aikana kymmeniä asiattomia heippalappuja. Okei, siitä ei vielä, heippalapuistahan.
2: Niin se on vaan niin kuin tämmöinen kansan huvi, joka harmittaa tietenkin. Joo. Kaikkia muita.
1: Soitti aiheetta asunnon ovikelloa, huoritteli, huusi postiluukusta ja nyt huikea juttu. Työnsi koiran karvoja oven lukkoon. Because you can.
2: Jäikö hän kiinni nimenomaan tästä koiran karvoista? Koska...
1: Ei, sitten tässä rikos vaan pahenee. Oho. Hän hakkasi tai koputti asianomistajan asunnon ulkoovea tai seinää niin päiväsaikaa kuin öisinkin. Tämän lisäksi hänellä oli jokin härveli, joka hurisee ja naksahtaa säännöllisesti.
2: No sehän on revolveri. Sehän hurisee vähän kuin rulla pyörähtää.
1: Jos se on sähkökäyttöinen, niin. Se lataa sitä.
2: Totta. Kertooko tarina, että mikä ajo tämän Espoon mummon tähän toimenpideketjuun?
1: Mä en tiedä, siis sellainen lääketieteellinen diagnoosihan on kuin kusipäisyys.
2: No niin on. Eikö se ole vielä niin, että lääkettä ei ole löytynyt? Yskän lääkettä kummempaa.
1: Niin, jos siinä on niitä rauhoittavia elementtejä, niin ehkä silloin.
2: Totta.
1: Mutta kyllähän niihin kaikkeinhan nyt jotkut lääkkeet löytyy, että kyllähän me nyt saadaan se mummeli hymyilemään sillä lailla oudosti.
2: Niin kuin kumpi on pelottavampaa, se hurina huoneistossa vai hymyilevä mummo? En tiedä.
1: Mutta tiedätkö, kun jotkut ihmiset vaan on sisäiseltä kemialtaan sellaisia, että niille tulee tämmöisiä pikkujekkuiluja aina mieleen, että otanpa tuosta koirasta karvoja ja työnnä ne tuon oven lukkoon.
2: Niin, tämä mua ihmetyttää, kun mä niinku ymmärrän, että tämmöistä niinku toimintaa on, mutta mikä saa tämän niinku toiminnan liikkeelle? Et häntähän on varmasti ollut semmoinen niinku jäytävä harmistus jostain, ja sitten se on lähtenyt purkaantumaan lappu kerrallaan, ja sekä mikään ei riitä.
1: Ja tämähän on niinku sellainen ihmistyyppi, joka saa yleensä mellastaa, koska suurin osa ihmisistä pyrkii vaan niinku sivuuttamaan ja pitämään huolen omista asioista. Mutta sittenhän sut löytyy niitä kilipäitä, jolle ei vaan tehdä noin.
2: Niin.
1: Siis sellaisia, joille sä esimerkiksi sanot väärän sanan väärässä tilanteessa, niin se voi olla kohtalokasta.
2: Juuri näin. Ja, mutta tässä pitää olla myös varma, että jos sä otat niinku minkäänlaista kontaktia tähän mummoon, niin sulla pitää olla aikaa sitten tähän kummalliseen niinku mummon julistamaan sodankäyntiin. Että sun pitää olla valmis ottaa sitä niinku terroria vastaan.
1: Mahdollisesti, tai pitääkin.
2: Niin.
1: Mutta kun tulee mieleen, että on tällaisia erilaisia tyyppejä, niin kuin itselläni on eräs ystävä, joka kerran joutui mökillä yllätys tällaiseen naapuririitaan rannan käytöstä.
2: Joo.
1: Ja sitten sieltä se vanhempi herrasmies tuli, että hän soittaa poliisit, jos jotain. Niin sitten ystäväni vaan totesi hänelle, että soita samalla ambulanssi, niin tulee kerralla sitten 2 autoa.
2: Mulla oli toiveessa, että sä et kertoisi mun juttuja.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Marri, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
13: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Primas.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon V.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
30: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ola suoras.
2: Sori, että mä menin vähän backiin tässä, mutta kun mua kiinnostaa toi, kun on vähän ehtoollista tullut ja varmaan jonkunnäköistä sakkotuomiokin, niin olisi kiva tietää tuommoisen mummon perusansaintalogiikkaa, että onko siitä minkäännäköistä sakkolapuhintaa laitettu vai ollaanko vaan innostuttu tästä, mitä mummo on tehnyt, koska niin. Ehdollista on tullut.
1: Ehdollinen rangaistus 50 päivää. Oikeudenmukainen rangaistus on se, tuomio ei ole lainvoimainen, eli ratkaisusta voi vielä valittaa, bla bla bla, mutta kotirauhan rikkomisesta tuli rapsut. Ja jos just tuli taajuudelle, niin siis niin. Kerrotaan vaan nopeasti, että mummeli hakkas, huristeli keskellä yötä ovikelloa, koirankarvoja lukkoon, joo, ynnä muuta.
2: Se on häiriötekemistä, mä
1: se väittäisin. Se on tosta inhottavaa. Mutta häiriötekemistä puheen ollen, sain joskus, kun asuin tuossa Yrjönkadulla, niin sellaisen joulukortin naapureiltani. Ja kun siihen aikaan tietysti...
2: Joulukortithan on ihania.
1: Niin, mutta volume piti aina, jos saat tuolla jotain ihmisiä kylässä, niin kääntää siis sinne kohtaan 11.
2: Kyllä.
1: Niin kuin Spinal Tap on opettanut.
2: Juuri näin.
1: Ja pidettiin siellä sitten jotain illanistujaisia ja oli joskus jopa DJ soittamassa ja savukone plus skannerilamput olohuoneessa, eli...
2: Te muakin alkaa ärsyttää, että mä niin kuin jotenkin kuvittelen, että mä oon naapuri.
1: Joo. Niin sit kävi sillä lailla kuule, että sain jouluna postikortin. Mun mielestä on edelleenkin tyylikkäin tapa ilmoittaa tälle heippalapun mallisesti, että arvon naapurimme Jussi Heikälä, toivotamme ja toivomme rauhallista joulua. Terveisin naapurisi E ja F portaista.
2: Niin, siinä oli eri portaat yhdistänyt niin, voimansa yhteen korttiin.
1: No sitähän me ei tiedetä, että se voi olla tämän kirjoittajan pelisilmää, että hän on käyttänyt tällaista niin kuin massaa tässä taustalla mukamassa.
2: Aika tyylikäs.
1: Mutta se oli, sen jälkeen mä tajusin, että okei, että mä en voi ehkä soittaa niin täysin musaa aina.
2: Että kymppi riittäköön.
1: Niin, että kannattaa valita varmaan, että kuinka kovaa.
2: Mutta varmaan voi todeta niin, että tolla oli isompi teho kuin sillä, että joku olisi tullut möykkäämään koirankarvojensa kanssa tukkimaan sun lukkoa ja huutamaan postilaatikossa, niin se ei välttämättä olisi saanut sua toimimaan.
1: Niin, tai siis tässä tarinassa mähän olin se koirankarvojen työtävä mummo, totta, joka terrorisoi ympäristöä.
2: Totta, käännetään se oikein päin.
1: Mulla ei vaan hurissu asiat. Hei, mielenkiintoinen homma. Tässä on 8 uutiset ja sen jälkeen me soitetaan Tytille, korporaation vanhalle Tytille, ja, tai siis Tyttihan nuori, mutta virkaieltään korporaatiossa.
2: Mä en sano tähän mitään.
1: Arvostettava.
2: Se oli sairas läppä. Tytti ei ole vanha.
1: Ei olekaan.
2: Miksi sä sanoit
1: niin? Just sen takia mä sanoin, että ei ole vanha.
2: Niin, mutta sä sanoit eka, että se on vanha.
1: Se oli vain tilapäistä.
2: se tarkoittaa siis nuorta.
1: Nyt oikeasti se, mitä mä yritän sanoa, niin? On se, Tytille soitetaan sen takia. Hän on menossa. Vanha. Hän käyttää vielä puhelinta. Se on tätä vanhempaa sukupolvea, tiedätkö? Nykyinen TikTok-nuoriso, niin sehän pitää mennä niin kuin johonkin Snapchattiin niiden kanssa. Hyvä on. Soitamme puhelimella ja idea tulee tässä. Oodi-kirjastossa on eilen illalla ollut joku kutsuvierastilaisuus ja nyt se aukeaa 5 minuutin päästä uudestaan.
2: Oh.
1: Ja siellä on suomalaisia design-vaatteita. Eli näitä suomalaisilta nimekkäiltä designereilta, joita voi lainata.
2: Onko siellä vielä kirjastokortti?
1: On. On, mulla lompakossakin kuule aina kantaa mukana. Totta kai, mähän käyn aina viikoittain.
2: Sen takia me laitettiin Tytti, että jos meidän lainaamat vaatteet myöhästyy.
1: Niin, mutta nyt selvii 8 jälkeen. Onko siellä enää mitään jäljellä vai menikö eilen kaikki, mitä oli tarjolla. Ja sitten Linkin Park, Crawling sekä Guns N' Rosesin You Could Be Mine. Hetki kotvallisen kuluttua.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 19:00.
16: Jokainen etsii rajojaan.
19: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
20: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
21: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Raatio. Jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja nyt jännitys nousee, onko se jo liian myöhä. Hyvää huomenta, tytti Junna.
2: Hyvää huomenta ja terveisiä Oodista.
1: No niin, me ollaan puhuttu tuossa ennen uutisia, että Oodissa on eilen ollut jotkut kutsuvierashommat ja nyt on mahdollista, että siellä olisi vielä jäljellä jotain sellaisia design-vaatteita, niinkö?
2: Kyllä vain. Eli 5 kappaletta suomalaisia suunnittelijoita ja taiteilijoita on siis suunnitellut kierrätysmatskuista tänne vaatteita. On aikuisten vaatteita, lasten vaatteita ja mä voin sanoa, että jännityksen tunne tuossa ovella. Se oli ihan järkyttävä, nimittäin muutakin jengi jonotti tänne. En tiennyt, missä nämä täällä sijaitsee. Juoksin hikihatussa ja mä oon paikan päällä. Ja tiedättekö mitä?
1: No mitä?
2: 58:sta 10 vaatetta on vielä täällä.
1: Eli melkein kaikki on mennyt.
2: Melkein kaikki on mennyt ja yli puolet täällä tällä hetkellä olevista on lastenvaatteita. Ja mullahan olisi suuri haave vähän teitä tänään stylata, niin lastenvaatteet ei ole se ratkaisu ehkä meille, voisin kuvitella.
1: En mä tiedä, mä oon tosi pieni kokonen nykyään.
2: No voin mä tässä aika kivat tämmöiset 128 tämmöiset omenakuvioiset housut. Nää vois sua pukea kyllä.
3: Onko siellä mitään makiankamoi?
2: No niitä ei ole, mutta Globe Hope on, ja sitten mä voin sanoa, että näistä suunnittelijoista Mirei Kato, niin hänen vaatteet on sellaisia, että voisin pukea noista jokaisen.
1: Onko se suomalainen suunnittelija hänkin, Mirei Kato?

0: Mene, jos on teemailta.
1: Nämä on muuten tällaisia niin kuin, tosi muokkautuvia. Että nämä on, niin kuin, näissä on ajateltu sitä, että mä menen varmaan tosi monelle koolle, että kuule, mä löydän sulle taas niin päräyttävää päälle laitettavaa, että älä huoli.
2: Okei, tytti, mutta se perusidea tässä on siis se, että näitä vaatteita saa lainata. Ja että nämä suomalaiset huippusuunnittelijat on nimenomaan luovuttaneet ne sinne Oodi-kirjastolle, jotta kirjojen lisäksi ja leffojen lisäksi ja minkä kaiken lisäksi, niin nyt olisi myös vaatteita.
1: Kyllä vain. 2 vaatetta saa kerralla ottaa matkaansa ja viikko aikaa käyttää niitä ja sitten ne pitää tuoda aina sit seuraavien käyttöön. Ja täällä on aina tämmöiset ohjeet, että miten sit pitää hoitaa ja huoltaa tätä vaatetta. Sitten seuraavat voi käyttää tätä hyvällä mielellä, ettei ole ihan hiksun hajua ja
2: niin,
1: muuta.
2: Niin, tämä on just tämä. Ja sitten meitä on erilaisia ihmisiä, jotkut peseytyy ja sitten on niitä, jotka peseytyy enemmän.
0: Tajuutko sä, rakas Jussi, että sä tuijotat mua liian intensiivisesti tästä pesukohdassa? Mitä haluat?
2: Ei vaan siis silleen, että sä oot hyvä tuoksunen aina.
0: Joo, mulla on kainaloissa ne.
2: Joo, hei. No, kiitos. Hyvä. Okei, tytti, mutta voit sä ottaa sieltä, saat sä sieltä jotain mukaan? Onko sieltä jotain, millä voisi olla jotain käyttöä, jos sä tuut ennen tuossa vielä 10, kun Vapaavuori on lähtenyt tältä vierailultaan, niin jos sä tuut käymään täällä, niin saatko sä sieltä lainattu jotain mukaan?
1: Ehdottomasti, ja testaillaan teidän päälle. Mä oon ollut niin kuin aivan täpinnöissään innolle, että minkä näköisiä teistä tulee, mä teen teistä.
2: Joo, sama. Mekin ollaan tosi täpinnöissä. Sama. Ota sieltä hei jotain, niin nähdään tuossa ennen 10.
1: Yes, näemme.
0: Saatko oven lukko?
2: No, älä nyt.
3: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kenelle me pelataan?
2: Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Stupid. Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja ehkä se, niin.
2: Niin, sano vaan ystävä.
1: Sen verran vaan tuosta Guns N' Rosesista vielä, että tämähän voi vähän ehkä niin kuin naurattaakin tämä termi maailman vaarallisin orkesteri. Mm. Mutta kyllähän niin kuin musiikki ja sähkökitaramusiikki oli tietyllä tavalla lainsuojatonta enemmän kuin nykypäivän janttereista. Jokainen voi omassa keittiössä tehdä biisejä verkkokauppa.comista ostetulla kamoilla, niin tämä jengi, joka esimerkiksi välillä hyppäsi yleisön tappelemaan yleisön jäsenten kanssa, repien heiltä kameran kädestä, niin siinä oli sellaista sähköä.
2: Plus, että sä voit saada soitettua jotain ilman varsinaista soittotaitoa, koska löytyy sitä niin sanottua koneapua. Niin sillä tavalla vaaran tuntuu tipo tiessään eri tavalla.
1: Niin.
2: Muistatko ajan kulkua siinä määrin, että tuntui, että mitä tahansa jotain uutta tehtiin, niin se oli melkein supervaluuttaa, kun sanottiin, että tähän on oma appi. Appi oli jotenkin semmoista, niin kuin, se oli vähän niin kuin kulta, että jumalauta sitä kuului olla, että appi, jo silloin kun oli appi, niin se oli vasta jotain se tuote.
1: Eka oli nettisivut, josta ne oli väppi.
2: Niin, just näin. Ja sitten keksittiin, että miksi me pidetään väpissä ensimmäistä kirjan, tehdä vaan appi. Mutta nyt tulee tämän päivän appitoimintaa, nimittäin yksi appi, joka sai kovaa kyytiä valtakunnan tasolla, tulee saamaan oman 2.0:nsa ja tämä sietäisi sitten olla meillä kaikilla.
1: Ai koronavilkku, vihdoin. Yes, come on.
2: Vilkkuisko se jo?
0: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
3: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä Sainio täällä. Odotetaan Jan Vapaavuorta vieraaksi ysin jälkeen ja siinä ne tärkeimmät loput kirjeessä.
2: Sitä ne mennään luvattuun maahan, eli applikaatiomaailmaan. Appi on se, minkä jälkeen vasta olet jotain, jos olet appimaailman ytimessä. Nyt on vihdoinkin päivitetty yksi appi, josta tuli aikamoinen niin kuin valtakunnan kohu, kitinä ja kitkerä kirkuminen käytännössä. Onko sulla 112-appia?
1: Ei.
2: Juuri näin. Ja sinähän olet yksi kohde, kenelle on kiljuttu. Eli sä et varmaan tiedä, että meillä on ollut drooniuhka tässä silloin lähihistoriassa.
1: Ei kiinnosta.
2: Silloin oli ulkona liikkumiskielto teknisesti. Kehotettiin, että ihmiset eivät lähde ulos.
1: Mm?
2: Ja nyt tulee päivitys, koska tämä alkuperäinen 112-appi, se ei pystynyt tuottamaan tämmöistä niin kuin droonien uhalta varoitusjärjestelmää. Nyt kansalaisia palvellaan. Nyt siellä on lentävien otusten varoitusjärjestelmä ja vuoteen 27 mennessä tämä on kuulemma käyttövalmis, että nyt vaan harjoittelemaan.
1: Tämä on niin kuin se raitiovaunusilta, että se on rakennettu tuossa jo pitkä aikaa sitten ja nyt ne on testannut 1000 kertaa siitä ajan raitiovaunulla yli, mutta se ei vielä riitä.
2: Ei.
1: Nyt pitää testata lisää ja nyt luin jostain, että ne meinaa kuule aikaistaa sitä käyttöottoa, että jopa marraskuussa voidaan ottaa ihan joku kyyti sinne raitiovaunuun.
2: Joo, ja mulla on pientä sisäpiirin tietoa, että siellä kulkee myös vahva keskusteluketju, että soveltuuko tämä raitiovaunun ajamaksi tämä silta ollenkaan, koska siellä on aika massiivisia tuulenpuuskia luvassa aina aika ajoin tuolle sillalle. Niin musta tuntuu, että tosta sillasta tulee vielä monta juttua, mutta niin tulee tästä uudesta 112.
1: Eli 112-appi päivittyy nyt uuteen Ukrainan kestävään aikaan,
2: jossa
1: lennokki voi. Eli poistaako tämä sun mielestä pelkoja vai lisääkö tämä kuumotusta?
2: Siis jengihän, niillähän riittää se, että on appi, jossa on tämmöinen ominaisuus, tai edes että se on myyty se ominaisuus.
1: Mm-hmm.
2: Me tuskin tullaan toista kertaa tai oikeastaan jollekin ensimmäistä kertaa kokemaan sitä, että 112 kiljuu sitä, että nyt kaikki himaan. Tuolla on jossain drooni Uudellamaalla.
1: Jos
2: sairast, että miten sä oot irtaantunut yhteiskunnasta, etkä ollut varoitusjärjestelmän piirissä. Mitä?
1: Joo,
2: mitä jos siellä olisi ollut se ilmoitus, että karhu nähty liian?

0: Kahdeksassa, etkä sä olisi nähnyt.
1: Niin sit mä olisin varmaan jotenkin
0: kuollut.
1: En mä tiedä, ottanut aamupalaa tai en mä osaa sanoa, mutta tää voi olla, että...
0: Ottanut aamupalaa
1: tai poikkeuksellisesti, niin. Poikkeuksellisesti. Mut hei, ihan hyvä, että sä varoittelet ja voitais kohta ehkä palata tuohon aiheeseen. Mulla on tossa tollainen sivukierrepallo.
0: Varmasti.
1: Liittyen. Alice Cooper, House of Fire tulee seuraavaksi ja sitten tässä on myös Lordia ja Ozzy Osbourneakin Suomessa. Kohta.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
3: Polttasin kebabin.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Eikö se ole vähän sama asia?
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.